Rainbow. AC/DC. Ozzy Osbourne.

0: 103.6 FM. Тільки рок. Жива версія на радіо Рокс.
1: Scorpions and Tarja. The Good Die Young. Незадовго до виходу альбому «Sting in the Tail» у березні 2010-го гурт з'являється в програмі каналу CDF «Wettendass». Популярність телешоу простягається далеко за межі Німеччини. Тому «Скорпіони» вирішили розкрити карти і продемонструвати родзинку альбому. Хіт за участі Тарії Туронен «The Good Die Young». Ця жива версія буде коротшою за альбомну на 60 секунд, а в іншому мало чим відрізняється від студійної. М'язова пам'ять музикантів була ще досить свіжою.

0: Це була жива версія композиції «The Good Die Young», виконана гуртом «Scorpions» за участі Тарги Турунен на німецькому телебаченні у березні 2010 року.
1: Жива версія.

0: Рок-цитата на Радіо Рокс. Фредді Меркурі, Куїн.
1: Я ніколи не стану рок-зіркою. Я стану легендою.
0: Фредді Меркурі, Куїн. На Радіо Рокс.

0: Альбом «Getting Away with Murder» 2004 року став особливим для гурту «Папа Роуч», адже саме на ньому вокаліст гурту Джакобі Шедікс перестав читати реп. А саме читка на самому початку була одним з козирів команди. За словами Джакобі, він розчарувався у тому, що ніс тогочасний хіп-хоп. Тож ми отримали нового максимально співочого фронтмена у дійсно рок-н-рольному одязі і зимозачіскою. З часом Джакобі таки повернувся до реп-читки. Утім, альбом «Getting Away with Murder» все одно змінив стиль гурту назавжди, зробивши їх більш мелодійними і комерційними. Папа Роуч, Take Me.
1: Новий рок.

Радіо Рокс. Цінделла. Бон Джові. Offspring. Тільки рок. Радіо Рокс. Радіо Рокс. Київ 103.6 FM.

0: 103,6 FM. Тільки рок. Радіо Рокс. Мейден Рок.
1: Сьюзі Кватро, All Shook Up. Сьюзі Кватро мало назвати просто популярною співачкою. Рок-співачка, музикант, продюсер, актриса, радіоведуча і навіть автор пісень для багатьох відомих колективів. За свою музичну кар'єру не було чогось, з чим не впорався б цей диявол у спідниці – Сьюзі Кватро. На сцені вона ще з 8 років. Маленька Сьюзі навіть примудрилася виступати на американських базах у В'єтнамі у розпал війни. Тому підкорити Америку кілька років потому доньці італійці і угорки було нескладно. А її ремейк пісні «All Shook Up» сподобався навіть авторові – Елвісу Преслі. Потім успіх тільки набирав обертів, а Сьюзі приміряла на себе все, що тільки можна. Нині вона вже бабуся, а працює на лондонському радіо, веде передачі про рок. Слухайте на Радіо Рокс. Сьюзен Кей Кватріокіо. Або просто Сьюзі Кватро. «All Shook Up».

0: Рок-цитата на Радіо Рокс. Мік Джонс, Форінер.
1: Існує дві категорії панків – добрі та жахливі. Думаю, що підпадаємо під першу, добру категорію.
0: Мік Джонс, Форінер на Радіо Рокс.

0: Радіо Рокс представляє «Рок-н-рол живий». Нові хіти від батьків рок-н-ролу.
1: Юрай Хіп, «Golden Light», 2023 рік.

Радіо Рокс. Сіндерелла. Бон Джові. Offspring. Тільки рок. Радіо Рокс. Радіо Рокс. Київ 103.6 FM.

0: Київ 103.6 FM. Тільки рок. Рок-персона на радіо Рокс.
1: Іен Гілан, англійський співак. Народився 1945 року у Лондоні. Після перегляду фільму з Елвісом Преслі у головній ролі Іен закинув навчання і пішов співати у перший колектив. Слави здобув як фронтмен гурту Deep Purple. Гілан встановив стандарти вокалу в хард-рок і хеві-метал, тим самим створивши взірець і задавши напрямок еволюції жанрів. Діапазон голосу Гілана перевищував 3 октави, але навіть і в наш час метр зберігає майже кожну ноту. За його ж рецептом, для цього слід вживати якісну їжу, бути фізично активним, почуватися щасливим і постійно співати. Слухайте на Радіо Рокс. Deep Purple. Highway Star.

0: рок-цитата на Радіо Рокс. Оззі Осборн.
1: Всі ці балачки про метал та хард-рок, я не підпишусь під жодним словом. Рок – це просто хороша музика. Його треба слухати, а не говорити про нього.
0: Оззі Осборн на Радіо Рокс.

Радіо Рокс. Рейнбоу. AC/DC. Ozzy Osbourne.

0: тільки рок. Радіо Рокс. Реклама на Радіо Рокс.
1: Це синергія. І це синергія. І це теж синергія. Житловий комплекс «Синергія Сіті». Вмикай життя.
2: Енергоефективність клас Б.
3: Щодня шалений темп життя. Ниркам важлива турбота твоя. Турботи – нова ера. Піклуйся із Лібера. Лібера від Біхелс. Не погоджуйся на заміну. Ліберу придбай. Про себе подбай. Дієтична добавка не є лікарським засобом.
0: Реклама. Радіо Рокс. Київ 103,6 FM.

0: Жива версія на Радіо Рокс.
1: Queen, Radio Gaga. Виступ на концерті Live Aid 85-го року є одним із найбільш пам'ятних в історії гурту. Фредді з легкістю розбудив і згуртував 70-тисячну аудиторію, яка плескала, співала та колихалася в унісон його співу. Інші учасники концерту, серед яких були Маккартні, Клептон, Боуі, Юту, казали: «Фредді вкрав у нас концерт». Згодом цей виступ Queen оголосили найвеличнішим шоу в історії рок-музики за найтісніший зв'язок із публікою. Найбільш яскраво це проявилося під час виконання пісні «Radio Gaga».

0: Це була жива версія пісні Queen Radio Gaga з концерту Live Aid 85-го року.
1: Жива версія.

0: Рок-цитата на Радіо Рокс. Джиммі Пейдж, Лед Зепелін.
1: Все моє життя, вся моя творчість – це пошуки ангела із зламаним крилом.
0: Джиммі Пейдж, Лед Зепелін на Радіо Рокс.

0: Айрон Мейден. Півстоліття на вершині рок-сцени, і тепер ви побачите їхню історію. Радіо Рокс представляє розіграш квитків на фільм «Айрон Мейден. Палаючі амбіції». Хочете потрапити на показ? Тоді вигравайте квитки у ранковому шоу «Come Together». Телефонуйте Соні Сотник та Іллі Яремі, вгадайте рок-хіт у краш-тесті і забирайте свій квиток на «Айрон Мейден». А за результатами найкращого краш-тесту ми подаруємо ще й вінілову платівку. Розіграш квитків триває з 4 по 11 травня. Кількість дуже обмежена. Подробиці на сайті Radio Rocks.ua.
1: Реклама.
2: Вітаю, я офіційний дилер «Штіль». У сезон косіння для дому, дачі, роботи я раджу мотокоси «Штіль» від 5999 гривень. «Штіль» для українських господарів і професіоналів. Деталі на сайті «Штіль.ua».
3: Розвантажуйте, піднімайте і починайте! Будівельний сезон розпочато!
4: В мережах «Епіцентр» та «Нова лінія» обирай товари для будівництва, ремонту та відновлення з економією до 50%.
3: Будуй як профі, заощаджуй як спец.
4: Час працює на вас. Будівельний сезон в «Епіцентрі» та «Новій лінії».
5: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Надійна електрика вдома – це ваша безпека. Тому якщо кабель, то в «Кабельок». Захист від стрибків напруги – в «Кабельок». Автоматика теж в «Кабельок». «Кабельок» – це не каталог випадкових електротоварів. Тут тільки те, що дійсно працює.
1: Реклама.

0: Погода.
1: У понеділок, 11 травня, в більшості областей України мінлива хмарність. Подекуди синоптики прогнозують незначні опади. На заході волого – 19-22 із позначкою плюс. У північних та східних областях місцями короткочасні дощі. Температура повітря у межах 17-22 тепла. У центрі істотних опадів не передбачають. Прогріється до 22. На півдні та у Криму мінлива хмарність. Температурний максимум плюс 22. У Києві у понеділок, 11 травня, дощів синоптики не прогнозують. Від 20 і до 22 вище нуля.
0: Радіо Рокс.

0: Роковий. Роковий ранок.
1: Тримає стрій
0: на радіо Рокс.
2: 8:02 повним складом Камтогеза в студії за режисерським пультом. Наш саунд-продюсер.
3: Буду зараз всі кнопки натискати.
2: Назар Хованський, тисни на всі кнопки. Біля мікрофону Ілля Ярема, мене звати Соня Сотник. Ми розпочинаємо цей тиждень. Не сподівалися ми його розпочати, але...
4: Та супер.
2: Скажи.
4: Супер взагалі.
2: Скажи. От, і почнемо ми традиційно з новин, після чого поговоримо про те, що сталося у цей день в історії музики і не тільки.
0: Новини на Радіо Рокс.
5: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу про те, як минула ніч окупаційна армія безпілотниками атакувала Нікопольський район на Дніпропетровщині. Зайнялась літня кухня, знищена господарська споруда, люди цілі. Також гучно було у Сумах та на Запоріжжі. Щодо так званого триденного перемир'я з РФ, Москва відмовилась від масованих тилових атак, однак на фронті та на прифронтових територіях нічого не змінилось. Далі про роботу підпільників. Партизан руху теж на Росії знищили вантажний електровоз. Диверсія сталась на залізничній ділянці у Липецькій області. Саме звідти постачання отримує окупаційна армія на Сумщині. Окрім ускладненого постачання, партизани суттєво уповільнили перекидання резервів. Уряд підготував зміни до державного бюджету на цей рік. Акцент на посиленні сектору безпеки та оборони. Зарадило погодження позики у 90 мільярдів євро від ЄС. Як повідомила прем'єр-міністрка Юлія Свириденко, цьогоріч очікуємо на 45 мільярдів. Майже 32 з яких спрямують на оборону, зокрема зарплати військовим. Решта піде на покриття дефіциту бюджету. Перший транш у червні. З початку року в Україні відновили майже 9 мільйонів квадратних метрів покриття. Йдеться про шляхи державного значення. Такі дані Мінрозвитку громад та територій. Активні роботи тривають по всій країні. Щодня на маршрутах працюють понад 200 бригад. До 1 червня слід вийти на понад 10 мільйонів відремонтованих метрів квадратних. І на сам кінець про футбол. Шахтар достроково став чемпіоном України з футболу. Перемога в матчі з Полтавою гарантувала їм перевагу над найближчим конкурентом – Житомирським Поліссям. Відрив 11 очок за 3 тури до завершення чемпіонату. До слова, трійку лідерів закриває Черкаське ЛНЗ. На четвертому місці – Динамо Київ. А поки що це всі новини до цього часу. Про розвиток подій слухайте вже у наступних випусках.
0: Погода.
5: У понеділок, 11 травня, в більшості областей України мінлива хмарність. Подекуди синоптики прогнозують незначні опади. На заході волого 19-22 із позначкою плюс. У північних та східних областях місцями короткочасні дощі. Температура повітря у межах 17-22 тепла. У центрі істотних опадів не прогнозують. Прогріється до 22. На півдні та в Криму мінлива хмарність. Температурний максимум плюс 22. У Києві у понеділок, 11 травня, малохмарно. Дощів синоптики не обіцяють. Температура повітря 20-22 із плюсом.
6: Реклама.
7: Ой, не фоткай так близько. Знов ці висипання.
8: Досі маскуєш, а причина ж всередині.
9: Шкіра сигналізує. Біонорм допомагає працювати вчасно. Біонорм. І шкіра скаже дякую. Реклама дієтичної добавки Біонорм не є лікарським засобом.
6: Реклама.
0: Роковий. Роковий ранок.
1: Тримає стрій
0: на радіо Рокс.
2: 8:06. Я думаю, що ми мусите про це знати, тому що сьогодні, саме у цей день, 11 травня 16-го року, 1916 року.
4: Я так, 110 років тому.
2: Альберт Ейнштейн представив свою теорію відносності. Але світ не змінився. Тобто світ змінився, а люди ні. От, а якщо говорити про інші події, не тільки музичні, то, наприклад, варто згадати про те, що сьогодні Всесвітній день обізнаності про его.
4: Его. Чого? Якого?
2: Твоє.
4: Твоє его. Про моє его.
2: Твоє его сьогодні святкує. І день очікування Мері Поппінс. Я от, наприклад, для мене цей день от буде асоціюватися виключно з цим. Я буду чекати на Мері Поппінс. От,
4: не треба, вона вже була в минулій виборчій кампанії.
2: Серйозно? А, ти це маєш на увазі. Окей, тоді тобі день святих Кирила та Мефодія.
4: От, дякую за це. От.
2: Всесвітній тиждень. Просто на его у нас один день, а обізнаності про сіль тиждень. От. Так,
4: тепер тиждень соли?
2: Тепер ти розумієш, що важливіше в цьому.
4: У мене є сусіди такі,

0: У них цілий день, цілий тиждень, цілий рік.
1: Життя обізнаності просто.
2: І сьогодні народився, якщо вірити історичним джерелам, барон Мюнхгаузен, от той самий німецький барон і історичне обличчя, літературний персонаж. От Сальвадор Далі, це, якщо ви любите мистецтво. От, а ще Річард Філіпс Фейнман, це американський фізик і один з творців квантової електродинаміки, лауреат Нобелівської премії з фізики. В нього є дуже класна книга, він якраз описує створення однієї з бомб. Mm-hmm. От, знайдіть його, дуже-дуже-дуже класна книга. Вона є в перекладі українською мовою. 8 година і 8 хвилин, попереду великий рок-календар, будемо згадувати про наших рок-зірок, які народилися не тільки сьогодні, а ще й у вихідні.
0: 9 травня, наприклад.
3: В ефірі Come Together. Тримає стрій. На радіо Рокс.
0: Ну і це буде відносно скоро, тому що у нас реально величезний рок-календар. Ми згадаємо і за 9 травня, і за 10 травня, і, звісно ж, не упустимо сьогоднішній день. А поки є Лінкін Парк.

0: Ранкове шоу «Come Together»
1: тримає стрій. Робимо позначки безпосередньо в музичній історії.
0: Рок-календар на радіо «Рокс».
2: 8:11. Отже, це рок-календар. Сьогодні 11 число, але розпочнемо ми, звісно, з 9 травня. В 1962 році народився вокаліст Depeche Mode Дейв Ганн. Найсвіжіший альбом «Memento Mori» датовано 23-м, але послухаємо натомість трек, який увійшов до збірки від World War Child Records.

0: Не зависаємо, давай.
1: Universal Soldier називається ця пісня від Depeche Mode і War Child Records. Ми про неї розповідали в Камтогезі. Ну, а взагалі, до того, як приєднатися до колективу, називався той колектив спочатку The French Loop, потім Composition of Sound. Ну, і з проходом Дейва вже зрозуміло, що все змінилося. Нарешті з'явилася нова назва Depeche Mode. І перший контракт з'явився також з Mute Records. Відтоді триває історія колективу, велика частина шанувальників в Україні знаходиться, в тому числі Валерій Харчишин, мабуть, фанат номер один гурту Depeche Mode. Ну, і нагадаємо, що у Гана є ще проект, називається він Soul Savers. Це зовсім сольна робота. 64 роки Дейву. Днем попізже, 10 травня 1960 року, народився ще й лідер YouTube Bono Vox.

Direction Song називається, 26-го року. Це пісня від гурту YouTube. Ну, взагалі ж, якщо про Бона казати, мега зірка просто, що співала з Еджем в київському метро. Іменем його називали нові види. Нові, його прізвище додавали взагалі до списку найвизначніших британців, хоча він ірландець. Але кого це гребе, якщо людина хороша? Продовжує робити те, що багатьом іншим з приставкою «Мего» просто не потягнути. От торік вийшла і документалка «Bono Stories of Surrender», яка заснована якраз на його моновиставі. Цьогоріч дочекалися також зненацьких двох міні-альбомів. І сподіваємося, що далі буде. І так само і зненацька. Ми завжди раді. Бона 66 років. Ми щиро вітаємо, обіймаємо і цінуємо. Дякуємо. З днем народження. Також 10 травня 1979-му народився Джон Саймон Річі або басист Sex Pistols Sid Vicious.

так, та сама «My Way» у виконанні Сіда Вішеса 78-го року. В нього було важке дитинство, дуже непроста юність, насичена і, на жаль, коротка молодість. Сід закинув школу в 15 років, навчання його взагалі не цікавило. Вступив до художнього коледжу і там почав вивчати фотографію. Ну і, звісно ж, там він познайомився з Джоном Лайденом, який дав йому його всім відоме прізвисько. Але через наркотики прожив басист лише 21 рік. Ну, а якщо казати за сьогодні, то в 1941 році народився вокаліст The Animals Ерік Бердон.

0: 1962-му далекому Ерік приєднався до гурту Alan Price Rhythm and Blues Combo, також колектив з Міневиб'яна Animals. Після розпаду оригінального складу почали вони називатися вже Ерік Бердон і Animals. Ну і от в 69-му розпалися, і ця версія, і Бердон об'єдналися з гуртом War. В 2008-му взагалі журнал Rolling Stone поставив Бердона на 57-е місце в сотню найкрутіших вокалістів всіх часів. Ну а ми дякуємо за підтримку України і за виступи на честь України і вітаємо з 85-річчям.
1: Рок-календар. Ранкове шоу Come Together.
2: Тримає стрій
1: на радіо Рокс. Реклама.
3: Плануєш ТО чи ремонт авто? Завітай на VD.UA. Офіційний сервіс, досвідчені майстри та повна відповідальність за результат. VD – це сервіс, якому довіряють тисячі автовласників. Автосервіс, запчастини чи кузовний ремонт – все на VD.UA.
4: Хочу піцу, хочу піцу.
5: В Домінос завжди вигідно. Піца від 175 гривень.
6: Домінос піца.
5: Акція діє до кінця року. Деталі на Domino's.ua.
7: Новий MGHS Hybrid Plus вже в Україні. Динамічний гібрид за ціною від 1 268 тисяч гривень. Вигідні фінансові умови, трейдин та спеціальні програми для військових. 5 років гарантії – запорука вашої впевненості. Деталі на mgmotor.com.ua.
5: Зірка цього місяця. Бургер Аризона. 100% яловича котлета. Хрусткі смажені цибулеві кільця. Помідори, салат айсберг, мариновані огірки та паприковий майонез від Hesburger. Смак, перед яким неможливо встояти. Скуштуй за 149 гривень. Дізнавайтесь більше на Hesburger.ua. Hesburger! Легко відкривайте, більше заробляйте. Екодепозит на 100 днів під 15% річних у гривні від UGB. Відкриття у мобільному додатку. UGB – екобанк країни. АБ «Укргазбанк». Ліцензія НБУ номер 123 від 21.07.1993. Мінімальна сума депозиту – 1 тисяча гривень.
8: Топ ультрафреш в метро знайдеш.
9: Форель норвезька охолоджена «Шматок». Всього 599 гривень за кілограм. Встигніть з 11 по 17 травня. Деталі на metro.ua.
10: А який сьогодні дей? Піца дей? Крейзі дей? Забігаю піца дей. Від 5 хвилин піца готова. Знайома тепла піца, як ти любиш. Піца дей. Твій дей має смак.
11: І оп, поміняли позу.
12: Це синергія. І це синергія. І це теж синергія. Житловий комплекс «Синергія Сіті». Вмикай життя.
13: Енергоефективність клас Б.
14: Я все виміряв. Плитки вистачить.
15: Не вистачить.
16: Ви ж в Леруа Мерлен. Просто візьміть більше. Починайте ремонт сміливо з карткою лояльності клуб Леруа Мерлен. Купуйте з запасом і повертайте зайвий товар до 365 днів. Леруа Мерлен. Ремонт без стресу. Деталі на сайті leruamerlen.ua.
3: Плануєш ТО чи ремонт авто? Завітай на VD.UA. Офіційний сервіс, досвідчені майстри та повна відповідальність за результат. VD – це сервіс, якому довіряють тисячі автовласників. Автосервіс, запчастини чи кузовний ремонт – все на VD.UA.
1: Реклама. Радіо Рокс. Київ 103,6

8:30. Заходжу так я одразу Spotify. Зараз дивлюся 2,844,000 прослуховувань у цієї пісні, при тому, що десь 2,435,000 це я. Шалено подобається. Просто не можу не поділитися, не можу не розказати цей запіл гітарний. Боже, як же ж вони вміють, як же вони можуть. Нова пісня, ну як нова пісня, є нове постапокаліптичне від гурту Muse, і називається ця композиція Cryogen.

0: я не можу. Мене рве Соня. Я в захваті в шаленому, бро. У мене все тіло напружене зараз, щоб танцювати, вриватися кудись, стрибати в слем, стейдж-дайвінг. Будь-що. І будь-що то, буде.
1: Я думаю, що не здивовані, що під
0: зараз. Боже. Я не знаю, що, які струнки вони зачепили в цьому треку саме у мені, але прям я послухаю, я вже разів 15-20 переслухав цю пісню.
1: Ти вже продав, все нормально. Ти
0: реально, неймовірно, просто шалено.
1: 10 хвилин ти розповідаєш про себе в цій пісні. Давай про Мьюз.
0: Про Мьюз, так. Пісня не нова, направду, але новий кліп. І в нас вже зовсім скоро виходить новий студійник від Мьюз. Буквально от 10-й альбом називатиметься The Wow Signal. Він на підході. Ну, а тут є відео, розгортається на замерзлому супутнику Юпітера. Дуже погана якість там, направду, самого відноса, але це не важливо. Важливо те, що пісня класна. І гурт там стоїть, грає біля підніжжя червоного водоспаду, там така розпечена пустеля, пошуки таємничого кільцеподібного літального апарату. Він, до речі, з'являвся вже в кліпі попередньому Be With You. Ну і чекаємо на новий альбом, сподіваюся, що там буде все ж таки більше такого матеріалу, як Cryogen, а не Be With You. Можете подивитися відео на сайті Radio Rocks UA і обов'язково послухати повністю. Пісня качає хана просто.
1: Восьма година 33 хвилини. Яке дивне життя в мене. У нас попереду рубрика, яка називається «Краш-тест». Ти там будеш теж качати композицію нашої улюбленої від улюбленого гурта Сергія Зеніна «Скай». Композиція називається «Ідеальна». Але наші слухачі будуть вгадувати абсолютно інший трек, і це великий рок-хіт. І сподіваємося, що сьогодні, наприклад, якщо хтось вгадає отак от відразу в прямому ефірі з першого разу, по цій людині ми і віддамо головний приз минулого тижня.
0: Так.
1: А ти пам'ятаєш, що ми розігрували квитки на документальне кіно про Iron Maiden? «Палаюча амбіція», абсолютно вірно. От, але найкращий гравець має отримати плетівочку. У нас є на цей момент, у нас є два варіанти, кому віддати, але, можливо, сьогоднішній переможець буде просто якимось нереальним, і ми тоді віддамо вам.
0: Так.
1: Телефонуйте 044-537-2144, головний приз – це плетівочка.
0: Fear of the Dark.
1: Так. І ще можна отримати шеврон Radio Rocks, якщо ви напишете нам правильну відповідь на наш Viber або WhatsApp 067-006-103-6.
2: Це ранкове шоу. Це Come Together. Тримає стрій на Radio Rocks.
0: Нагадуємо, телефонуйте і отримуєте шеврон Radio Rocks, два квитки на Iron Maiden «Палаюча амбіція». Якщо, давайте, без підказок, ви от відгадаєте пісню одразу, то виграєте ще і платівку Fear of the Dark. 044-537-2144 одразу після Exit Eden.

0: Come Together. Тримає стрій. Випробування музикою та оригінальне словоблуддя. Краш тест. На радіо Рокс.
1: 8:42. Наш постійний слухач на зв'язку Олексій з міста Києва. Доброго ранку, Олексію.
2: Доброго ранку.
1: Я так розумію, що дуже хочеться виграти квитки на фільм про Iron Maiden.
2: Навіть не можу розказати, як сильно.
3: Аж так, Олексію. А платівку хочеться в Fear of the Dark?
2: Платівку, ну хоча б в руках потримати вже.
1: Так, можна. Ясно, тут, значить, все окей. Ми сьогодні у рубриці про особисте розкажемо, хто ж отримав платівочку, але якщо ви вгадуєте з першого разу зараз, от просто без підказок, то, відповідно, платівочка буде вашою.
3: Але, Олексію, поділіться, будь ласка, бо взагалі, яку музику ви слухаєте? Що вам подобається з гуртів?
2: Я вже Соні розповідав, але ви таку не слухаєте. На жаль.
3: Чого?
2: Ну дивіться, це може Ерік Клептон у всіх його проявах і складах.
3: Ну це ви, Олексію, ображаєте прям, чому це ми Клептона не слухаємо. Так, Ерік Клептон.
2: Добре, тоді цей Феофан Вікентьєвич Заппа.
1: Так.
2: Наприклад,
3: тут Ілюха, я розумію, якщо б ви сказали Анна Фінчер там, ми слухаємо, але ж ну Франка Заппу Клептона.
2: Я по старих блюзах виступаю, Джон Лі Хукер.
1: Прекрасний смак.
3: Слухайте, а сам граєте, Олексію?
2: Ну, пробував грати, але професійно не навчився.
3: Але гітару маєте?
2: Так, і дудку маю, і гітару.
1: Нічого собі. В принципі, ви маєте бути ярим антагоністом. Після того, як ви назвали Клептона, бодігая, значить,
2: Франка Заппа.
1: От, і ви маєте бути просто антагоністом до Iron Maiden, але ні.
2: Ні, ну не те, щоб я антагоніст, чому? Мені деякі речі подобаються. Я завдяки вашому радіо їх для себе і відкрив.
3: Супер. А розкажіть, будь ласка, ким працюєте, якщо не секрет?
2: Інженером працюю з обладнання очищення води.
1: Клас.
3: Дякую.
1: Ну що, пробуємо?
2: А вже ж.

0: Олексію.
1: Це жах. Я реально цю пісню не знаю.
0: Ну. Ви її знаєте, причому дуже добре. Але справді в тексті немає прямої підказки. Це хімічний елемент.
2: І акумулятор.
1: А, це я зрозумів. Це, мабуть, Нірвана літіум.
2: Да! Вау! Вау! Вау!
1: Все.
2: Є-є-є. Олексій, слухайте. Хорош.
0: Клас.
2: Ну, одна підказка була від Соні. Після Соні вже... Ну, слухайте, це складний краш-тест, направду. Це непростий, прям дуже непростий.
0: Але, зірвався дзвіночок. Але нас є всі...
2: Олексій, ну що, нормально.
0: У нас є всі координати, але складна буде задача сьогодні. Але ми в рубриці про особисте все ж таки скажемо, хто у нас отримує платівочку, головний приз цього тижня. І з задоволенням вам її віддамо.
2: Ну, Олексій отримує два квитки на Iron Maiden «Палаючі амбіції».
0: Абсолютно вірно. У нас є багато переможців, які з першого разу просто знаючи просто досконально текст цієї композицію вгадали. І першим у нас був на нашому вайбері Олег. І Олег отримає «Шеврон Радіо Рокс».
2: Хороший Олег, прям браво. Ну так, я щаслива, друзі віднайшла. Окей. Слухайте, буде важко визначити переможця, направду, у нас, який отримає платівочку «Fear of the Dark», але всі наші краш-тести, всі 5 штук, які були, вони були непрості, тому це челендж для всіх. Дізнаємося в рубриці про особисте.
3: Краш-тест. Ранкове шоу «Come Together» тримає стрій на Радіо Рокс. Соня Сотник та Ілля Ярема знають, як замаскувати один рок-хіт під інший. Пізнайте його та отримайте шеврон Радіо Рокс. Радіо Рокс представляє рок-концерт.
4: Цей гурт з авангарду глем-метал хвилі 80-х відомий на весь світ. Але найбільше його люблять у себе в Штатах. Слухайте на Радіо Рокс. Гурт «Сіндерелла». Концерт у Лос-Анджелесі. 98-й рік. Цієї суботи о 10-й ранку. Рок-концерт на Радіо Рокс.
3: Реклама.
5: Так звучить просте чищення зубів. А так, справжня турбота.
6: Електрична звукова щітка Philips Sonicare. Делікатне та ефективне чищення з турботою про твою усмішку. Вона чистить, як рекомендують стоматологи, та видаляє наліт навіть у важкодоступних ділянках. Переходь на новий рівень догляду за зубами та яснами з Philips Sonicare.
7: Мене звати Артур Михно. Рівно 20 років тому, у травні 2006 року, ми з партнером заснували справжній аеропорт мрій під добре відомою вам назвою – WorkUA. Кожного дня тисячі українців знаходять свій квиток і летять у свою відважну і захопливу подорож – подорож до своїх мрій. У когось ця подорож тільки починається, хтось вже набрав висоту і летить доволі високо. У кожного свій шлях, своя мрія, свій літак. І сьогодні я дякую всім, хто створює цей безмежний простір для мрій на Work.ua. Всім пілотам тисяч літаків у вигляді компаній і їх засновникам, котрі створюють міцний ґрунт для функціонування всієї країни. І усім українцям, котрі сідають у ваші великі й маленькі літаки і втілюють свої мрії в реальність, тим самим будуючи країну своєї мрії. Разом ми сила. І гадаю, це гарний привід подякувати один одному за те, що ми є. 20 років разом. Далі більше. Зустрінемось на Work.ua.
8: Вітаю! Я офіційний дилер «Штіль». Щодня клієнти звертаються за порадою і довіряють моєму вибору. У сезон косіння я раджу мотокоси «Штіль». І зараз зі знижками до 15%. Деталі на сайті «Штіль.ua».

0: Морозиво каштан. Солодка форма ескімо.
1: Так от, зачіску зробила, покрасилася і далі по продукти збігала, внука з садочка забрала, нагодувала, батькам віддала і далі на курси. Щось мала ще тобі сказати? А, я ж Турботу підключила. Всього за 190 гривень на місяць.
2: Акційний тариф Турбота для тих, кому 55+, і в кого забагато турбот. 20 гігабайт інтернету, безліміт в мережі та 1000 хвилин на інші номери. Доступний для нових та поточних абонентів. Деталі на Lifecell.ua.
1: Ще й ціна гарантована до кінця 2027 року.
3: І була в тому королівстві казкова фабрика морозива.
4: Морозиво Хрещатик! Там і горішки, і хрустка вафелька, і пломбір на будь-який смак.
3: Казкова країна морозива Хрещатик – завжди смачні новинки. Морозиво Хрещатик. Відбірний, пломбірний.
5: Я так Хрещатик люблю.
6: Починається! Що вже?
7: Так, починається Шурні!
8: Знижка до 50% на весь асортимент паперової продукції «Зева». А туалетний папір тришаровий «Зева Делюкс» лише 549 гривень за упаковку 24 рулони. Встигніть придбати з 11 по 17 травня. Деталі на метро.ua.
9: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків «Stonelight».
10: Євген Клопотенко на АЗК «Укрнафта».
11: Коли я рухаюся Україною, я зустрічаю на АЗК «Укрнафта» людей, які зберігають традиції і рухають українське.
10: А українські страви?
11: А українські страви від Євгена Клопотенка тепер на АЗК «Укрнафта».
10: Смакуй борщ, млинці, банош та інші страви від Євгена Клопотенка на «Укрнафта». Рухай українське.
11: «Укрнафта» – найбільша мережа АЗК України.
10: Євген Клопотенко – головний шеф-кухар України.
12: За вашим номером ціле життя. Роки важливих розмов і зв'язків. Продовжуйте цю історію з нами. Переносьте номер до Vodafone та платіть лише 200 гривень на місяць з акцією «Повага». Чекаємо на вас у магазинах Vodafone. Це наш знак поваги до тих, кому виповнилось 55 років. Разом ми зможемо. Vodafone.
13: Пропозиція дінамова акції «Повага» 16 квітня 31 грамня 2026-го. Терміни акції може бути змінено. Нові клієнти від 25 років, які перейдуть до Vodafone зі своїм номером, мають можливість підключити контрактний тариф «Флексгоу» зі зниженою вартістю 200 гривень на місяць протягом перших 12 місяців з моменту підключення. Деталі інформації на сайті Vodafone.ua. Прадове Україна 0161 місто Київ, вулиця Лисиця 15. Включено в реєстр постачальників електронно-комунікаційних мереж та послуг.
14: Розвантажуйте, піднімайте і починайте. Будівельний сезон розпочато.
15: В мережах «Епіцентр» та «Нова лінія» обирай товари для будівництва, ремонту та відновлення з економією до 50%.
14: Будуй як профі, заощаджуй як спец.
15: Час працює на вас. Будівельний сезон в «Епіцентрі» та «Новій лінії».

0: Yeah. Аркс. Різниця є.
1: Реклама.
2: Партнер Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards. Представляє проект «Леви бізнесу» на Радіо Рокс. Ти той, хто йде до успіху. Бути першим – це бути сильним. Лідерство – це вибір рухатись вперед. Твій шлях – шлях Лева. Лев і є твоя сила. Партнер проекту «Леви бізнесу» Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards.
3: Проект «Життя наповну» на Радіо Рокс представляє партнер «Бурбон Джим Бім». Джим Бім для всіх. Для тебе. Чуєш цей шум? Місто вже прокинулось. Кава на ходу. Теплі промені. Плани, яких ще вчора не було. Сьогодні той день, коли можна трохи більше. Трохи довше гуляти. Трохи частіше сміятись. Трохи менше відкладати. І просто жити це сьогодні. Партнер проекту «Життя наповну» – «Бурбон Джим Бім». «Бурбон Джим Бім». Для всіх. Для тебе.
4: Партнер в бренді «Кобливо» «Візьми південь з собою» представляє проєкт на Радіо Рокс «Подорожуй півднем». Український південь – це край сонця, що визріває повільно. У морських хвилях, у духмяних степових травах та стиглих гронах винограду. У тиші, яка вчить чекати. Партнер бренді «Кобливо». «Кобливо» – візьми південь з собою.
5: Жити безшурно стає все складніше. Кров вибивають останні новини. Незнайомий герой цей світ залишив. Знайомий герой в бою загинув. Все так,

Україні 9 ранку. Щодня у цю мить згадуємо всіх і кожного, хто загинув внаслідок російської збройної агресії. Ми просимо вас зупинитися на хвилину, схилити голови на знак пам'яті і поваги до наших загиблих співвітчизників і вшанувати героїчних воїнів-захисників. Вічна слава героям!

0: Новини на Радіо Рокс.
1: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Обмін полоненими 1000 на 1000 готується і має бути проведений. Ці гарантії брали на себе США, заявив президент Володимир Зеленський. Зі слів глави держави, український координаційний штаб передав списки російській стороні. Сили оборони використовують турелі зі штучним інтелектом проти дронів на оптоволокні. Такі безпілотники не можна подавити реп-системами, однак оборонці навчились їх збивати. Як кажуть у Міноборони, система автономно виявляє дрон, супроводжує ціль і прораховує траєкторію. Сьогодні ця зброя працює у понад 10 підрозділах. До Києва прибув міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус. На порядку денному переговори щодо розширення співпраці в оборонній сфері, зокрема розробка сучасних безпілотних систем різної дальності. Крім того, сторони мають обговорити подальшу військову допомогу Києву. Лайнер «Гондіус», на якому виявили хантавірус, прибув в іспанський порт Тенеріфе. Європейське агентство охорони здоров'я визнало усіх пасажирів контактами високого ризику, однак загроза лишається низькою. Людей висаджують невеликими групами без контакту з громадськістю. Екіпаж, серед якого 5 громадян України, лишається на борту та вирушить до Нідерландів, де судно продезінфікують. Петер Мадяр офіційно став прем'єр-міністром Угорщини. Парламент нового скликання напередодні зібрався на своє перше засідання. Абсолютну більшість у ньому тепер має проєвропейська партія ТИСА. І на сам кінець, напередодні у Відні відбулась церемонія відкриття Євробачення. На бірюзових тепер має проєвропейська партія ТИСА. І на сам кінець, напередодні у Відні відбулась церемонія відкриття Євробачення. На бірюзовий хідник вийшли 35 країн-учасників.

0: областей України мінлива хмарність. Подекуди синоптики прогнозують незначні опади. На заході волого 19-22 із позначкою плюс. У північних та східних областях місцями короткочасні дощі. Температура повітря у межах 17-22 тепла. У центрі істотних опадів не прогнозують. Прогріється до 22. На півдні та в Криму мінлива хмарність. Температурний максимум плюс 22. У Києві у понеділок 11 травня малохмарно. Дощів синоптики не обіцяють. Температура повітря 20-22 із плюсом.
1: Роковий ранок. Come together. Тримає стрій на радіо Рок.
2: 9 година і 3 хвилини. У нас є новина, і вона, направду, не дуже втішна, але ми сподіваємось, що все буде добре. Справа в тому, що Бонні Тайлер ось довелося зробити екстрену операцію, і після чого її довелося ввести в медикаментозну кому. Сталося це в Португалії.

0: вже про цю новину. Її було оприлюднено в соцмережах вокалістки. Пишуть, що нам дуже шкода повідомляти, що Бонні була госпіталізована до лікарні Фару, Португалія, де вона мешкає, для екстреної операції на кишківнику. Операція пройшла добре, і зараз вона одужує. Ми знаємо, що вся її родина, друзі та шанувальники будуть стурбовані цією новиною та бажатимуть їй повного та швидкого одужання. Ну, ми і всі слухачі Рокса, я впевнений в тому, що бажають одужання. Зараз міцно стискаємо і тримаємо кулачки. Ну, а нагадаю, що Тайлер, перший сингл якої «My Honeycomb» вийшов майже 50 років тому, отримала справжню славу завдяки «Total Eclipse of the Heart», яку ми слухаємо прямо зараз, 83-й рік. Потужна балада Джима Стеймана, яка очолила чарти по обидва боки Атлантики. Ну, а наприкінці минулого року, наприклад, Тайлер оголосила про ювілейний свій тур, про серію концертів на честь її півстолітньої кар'єри, як би це важко не було казати. Ну, а наступний запланований концерт – це музичний фестиваль Summer Lust в Гаксаку на Мальті 22 травня. А кульмінацією туру має стати виступ на арені Утіліта в Кардіфі, Уельсі, 17 грудня.
1: Ну, тут побажаємо. Ми просто всі схрестили пальчики, так. Бонні, будь ласка, одужуй нам. Да,
0: навіть можна відмінити ті концерти. Головне, да, будь нам здорова, будь ласка.
1: 9:05 у нас попереду рубрика, яка називається «Бойовий привіт».
2: Це ранкове шоу. Це «Come Together». Тримає стрій на радіо «Рокс».
0: І ми до неї потихеньку підповзаємо разом з Red Hot Chili Peppers, обережно з «Other Side».

0: Бойовий привіт. Ранкове шоу «Come Together». Тримає стрій на радіо «Рокс».
1: 9 година 14 хвилин. Ти знаєш, я хочу перед тим, як ми з тобою зіграємо в нашу улюблену гру, ще раз згадати про те, що вчора, 10 травня, ми відзначали День матері. Це прекрасне свято, нове в нашому календарі. І воно дуже-дуже ніжне, мені здається, і дуже класне. Я знаю, що ви привітали своїх матусь зранку, це однозначно. Я хочу обійняти всіх-всіх-всіх мам, які зараз несуть службу і захищають нас на фронті. Це просто подвійна відвага і складність, і просто хочеться, щоб кожного дня, кожної миті ви відчували тепло і любов не тільки своїх дітей, а й всіх українців. І от, власне, ми зараз цим підкреслюємо те, що щирий, низький вам уклін. Дякую величезне. І я навіть не знаю, знаєш, коли ти починаєш добирати якісь щирі слова, вони всі, їх пафос такий, знаєш, меркне перед справжнім подвигом наших жінок.
2: І я приєднуюсь. І я приєднуюсь, направду, до тих, хто ще й в тилу теж знаходиться, тому що, ну, я знаю багато мам, які у війську, але на тилових посадах, і теж приєднуюся, тому що це все одно служба, вона забирає дуже багато часу, і морального, і психологічного, і фізичного, і ти постійно там, а дитину треба виховувати.
1: Леся Літвінова 2 роки тому назад написала дуже щемкий текст, це учениця фонду «Свої», і вона описала, як бути мамою в Україні зараз. Лесь тільки тоді повернулася з фронту, вона каже, ну це приблизно як балансувати на табуреці, ти стоїш на табуреці, читаєш дитині, значить, каску, в тебе на шиї зашморг, але ти при цьому дуже-дуже щасливий. Знаєш, баланс, ну якщо я там точно за точні цитати не ручаюся. Ну а зараз ми з Іллею, в нас є така традиція, ми зранку, в нас є ранковий збір, ми так просто відкриваємо наші соцмережі, оскільки ми читаємо тільки тих, кому довіряємо, то, відповідно, перший збір, який нам трапляється на очі, ми і особисто долучаємося і закликаємо вас це зробити також.
2: Як назло.
1: Коли ти гортаєш стрічку.
2: Я вже прогортав, мабуть, профілів 40, мабуть, от за цей час. Думаю, та ну де ж. Завжди є збори,
1: завжди на них потрапляєш там.
2: Так, але коли тобі саме потрібно це зробити, звісно, нема. Тому заходимо на сайт «Свої», благодійного фонду «Свої», благодійний фонд «Свої».
1: Тому що ми будемо збирати на кісткові імпланти у цей четвер, але це недостатньо для того, щоб закрити всі потреби наших поранених, якими опікується фонд «Свої». І там дуже все просто. Ти заходиш на сайт «БФ Свої», ви так і можете набирати «БФ Свої», заходите. І перше посилання, яке там висить прямо на початку сторінки, дуже просте – допомогти пораненим.
2: Так, натискаєте, потім вас перенаправляє на ще одну сторінку, допомогти пораненим військовим ще раз натискаєте. І вас перекидає на момент оплати.
1: І там дуже все просто. Там є посилання, ви можете прямо з сайту задонатити і допомогти. От просто зараз, не відкладаючи на потім, що ми з Іллею і робимо, і вас запрошуємо. А якщо ваша ласка, то обов'язково приходьте в четвер, на шапку. Приїде нарешті з замову Івана Франківська гурт Перкалаба, який вирішив знову почати своє життя активне, творче.
2: Я коли закинув всі посилання, всі концерти, які будуть в травні, мені кілька людей написало, що Перкалаба? І це було неочікувані люди, направду, хто відписав. І я впевнений, що всі українці чекають цього моменту.
1: Будуть і старожили, і оновлений склад, тому Перкалаба називає себе зараз «Щі». Але їх дух і те, що вони привезуть, це справжнє свіже гірське повітря, і точно ви вийдете з цього концерту просвітленими. От просто, навіть якщо немає часу з'їздити в Карпати, то Карпати приїжджають просто до нас.
0: Бойовий привіт. Ранкове шоу «Come Together» на радіо «Рокс».
3: Соня Сотник та Ілля Ярема чекають ваші слова та повідомлення у месенджерах радіо «Рокс». Надсилайте їх за номером 067 006 1036 в будь-який зручний час. Слухайте «Бойовий привіт» щоранку в «Come Together», а також на сайті радіо «Рокс.UA».
0: Реклама.
4: Плануєш ТО чи ремонт авто? Завітай на VD.UA. Офіційний сервіс, досвідчені майстри та повна відповідальність за результат. Віді – це сервіс, якому довіряють тисячі автовласників. Автосервіс, запчастини чи кузовний ремонт – все на VD.ua.
5: Хезбургер – фінська якість у світі фастфуду. Створено за перевіреними часом рецептами. Той незабутній смак, який ви знаєте і любите. Від класики до вашого нового фаворита. Хезбургер – більше, ніж просто бургер. Скуштуйте вже сьогодні. Хезбургер!
6: Новий MGHS Hybrid Plus вже в Україні. Динамічний гібрид за ціною від 1 268 тисяч гривень. Вигідні фінансові умови, трейдин та спеціальні програми для військових. 5 років гарантії – запорука вашої впевненості. Деталі на mgmotor.com.ua.
7: А який сьогодні дей? Піца дей? Crazy day? Забігаю піца дей. Від 5 хвилини піца готова. Знайома тепла піца, як ти любиш. Піца Дей. Твій день має смак.
8: Щодня шалений темп життя. Ниркам важлива турбота твоя. Турботи – нова ера. Піклуйся із Лібера. Лібера від Біхелс. Не погоджуйся на заміну. Ліберу придбай. Про себе подбай. Дієтична добавка не є лікарським засобом.
9: Потрібна страховка для авто, здоров'я чи майна? Zingo.ua. Захист щодня.
10: Плануєш ТО чи ремонт авто? Завітай на VD.ua. Офіційний сервіс, досвідчені майстри та повна відповідальність за результат. VD – це сервіс, якому довіряють тисячі автовласників. Автосервіс, запчастини чи кузовний ремонт – все на VD.ua.
11: Реклама. Радіо Рокс. Київ. 103,6 FM.

0: сил Валерію Харчишину, не здавайтеся, все буде добре.
1: Друга ріка, 9:29. Слухай, у нас класна новина. Одразу після дебюту свого майбутнього документального фільму «In My Voice» у музеї Гремі прекрасна Енн Вілсон видала якусь неймовірну ніжнятину. От послухайте, ось вона. In the middle of the city.

0: Ну, це співпраця ще з одним крутим митцем, легендарним автором пісень Бертом Бахарехом. Емоційне таке музичне відео до цього треку. І в ньому представлені, зокрема, раніше небачені кадри з фільму «In My Voice», що пропонує такий глибокий погляд на життя і спадщину одного з найвпливовіших голосів рок-музики. Ми підкреслюємо це. І про пісню Ен каже наступне, що я написала «Nothing But Love» з Бертом ще 99-го року. Виконала її кілька разів, а потім ніби забула про неї. Нещодавно один друг запитав мене про трек і порадив мені нарешті віднести це до студії та видати належним чином. Я пишаюся тим, що ми створили, і мені дуже пощастило, що я змогла працювати з Бертом. Його світло залишається яскравим. Nothing but love will do. Ну, ми чекаємо на фільм. Я окрема дуже чекаю на фільм «In My Voice» на стрімінгах. Так, а відео на цю композицію «Nothing But Love» вже є на сайті Radio Rocks UA. Воно класне.
1: Дуже затишна Енн Вілсон в цій пісні, прям дуже.
0: 9 година і 30 хвилин. У нас попереду рубрика, яка називається 9.45. І сьогодні понеділок, і ми слухаємо новий український альбом?
1: Ні. Ми сьогодні будемо слухати новий закордонний альбом. Так. І максимально на контрасті з Енн Вілсон, тому що в 9.45 у нас найближчим часом з'явиться Джон Корабі і представить свій сольний альбом, який називається «New Day».
2: Це ранкове шоу. Це «Come Together». Тримає стрій на Радіо Рокс.
1: Послухаємо зовсім скоро. Зрозуміло, що це абсолютно не Енн Вілсон. Але перед цим послухаємо «Ромакс» з «Батько наш Бандера» і просто зараз «Акцепт».

0: ранкове шоу «Come Together». Тримає стрій. Оце так річ. Зачепило. До глибини душі. Соня Сотник та Ілля Ярема розбирають нові рок-альбоми. 9.45 на Радіо Рокс.
1: 9 година 40 хвилин. У нас дебют в рубриці 9.45. Джон Корабі із альбомом «New Day». 24 квітня 26 року лейбл «Frontiers Music» випустив цей альбом. І це дійсно дебютний повноформатник сольного альбому американського виконавця Джона Корабі «New Day». Схоже, що це нам говорить про те, що відбувається нова доба в його творчості. І про це ми обов'язково поговоримо і послухаємо. Ну, а зараз давайте дізнаємось, що воно таке, це «New Day».
2: Вже все прекрасно.

0: музика, яка викликає усмішку просто. Ти слухаєш, у тебе
1: одразу
0: усмішка.
1: У мене щастя, тому що нарешті його реально блюзовий вокал розкривається там, як він хоче.
0: Ну, при тому, що він глем-зірка, та тут все ж таки. Ну, слухай, глем-зірка 80-х точно, тому що встиг пограти і поспівати...
1: Мотлі Крю?
0: Ну, та, наприклад, та, за відсутністю Вінса Ніла,
1: ну,
0: або Ред, або Скрім, там ще...
1: Ну, Дезіс, да, але ти ж пам'ятаєш тоді, коли фани сказали, що «та ні, це не глем». Коли він записав альбом «Мотлі Крю, Мотлі Крю», та ну, ні, та ні, поверніть нам «Мотлі Крю».
0: На секундочку, йому 67 років, і отак от теж звучає. Я завжди, я дивуюся, чесно, завжди, і я щасливий в цей момент, що я можу почути вокал 67-річних, 70-річних, 80-річних, які звучать, ну, краще за молодих виконавців. Професіонали, що скажеш? Ну, можливо, через те, що все ж таки Джону Корабі дійсно, дійсно подобається те, що він робить, і те, з якою теплотою він це робить. Про це поговоримо одразу після того, як послухаємо пісню «Dead Memory».

Ребята і Мотлі Крю, і безпосередньо Джона Корабі могли б нас поправити стосовно того, ну як це дебютний повноформатник. Ну, направду, з 2012 року Джон веде сольну діяльність, але тільки зараз вийшов перший студійник. Ну і в рубриці 9.45, нагадаю, Джон Корабі з дебютним сольним альбомом «New Day». Автор описує його як свою особисту заяву, та як творче перезавантаження, яке відбулося завдяки відмові від очікувань і трендів. Тут все просто, музикант прагнув створити органічну збірку пісень, яка б нагадувала його дитинство, його юність, класичний рок 60-х, 70-х, на якому якраз він і зростав. І от, за словами автора, назва альбому містить філософський зміст про можливість перезавантаження. От дають стату, він каже, що навіть після найгіршого дня ми лягаємо спати і прокидаємося з новими силами і свіжим ставленням до життя. One more shot.

ідеальна музика для того, щоб почати свій ранок, свій день. Взагалі ж критики альбом сприйняли надзвичайно позитивно. Часто називають взагалі однією з найкращих робіт року і найкращим, що чули від Джона за багато-багато десятиліть. Просякнута платівка оцим теплом Джона Коробі, теплом 60-х, 70-х, те, що він хотів донести, мені здається, що в нього це вдалося абсолютно точно, при тому, що це музика умовно тих самих 60-х, 70-х, але вона звучить досить актуально і застаріло нафталіном, її точно назвати не можна. Роботу продюсера Марті Фредеріксона хвалять і за чистий, збалансований звук, ну зрозуміло, що хвалять і вокал Джона, проте, що він теж оцей хриплий, але при тому 67 років точно не відчувається, в ньому живе оця юність і сила, і енергія. Ну і пісні на кшталт Faith, Hope and Love та When I Was Young виділяють як найбільш зворушливі і змістовні моменти альбому When I Was Young.

0: тусити на такому, знаєш, олдскульному класному фестивалі в ковбойських чоботях, от, і в ковбойському капелюсі.
1: Ви можете написати нам на Viber і WhatsApp, до речі, нагадаю, 067-006-136. Якщо вам теж сподобався альбом Джона Кораби і New Day, обов'язково напишіть, з чим у вас він асоціюється. Ну і, звісно, послухайте повністю. Він дійсно класний, він зворушливий, він чесний, щирий і максимально енергійний, який дає настрій і заряджає на цей день. Джон Кораби, New Day, 2026 рік. Качайте ліцензійно.
2: 9.45. Нові рок-альбоми, які варті вашої уваги.
3: Ранкове шоу «Come Together».
2: Тримає стрій.
3: На Радіо Рокс. Радіо Рокс представляє «Рок Уікенд».
4: Найкращі кавери хітів «Бітлз». Вони ніколи не перевершать оригінальні версії талановитих ліверпульських юнаків. Але завжди цікаво почути щось нове у таких знайомих шедеврах, як «While My Guitar Gently Weeps», «Day Tripper», «Please Please Me» та багатьох інших. Найкращі кавери хітів легендарної четвірки слухайте в цю суботу щопівгодини в «Рок-вікенді» на Радіо Рокс.
5: Реклама. Мене звати Артур Михно. Рівно 20 років тому, у травні 2006 року, ми з партнером заснували справжній аеропорт мрій під добре відомою вам назвою – Work.ua. Кожного дня тисячі українців знаходять свій квиток і летять у свою відважну і захопливу подорож – подорож до своїх мрій. У когось ця подорож тільки починається, хтось вже набрав висоту і летить доволі високо. У кожного свій шлях, своя мрія, свій літак. І сьогодні я дякую всім, хто створює цей безмежний простір для мрій на Work.ua. Всім пілотам тисяч літаків у вигляді компаній і їх засновникам, котрі створюють міцний ґрунт для функціонування всієї країни. І усім українцям, котрі сідають у ваші великі й маленькі літаки і втілюють свої мрії в реальність, тим самим будуючи країну своєї мрії. Разом ми сила. І гадаю, це гарний привід подякувати один одному за те, що ми є. 20 років разом. Далі більше. Зустрінемось на Work.ua.
6: Вітаю! Я офіційний дилер «Штіль». У сезон косіння для дому, дачі, роботи я раджу мотокоси «Штіль» від 5999 гривень. «Штіль» для українських господарів і професіоналів. Деталі на сайті «Штіль.ua».
7: Мені стильно і комфортно, щоб виділятися.
8: А мені надійно та економно для корпоративного парку.
7: І щоб вигідно.
8: Легко. Hyundai Elantra – перевірений атмосферний двигун, класичний автомат, гарантія 5 років та вигода до 60 тисяч. Hyundai Elantra – розумні переваги для тебе та бізнесу.
9: Вигода станом на 4 травня 2026 року. Деталі на Hyundai.com.ua.
10: Бажаю морозива цілу країну!
11: Безліч морозива – це було б чарівно!
12: Хрещатик готує смачнющі новини, купа морозива і все неймовірне! Багацько пломбіру на будь-який смак, з ним горішки і вафелька, і шоколад!
10: Все це я спробувати просто повинна!
11: Обирайте Хрещатик – відбірний пломбірний!
13: Я так Хрещатик люблю.
14: Оце так школа. Оце так знижка.
15: У найбільшій дистанційній школі Оптіма мінус 10% на навчання, вільний графік, реальні знання та ще багато Оптіма фішок. Приєднуйся.
16: Деталі на сайті optima.school.
17: Розвантажуйте, підіймайте і починайте. Будівельний сезон розпочато.
18: В мережах «Епіцентр» та «Нова лінія» обирай товари для будівництва, ремонту та відновлення з економією до 50%.
17: Будуй як профі, заощаджуй як спец.
18: Час працює на вас. Будівельний сезон в «Епіцентрі» та «Новій лінії».
19: Я Денис Мотовилов, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Надійна електрика вдома – це ваша безпека. Тому якщо кабель, то в «Кабельок». Захист від стрибків напруги – в «Кабельок». Автоматика теж в «Кабельок». «Кабельок» – це не каталог випадкових електротоварів. Тут тільки те, що дійсно працює.
20: Сесійко, а ну скажи, як каже песик?
21: Гав-гав.
20: А котик як?
21: Мяу-мяу.
20: А знаєш, як дракон говорить?
21: Не знаю.
20: А дракон каже: долучайтесь до єдинозбору. 1 мільярд гривень на антишахетні дрони. Збери мільярд, збий шахет. Подробиці на сайтах єдинозбору та фонду притулу.
22: Більше стилю за кращою ціною. У Модіво знижки до -25% при покупках від 4099 гривень. Привабливі сукні, сумочки, що доповнять ваш образ. Ідеально пошиті костюми та взуття, що визначить ваш стиль. Скористайся пропозицією до 13 травня на сайті та в застосунку Модіво. Продаж можливий лише на території України, окрім тимчасово окупованих територій. Деталі на сайті modivo.ua.
23: Здобуть право на носіння берету кольору морської хвилі. Долучайтесь до лав 37-ї окремої бригади морської піхоти. Фінансове та речове забезпечення на найвищому рівні. Загальна та фахова підготовка під керівництвом досвідчених інструкторів. Командири, для яких найголовніше – життя морського піхотинця. 37-ма окрема бригада морської піхоти. Телефон відділу рекрутингу 050-234-37-37.
24: Доброго ранку, кохана.
25: Ого, дивно, що після вчорашнього. Він у тебе добрий.
24: Це все він. Бетаргін. Ти ж знаєш, тобі і бетаргіну не зраджую. Бетаргін. Більше сили, менше втоми. Ранок буде добрим.
26: Діетична добавка на є лікарським засобом. Перед застосуванням необхідна консультація з лікарем.
27: Твій шанс на 1 мільйон і професію майбутнього. Прикордонна бригада «Форпост» запрошує молодь 18-25 років на посади оператор БПЛА та майстер з ремонту дронів. Дрони – це нова сила. І ти можеш стати тим, хто керує нею. Отримуй до 2 мільйонів за рік, а після дворічного контракту – безкоштовне навчання, рік без мобілізації, право виїзду за кордон, власне житло через іпотеку. Дізнайся більше. 067-368-85-34. Місто Хмельницький, вулиця Івана Франка, будинок 4/1.
3: Реклама.
28: Партнер Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards. Представляє проект «Леви бізнесу» на Радіо Рокс. Ти той, хто йде до успіху. Бути першим – це бути сильним. Лідерство – це вибір рухатись вперед. Твій шлях – шлях лева. Лев і є твоя сила. Партнер проекту «Леви бізнесу» Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards.
29: Партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман якість», «Гетьман класу» представляє проєкт «ДНК незалежності» на Радіо Рокс. Сила, міць, вогню стихія, безліч пройдених шляхів. В кожному із нас озветься гомін далечі віків. В нашім ДНК відвага, дух нескорених людей. Проєкт «ДНК незалежності» представив партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман» – перша елітна горілка країни.
30: У темні часи, як ніколи видно, хто твій друг, хто партнер, а хто просто проходив повз. Україна має дуже доброго друга та партнера – НАТО. 32 країни, які щодня, послідовно, діями, а не словами, допомагають Україні не просто перемогти, а й досягнути тривалого миру. Про велику підтримку справжніх друзів слухайте щовівторка та щочетверга у проєкті «Великі друзі великої країни» на Радіо Рокс.

0: 10-та година є 2 хвилини. Знаєш, що я хочу поговорити, Соня, про новини дійсно з паралельного всесвіту, але так, вони такі цікаві і такі прикольні. Про Брайана Мея, його гномів задівничих і бунт проти нього.
1: Боже, я думаю, задівничі гноми влаштували бунт проти...
0: Ну, майже. Він і про нарциси ще, і про садівництво. Там взагалі дуже багато тем переплилося. І про ці теми, і
1: це
0: Брайан
1: мені
0: Мей.
1: Дуже, це все мені дуже близьке. Я тільки от вчора була в Циблях, та, і це ж прекрасно.
0: От про це поговоримо. Можливо, щось тобі і буде корисним. Направду, нічого з цієї новини не буде. Але Брайан Мей там з'явиться, і гноми-рокери.
2: Новини на Радіо Рокс.
3: Вітаю, в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу про фронт. Минулої доби сталося 180 бойових зіткнень. Найактивніший ворог на Покровському напрямку. Там рашисти тепер вдягаються у співробітників Червоного Хреста, щоб спробувати дістатися до українських позицій. Учора противник застосував шист, тепер вдягається у співробітників Червоного Хреста, щоб спробувати дістатися до українських позицій. Учора противник застосував понад 8 тисяч дронів камікад.

0: орієнтовно триватимуть до 14 травня. Про освіту. Цьогоріч іспит на НМТ з фізики спростили. За даними Українського центру оцінювання якості освіти, нині фізика – непопулярний предмет. Крім того, багато хто не може успішно його скласти. Водночас найчастіше вступники обирають англійську мову, географію, біологію та українську літературу. Основна сесія розпочнеться 20 травня. У Києві може з'явитись пам'ятник гетьману Івану Мазепі. Нині над цим працюють у Мінкульті, повідомила очільниця відомства Тетяна Бережна. Нині в Україні повноцінний пам'ятник Івану Мазепі існує лише у Полтаві. В кількох населених пунктах є погруддя. Московити вже кілька століть намагаються очорнити ім'я великого гетьмана, якого там називають зрадником за союз зі шведським королем Карлом XII. І на сам кінець про спорт. Українські каноїстки Людмила Лузан та Анастасія Рибачок вибороли золото на етапі Кубка світу. Українки перемогли в угорському Сегеді під час змагань каної-двійок на дистанції 500 метрів. На другому місці представниці Китаю. Вони відстали менш ніж на секунду. А поки це все. Наступний випуск за годину.
1: Погода.
0: У понеділок, 11 травня, в більшості областей України мінлива хмарність. Подекуди синоптики прогнозують незначні опади. На заході волого 19-22 із позначкою плюс. У північних та східних областях місцями короткочасні дощі. Температура повітря у межах 17-22 тепла. У центрі істотних опадів не прогнозують. Прогріється до 22. На півдні та в Криму мінлива хмарність. Температурний максимум плюс 22. У Києві у понеділок, 11 травня, малохмарно. Дощів синоптики не обіцяють. Температура повітря 20-22 із плюсом.
1: Роковий. Роковий ранок. Come together.
2: Тримає стрій.
1: На Радіо Рок.
3: З нетерпінням чекаю пенсійної реформи від Ілії Реми в ефірі Радіо Рокс.
4: Направду, в цій новині приплелося все просто. Ми говоримо про Брайана Мей. Він прекрасний, як завжди, звісно. І Брайан Мей пише у себе в соцмережах. Пише «I did my gnome work». Я зробив мою гномашку. Ну, типу, як домашку, тільки гномашку.

0: Отже, показую вам цього гномашку, якого виклав Брайан Мей у себе в інстаграмі.
1: Я зараз перекладу нашим радіослухачам твої показання. Це гном, садовий гном, в величезному-величезному червоному капелюсі, з-під якого стирчить ніс величезний, і в ньому є гітара!
0: Так, саме так. Він представив гнома. Гном цей навіть має ім'я і прізвище. Називається він Білі Бед Акс. Створений він спеціально для збору коштів для благодійної організації Королівського садівничого товариства. Ну і поскаржився ще Брайан Мей на те, що йому заборонили саджати нарциси в рідному селі. Каже, так.
1: А в британців там якісь дивні історії з цим, що там можна садити тільки дві квітки і тільки в визначеному місці.
0: В цьому випадку, не знаю, можливо, саботаж, справжній саботаж. От розповімо трошки про садівницькі оці злити і падіння пана Мея. Минулого місяця, що трапилось, його благодійні зусилля спрямовані на покращення його рідного села Елстед, так. Це графство Суррей, були жорстоко розгромлені парафіяльною радою. Справа в тому, що він пожертвував місцевій громаді 3000 цибулин нарцисів для посадки на церковному газоні в селі. Але минулого місяця в дописі в Інстаграм 78-річний Брайан Мей написав, що місцева влада відхилила його пропозицію поширити свої таланти садівника на сільський газон з міркувань безпеки. Кажуть, що вони, очевидно, головне заперечення полягає в тому, що лінія огляду на зеленому майданчику постраждає від руху транспорту. Нам важко уявити, як 18-дюймові стебла можуть впливати на чийсь огляд. Особливо, коли зелений майданчик зазвичай оточений припаркованими транспортними засобами, включаючи 7-футовий фургон з морозивом. Я ж кажу, скандали, інтриги, розслідування.
1: Це мене не дивує. Ти дивився «Топ Гір»?
0: Так.
1: Ти знаєш Джеремі Кларксона, який після закриття проєкту «Топ Гір» відкрив новий проєкт, це «Ферма Кларксона».
0: Угу.
1: От, і він там в глухій Британії намагається займатися фермерським господарством. Ну, ти розумієш, знаючи Кларксона, як він це робить. І в нього постійні оці сутички з головою сільської громади, постійно не дозволяють йому нічого, але він їх проломив таки.
0: Ну, це прям

0: дуже цікаво, направду, читати і спостерігати за такими паралельними новинами у паралельному всесвіті. Дуже мило. Я просто уявляю, як психує Брайан Мей постійно.
1: Я ж нарциса хочу посадити.
0: 3000
1: просто цибулин. Нарциси.
0: Пожертвував рідного селу. І там от...
1: Ні.
0: Ми не зможемо нормально... Лінія огляду постраждає на зеленому майданчику.
1: Я думаю, от, пам'ятаєш, є пісня «Не тупчіть конвалі», а тепер буде «Не тупчіть нарциси» від Брайана Мея. 10 година і 9 хвилин. Так починається рубрика про особисто у нас в ефірі. І ми визначимо нашого переможця тижня, хто ж отримає від нас вінілову платівочку Iron Maiden.
0: Fear of the Dark.
2: Ранкове шоу Come Together. Тримає стрій. Роковий ранок. На радіо Рокс.
0: Ну, а поки давайте послухаємо Offspring, Why Don't You Get It Up. Попереду у нас важкий брейншторм всередині команди. Хто ж отримає платівку за краш-тест?

0: Ранкове шоу «Come Together».
1: Тримає стрій. Те, що варто знати.
0: Особисте на Радіо Рокс.
2: 10 година 15 хвилин.
3: Отже, нас просто точилися бійки тут в студії, так. Тому що всі класні, ніхто не вгадав з першого разу. Всі абсолютно в рівних умовах. Все.
2: Слухай, ну і краш-тести, направду, минулого тижня. І от сьогодні вони були складні.
3: І приз того вартий, ну, погодься. І ми спочатку думали віддати плетівочку тому, хто хоче цю плетівочку. Потім ми хотіли віддати цю плетівочку, тому що наш слухач дозвонився вперше. І вже тоді всі преференції йому відразу за те, що він вперше нам зателефонував, взагалі навіть спробував зателефонувати нам в ефір. От. Але оскільки ми живемо в найскладніші часи на Землі, і відповідно нам би хотілося ще й виразити вдячність не лише за те, що ви слухаєте рок-музику, а за те, що ви робите наше життя набагато кращим, нам би хотілося висловити свою подяку ще раз і ще раз уклінно нашим енергетикам,
2: так,
3: які допомагають нам жити і виживати.
2: І виходити в ефір.
3: І виходити в ефір, перш за все, так. Ну, і зараз ви працюєте на межі можливостей, і вся наша енергетика працює на межі, але без людей це ж нічого, це просто шум. От. А з людьми це найкраща історія в світі.
2: І нехай Дарка буде тільки на платівочці, і страх темрявий буде тільки на платівочці, а у нас буде світло.
3: От оскільки платівка називається «Страх темрявий», ми хочемо, щоб вона була в наших енергетиків. Дмитро нам телефонував у вівторок. Дмитре, ми вас вітаємо і віддаємо вам платівочку Iron Maiden на згадку про цей прекрасний ефір. І дай Бог, щоб ті часи швидше забулися, але я думаю, що ми будемо пам'ятати їх все своє життя. От, вітаємо.
2: Вітаємо.
0: Особисте ранкове шоу Come Together.
1: Тримає стрій
0: на Радіо Рокс. Реклама на Радіо Рокс.
4: Плануєш ТО чи ремонт авто? Завітай на VD.UA. Офіційний сервіс, досвідчені майстри та повна відповідальність за результат. VD – це сервіс, якому довіряють тисячі автовласників. Автосервіс, запчастини чи кузовний ремонт – все на VD.UA.
5: Легко відкривайте, більше заробляйте. Екодепозит на 100 днів під 15% річних у гривні від UGB. Відкриття у мобільному додатку. UGB – екобанк країни. АБ «Укргазбанк». Ліцензія НБУ номер 123 від 21.07.1993. Мінімальна сума депозиту – 1 тисяча гривень.
6: Я все виміряв. Плитки вистачить.
7: Не вистачить.
8: Ви ж в Леруа Мерлен. Просто візьміть більше. Починайте ремонт сміливо з карткою лояльності «Клуб Леруа Мерлен». Купуйте з запасом і повертайте зайвий товар до 365 днів. Леруа Мерлен. Ремонт без стресу. Деталі на сайті leroamerlen.ua.
9: Коли ви востаннє проходили обстеження? В Oxford Medical, МРТ, КТ, мамографія зі знижкою 20% до кінця місяця. Деталі за телефоном 044-204-4040.
10: Oxford Medical 204-4040.
9: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
11: 14 травня вперше у благодійному проєкті на шапку «Повернення легенди». До нас їде Перкалаба Щит. Традиційний збір на кісткові імпланти для наших поранених. 14 травня «Пеперс Клаб». Горе, сонце і чисте повітря від «Перкалаба Щі». На шапку. Вхід вільний, звук живий. Приходь на шапку або допоможи пораненим просто зараз на сайті фонду «Свої».
0: Реклама. Радіо Рокс. Київ 103.6

Роб Зомбі, наш улюблений на Радіо Рокс, 10 година 29 хвилин. У нас, ми хотіли б сказати, що жадане собаки. Ні, у нас буде Кіану Рівз і його зіркові собаки. От так от, відроджений проєкт 90-х, початку 2000-х, Dog Star. За участі Кіану Рівза видав ще один трек, на цей раз із відео.

0: меч і палами зустрів Вільвалу. Так от, Хім і М'юз просто скрестили, і вийшла пісня. Непогано.
1: Це Докстар, це сфера 26-го року. Та вони чудово і правильно роблять, акцентують увагу саме на Рівзі на обкладинках своїх відео. Ну а хто ж не зверне увагу? Не до хопа і Рівз тут в Ютубі. Звичайно, я піду подивлюся. Нагадаємо, що крім нього на басу до складу входять гітарист-вокаліст Бред Домроуз і драмер Роб Мейлхаус. І ще нагадаємо, що ці хлопці щиро кайфують від того, що знову грають. І от говорять наступне: що цей альбом справді передає енергію, що лежить в його основі, і веселощі, які ми завжди відчували, граючи разом. Ми не могли... Веселий Кіану Рівз, це звичайно.
0: Він там, до речі, досить сумний, направду, в кліпах, я дивився.
1: Ну, тому що йому треба дивити цю пасту вже, яку він взяв. І знаєш, це сміх ніщо, а імідж все. Давайте просто працювати, давайте рухатися вперед, кажуть хлопці, відчувають. Відчуття було таке, ніби це наш квиток на вечірку. І ось ми на вечірці у трьох. Хлопці, не хочу вас розчаровувати, інколи на вечірках бувають ще люди. Це така вечірка для айтішників. Ми чекаємо на альбом 29 травня. Можливо, там будуть пісні ще веселіше, ніж ця. От. Але, ну, слухай, якщо Кіану Різ щасливий, то хай він буде щасливим. Це ж завжди класно. 10 година 31 хвилина. У нас попереду рубрика, яка точно, ну, точно з моєї вечірки.
0: Так.
1: Повір мені, тому що вони, по-перше, нагадують, ти колись в дитинстві... Коли приходив зі школи, я не знаю, чи це твоє дитинство було чи ні, коли приходили зі школи, ми там по телеку мультоси показували.
0: Ну, звісно.
1: От мені здається, що ця група – це якраз оцей мультос. Тобто вони повністю, ну, мало того, що вони створили всі свій всесвіт, і цей всесвіт складається виключно з курей. От, то от, зараз
0: вони... Я на курей дивився і в реальному житті, не тільки по телевізору.
1: Тобі та... пощастило, не всім так звезло.
0: І кролів.
1: От, ну, кролик...
0: ну, і там були те, що
1: кролик, корови мене теж і кози. Був колись кролик, потім він пропав. Але смачно було. Так. Але мені так і не сказали, що це був кролик. Так. Було дуже маленько. Потім вже батьки сказали, що щось сталося. Так. От, і попереду у нас рубрика «Треш-контроль». І гурт, який ми будемо слухати, називається «Radioactive Chicken Heads».
2: Це ранкове шоу. Це «Come Together». Тримає стрій на Радіо Рокс.
0: Але перед цим послухаємо Отурвальд із «Смак отрути», і просто зараз класика і база від «Статус-кво» 2026 рік «In the Army Now».

0: Come Together. Тримає стрій.
1: Треки, які здивують вас не на жарт. Треш-контроль на Радіо Рокс.
2: Не можу почати рубрику без цього. І це абсолютно доречно, тому що... Спокойся. Гурт Radioactive Chicken Heads був заснований у 93-му році у Лос-Анджелесі. Колектив одразу дав знати, що являє собою комедійний панк-рок, увага. Він відомий своїми такими дуже театралізованими виступами, яскравими, з використанням костюмів величезних, курчат мутантів, які постійно борються, в них на сцені відбувається боротьба з якимись ворогами, а хто вороги курчат бройлерів?
3: Лисе.
2: Фермер, який вирощує це, по-перше, а по-друге, овочі. Вони я обожнюю за те, що це єдині люди, які, як і я, борються з овочами. Гурт описує свій стиль як генетично модифікований панк-рок. І це абсолютно доречно. Жанрово це такий музичний коктейль, швидкий енергійний панк, ска, хеві-метал, і звучання часто порівнюють з аквабатцами. От, наприклад. Наприклад, у нас є пісня про Пес-Патрон, а в них є пісня про пест-контроль.
4: Cheap pest exterminators, this is yucky cheese, we got a rat problem.
2: Не люблять пестициди, кажемо, не любим!
5: Are you getting sick and tired?
3: Я хочу на цей концерт.

Collective Chicken Heads, композиція Pest Control. Кредо і найбільша фішка гурту – це оцей от візуальний хаос. Кожен виступ – це така вистава. Музиканти завжди вдягнені в ці от свої костюми величезні, маски, овочі, фермери, така гидкі монстри всякі. Головний герой, тобто фронтом цього Жепіто, це гігантська морква Керот Топ, напевно. Керот Топ. Реальні свої імена члени гурту воліють не розкривати, вигадують назви для своїх костюмів, розказують лише, що всі ці персонажі створив божевільний професор Бароном фон Клукенштейн. Ще одна композиція – «Bad Bunny».

0: Сьогодні у треш-контролі Radioactive Chicken Heads. І тексти цієї команди зосереджені на, ясно, що на гуморі. Дуже часто він дуже чорний. Наукова фантастика, мутації, поїдання фастфуду, телебачення, ну все, що хочеш. Гурт створив цілий такий всесвіт навколо дослідів божевільного професора, який нібито породили цих істот, от яких, в масках яких вони виступають. І невід'ємні фактори текстів – це, наприклад, каламбури, вони їх обожнюють. А у пісні, яку ми будемо слухати наступною, автори обігрують класику Мері Шеллі, але замість монстра Франкенштейна зшивають в одну частину, ясно, що курячі тушки. І в них що виходить правильно? Франкенчікен!
1: Є, до речі, одна маска з Франкенчікеном в гурті.

0: ганебну історію, але в одному кулінарному блозі цей фрайд чікен, воно є реальністю, тому що там зшивали разом декілька курей для того, щоб їх запекти. Ну і спереду такому типа велику курку.
1: Але супербройлера.
0: Вийшов монстряка якась. От. Це композиція Franken Chicken, ну а ми слухаємо сьогодні прекрасних Radioactive Chicken Heads. Завдяки своїй ексцентричності вони стали такою помітною фігурою андеграунду і частим гостем комедійних телешоу. Гурт з'являвся на телебаченні США, зокрема The Gong Show, The Tyra Banks Show та America's Got Talent навіть. І ця творчість, щоб перелякати учасників американського таланту, ну, щоб вони розуміли, куди, якщо вони будуть погано співати, куди це все приведе. Творчість виходить у них за межі музики, у комікси, у лялькові вистави. Вони навіть створюють відеоігри зі своїм всесвітом. Наприклад, Bad Bunny Breakout – це найвідоміша їх рольова гра для комп'ютера. Ну і гурт часто виступає разом з уже відомими нам Green Jelly, співпрацює з такими діячами андеграундної сцени, як Доктор Демето, от, або Верт Алт Янкович. Теж ми його слухали колись у Крештесті, пам'ятаєш, там? От ще одна композиція – Radioactive.

0: Я зараз дивлюся Radioactive Chicken Heads Bad Bunny Breakout Video Game. Те, що ти кажеш про гру. Її можна завантажити безкоштовно, на секундочку, але тільки на Windows. У них на сайті Radioactive Chicken Heads.
1: Звісно, тільки на Windows, а куди?
0: На Mac мені.
1: Ні, тільки на Windows. Дивися, це ж от реально, якщо б я влаштовувала вечірку, я б їх задоволенням би закликала, тому що це вечірка моєї мрії. Я так от в голові собі уявляю своїх уявних друзів, що це велика морква, який франкін чікен, от, знаєш, як можна просто от битися на подушках з морквою, це ж кайф.
0: Супер.
1: Супер. Все, тоді після нашої перемоги кличемо Radioactive Chicken Heads на величезну вечірку, де ми будемо всі біситися в улюблених масках.
2: Треш-контроль. Ранкове шоу Come Together на Радіо Рокс. Ілля Ярема та Соня Сотник знаходять пісні, які ви ще довго будете згадувати.
3: У світі існує багато хороших пісень, але досконалими стають лише ті, до яких беруться справжні майстри рок-музики. Радіо Рокс представляє програму
2: «Рок-версія».
3: Згадуємо хіти, яким бракувало електричного драйву, дисторшену, важких рифів та барабанів. Пісні, довершені роком, слухайте по буднях в програмі
2: «Рок-версія» на Радіо Рокс. Реклама.
4: Оце Пейбанк реклама.
5: Мама все робить за стосунку. Переказує гроші, платить комуналку і поповнює мобільний. Тому що все дуже просто і зрозуміло. Перевірено клієнтами Оце Пейбанк.
6: Смачно?
5: Дуже.
6: Це морозиво Хрещатик.
5: Фабрика казкова. Їсти Хрещатик ще дня я готова. Морозиво Хрещатик. Підбірний пломбірний.
7: Я так Хрещатик люблю.
8: Фелікс, годуй свого котика, як справді.

0: Назва каштан. Солодка форма ескімо.
1: Починається! Що, вже? Так, починається шурні!
2: Знижка до 50% на весь асортимент паперової продукції «Зева». А туалетний папір тришаровий «Зева Делюкс» лише 549 гривень за упаковку 24 рулони. Встигніть придбати з 11 по 17 травня. Деталі на метро.ua.
3: Спробуйте «Фелікс» смачні моменти. Ніжні кремові ласощі для моментів, коли є тільки ви і ваш котик.
4: It's great to be a cat.
5: То, значить, цей. Вертаюся з дачі, по дорозі на ринок заскочив, розсаду докупив, потім ще до Валєри, він тобі вітання передавав. А чого я тобі дзвоню? Забув. А, я ж Турботу підключив. Всього за 190 гривень на місяць.
6: Акційний тариф Турбота для тих, кому 55+, і в кого забагато турбот. 20 гігабайт інтернету, безліміт в мережі та 1000 хвилин на інші номери. Доступний для нових та поточних абонентів. Деталі на Lifecell.ua.
5: А, о, і ціну гарантовано до кінця 2027 року.
7: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків «Stonelight».
8: Сусіде, на кальцій дитрині комет. Хруст кісток чуть за стіну.
9: Та їв я кальцій.
8: Точно кальцій дитрині комет?
9: А різниця?
10: Є різниця. Кальцій дитрині комет «Остеофорте» – це лікарський засіб, що сприяє підвищенню щільності кісток.
11: Кальцій дитрині комет.
12: Для міцності ваших кісток.
10: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням необхідно обов'язково проконсультуватися з лікарем та ознайомитися з інструкцією на лікарський засіб.
13: Раніше я жив кіберспортом. Тепер у вікно. Вчуся приймати рішення в командному середовищі.
14: Я починала з модних луків у домашній студії. А зараз навчаюся перетворювати медіа на зброю.
13: Все життя я захоплювався походами. У вікну моє хобі виходить на новий рівень.
14: Я обожнюю подорожі. Мій шлях – міжнародне співробітництво.
15: Твоє захоплення отримає крутий апгрейд у середовищі української армії. Вступай до військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка.
16: Слухай, слухай, слухай.
17: Що слухай?
16: Слухай Радіо Рокс на Слухай.ua. Це новий і суперзручний додаток для твого смартфона, щоб слухати топові українські, світові, а також місцеві радіостанції. Плюс бонусом – найважливіші аудіоновини. А ще Слухай.ua працює на Apple CarPlay та Android Auto. Цікаво? Тоді встановлюй Слухай.ua в магазині додатків App Store або Play Market. Слухай.ua. Радіо завжди з тобою.
18: Реклама. Партнер в бренді Кобливо «Візьми південь з собою» представляє проєкт на Радіо Рокс «Подорожуй півднем». Український південь – це край сонця, що визріває повільно. У морських хвилях, у духмяних степових травах та стиглих гронах винограду. У тиші, яка вчить чекати. Партнер бренді Кобливо. Кобливо. Візьми південь з собою.
19: Проект «Життя наповну» на Радіо Рокс представляє партнер Бурбон Джим Бім. Джим Бім для всіх. Для тебе. Чуєш цей шум? Місто вже прокинулось. Кава на ходу. Теплі промені. Плани, яких ще вчора не було. Сьогодні той день, коли можна трохи більше. Трохи довше гуляти. Трохи частіше сміятись. Трохи менше відкладати. І просто жити це сьогодні. Партнер проекту «Життя наповну» – Бурбон Джим Бім. Бурбон Джим Бім. Для всіх.

0: Україна.
1: 11 годин рівно.
2: Місто Київ, планета Земля, Україна, Come Together, Ілля Еремана, Зарховенський, мене звати Соня. І просто чому я зараз оголошую цей список, тому що далі підуть нормальні імена по Маккартні і Рінго Стар.
1: Ой-ой-ой, і це буде перший їх дует.
2: Так, але про все це детальніше після новини прогнозу погоди.
0: Новини на Радіо Рокс.
3: Вітаю, в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу про ситуацію в енергосистемі. Через російські удари на ранок є нові знеструмлення у Херсонській, Дніпропетровській, Харківській та Сумській областях. Небезпечно мережі вже лагодять. Крім того, негода знеструмила 3 населені пункти на Полтавщині. Ввечері громадян закликають економно споживати струм. Принаймні з 18 до 22 години не вмикати кілька потужних електроприладів одночасно. СБУ затримала коригувальника російських обстрілів по Одесі. Фігурант – місцевий майстер з ремонту комп'ютерної техніки. Рашисти завербували його через TikTok. Серед іншого, найманець із проросійськими поглядами шукав координати місцевої ППО. Зловмисник під вартою йому загрожує довічне. На Київщині ліквідовують пожежу у зоні відчуження. Сьогодні станом на ранок займання локалізували. Загалом вогонь охопив 1200 гектарів. За даними уряду, радіаційний фон у нормі. Додам, за повідомленням Укргідрометцентру, сьогодні надзвичайна пожежна небезпека охопила частково захід країни, а також Харківщину. Громадян закликають не палити сухостій та багаття у лісах. Далі про працю. Уряд запускає програму «Досвід має значення» для людей віком 50+. Дефіцит кадрів уже став одним із головних викликів для економіки, зокрема в будівництві та оборонній галузі. Програма передбачає навчання, зустрічі з роботодавцями, стажування та працевлаштування. І на сам кінець. Венеційська бієнале минулими вихідними відкрилась без журі. Це протест проти участі Росії та Ізраїлю. Через це поки не вручали золотих левів. Також понад півсотні митців із павільйонів відмовились від нової нагороди так званих левів глядацьких симпатій. В українському павільйоні представили проєкт гарантії безпеки про невиконані зобов'язання Будапештського меморандуму, а символом нашого павільйону став оригамі-олень, евакуйований із Покровська.
0: Погода.
3: У понеділок, 11 травня, в більшості областей України мінлива хмарність. Подекуди синоптики прогнозують незначні опади. На заході волого 19-22 із позначкою плюс. У північних та східних областях місцями короткочасні дощі. Температура повітря у межах 17-22 тепла. У центрі істотних опадів не прогнозують. Прогріється до 22. На півдні та в Криму мінлива хмарність. Температурний максимум плюс 22. У Києві у понеділок, 11 травня, малохмарно. Дощів синоптики не обіцяють. Температура повітря 20-22 із плюсом.
4: Реклама.
5: Ой, не фоткай так близько. Знов ці висипання.
6: Досі маскуєш, а причина ж всередині.
7: Шкіра сигналізує.
5: Знов ці висипання.
6: Досі маскуєш, а причина ж всередині.
7: Шкіра сигналізує. Біонорм допомагає.

0: просто не уявляю, як зараз тішаться всі фанати Beatles.
1: «Home to Us» називається композиція. Це Пол Маккартні і Рінго Стар, 2026 рік. За словами самого Маккартні, цю пісню було написано спеціально для Стара. І спочатку Пол запросив Рінго до студії, щоб той зіграв на барабанах для іншого матеріалу. Але після обговорення зі славнозвісними молодими геніями продюсування Ендрю Вотом вирішили створити абсолютно нову пісню про виховання двох колишніх бітлів у робітничому класі Ліверпуля. Пол коментує, що пишучи пісню, я говорив про те, звідки ми прийшли. Як і багато інших людей, ти починаєш з нічого, а потім розвиваєшся. Рінго був з Дінгла, це район у Ліверпулі, і це було важко. Він казав, що його грабували, коли він повертався додому, бо працював, хоча це було божевілля. Для нас це був дім.
0: Класна пісня, направду, класно звучить.
1: Дуже кльова. І знову ж таки, у нас сьогодні два відкриття. Та, це альбом новий.
0: «Кораби».
1: «Коради», та, в якому просто максимум ввімкнено світло. Угу. І от в цій композиції так. Така ностальгічна, приємна «Home to Us», нагадаю, вона називається. Альбом вийде Пола Маккартні 29 травня. Ми чекаємо з нетерпінням. Ну, а послухати пісню можна вже у нас на сайті Radio Rocks UA або на Фейсбуці. 11 година і 6 хвилин. От на такій от прекрасній світній ноті ми хочемо закінчити сьогоднішній ефір і прагнемо повернутися до вас завтра рівно о 8 годині.
0: Дякуючи силам оборони, нашим силам ППО, це точно вдасться.
1: Не забудьте сьогодні допомогти Збройним силам і нашим захисникам, і тоді точно ми будемо звучати для вас завтра.
0: До завтра.
2: Ранкове шоу «Come Together» тримає стрій на Радіо Рокс.

0: Радіо Рокс. Beatles. Come together. Айра Сміт. Скорпіонс. Тільки рок. Радіо Рокс. Реклама.
1: Хочу піцу, хочу піцу, хочу.
2: В Домінос завжди вигідно. Піца від 175 гривень.
3: Domino's Pizza.
2: Акція діє до кінця року. Деталі на Domino's.ua. Зірка цього місяця. Бургер Аризона. 100% яловича котлета. Хрусткі смажені цибулеві кільця. Помідори, салат айсберг, мариновані огірки та паприковий майонез від Hesburger. Смак, перед яким неможливо встояти. Скуштуй за 149 гривень. Дізнавайтесь більше на Hesburger.ua. Hesburger.
4: Топ ультрафреш в метро знайдеш.
5: Перець червоний. Лише 129 гривень за кілограм. Купуйте з 11 по 17 травня. Деталі на metro.ua.
6: А який сьогодні дей? Піцца-дей? Crazy day? Забігаю піцца-дей. Від 5 хвилин піцца готова. Знайома тепла піцца, як ти любиш. Піцца-дей. Твій дей має смак.
7: Шукаєте надійного гінеколога та якісну медичну допомогу? Клініка Oxford Medical пропонує повний спектр послуг з гінекології. Запис за телефоном 204-40-40.
8: Oxford Medical 204-40-40.
7: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
9: Щодня шалений темп життя. Ниркам важлива турбота твоя. Турботи – нова ера. Піклуйся із Лібера. Лібера від Біхелс. Не погоджуйся на заміну. Ліберу придбай. Про себе подбай. Дієтична добавка не є лікарським засобом.
10: 16-17 травня. 7-й фестиваль Київ Карфест Wheels Masters. УТРЦ Ретровіль. Унікальні проєкти, люди та деталі, які мають значення. УТРЦ Ретровіль. Ви побачите машини з ексклюзивними дисками та відчуєте, як Київ Карфест об'єднає різні світи в один простір автокультури. Паливний партнер «Укрнафта». Найбільша мережа АЗК в Україні. 16-17 травня. ТРЦ Ретровіль. Квитки на концерт UA та Київ Карфест.

0: Приходь запалювати сцену Ukrainian Creative Stories 27-29 травня. Київ. Деталі на сайті creative-stories.com.ua. Радіопартнер Tower Media.
1: Реклама. Радіо Рокс. Київ 103.6 FM.

0: У цей день, 11 травня, у 1941 році народився фронтмен гурту «The Animals» Ерік Бердон. Після розпаду оригінального складу формація почала називатися «Ерік Бердон and the Animals». У 69-му розбігся і цей склад, а Бердон об'єднався з гуртом «War». Та за два роки по тому він утворив новий колектив – «Ерік Бердон Бенд». Журнал «Rolling Stone» відвів Еріку 57-ме місце у сотні найкрутіших вокалістів усіх часів. А 1970 року в цей день вийшов тридисковий альбом «Woodstock – Music from the Original Soundtrack and More». Всі, кому не пощастило потрапити до півмільйонного числа відвідувачів фестивалю, поспішали побувати там віртуально. Такий попит на альбом приніс йому золотий статус уже за два тижні. Важлива дата. І це ще один день, що наближає нас до перемоги.
1: Рок-день на Радіо Рокс. Реклама.
2: Так звучить просте чищення зубів. А так, справжня турбота.
3: Електрична звукова щітка Philips Sonicare. Делікатне та ефективне чищення з турботою про твою усмішку. Вона чистить, як рекомендують стоматологи, та видаляє наліт навіть у важкодоступних ділянках. Переходь на новий рівень догляду за зубами та яснами з Philips Sonicare.
4: Мене звати Артур Михно. Рівно 20 років тому, у травні 2006 року, ми з партнером заснували справжній аеропорт мрій під добре відомою вам назвою – WorkUA. Кожного дня тисячі українців знаходять свій квиток і летять у свою відважну і захопливу подорож – подорож до своїх мрій. У когось ця подорож тільки починається, хтось вже набрав висоту і летить доволі високо. У кожного свій шлях, своя мрія, свій літак. І сьогодні я дякую всім, хто створює цей безмежний простір для мрій на Work.ua. Всім пілотам тисяч літаків у вигляді компаній і їх засновникам, котрі створюють міцний ґрунт для функціонування всієї країни. І усім українцям, котрі сідають у ваші великі і маленькі літаки і втілюють свої мрії в реальність, тим самим будуючи країну своєї мрії. Разом ми сила. І гадаю, це гарний привід подякувати один одному за те, що ми є. 20 років разом. Далі більше. Зустрінемось на Work.ua.
2: Євген Клопотенко на АЗК «Укрнафта».
5: Коли я рухаюся Україною, я зустрічаю на АЗК «Укрнафта» людей, які зберігають традиції і рухають українське.
2: А українські страви?
5: А українські страви від Євгена Клопотенка тепер на АЗК «Укрнафта».
2: Смакуй борщ, млинці, банош та інші страви від Євгена Клопотенка на «Укрнафта». Рухай українське.
5: «Укрнафта» – найбільша мережа АЗК України.
2: Євген Клопотенко – головний шеф-кухар України. Більше стилю за кращою ціною у Модіво. Знижки до мінус 25% при покупках від 4099 гривень. Привабливі сукні, сумочки, що доповнять ваш образ. Ідеально пошиті костюми та взуття, що визначать ваш стиль. Скористайся пропозицією до 13 травня на сайті та в застосунку Модіво. Продаж можливий лише на території України, окрім тимчасово окупованих територій. Деталі на сайті Modivo.ua.
6: Оце так школа! Оце так знижка!
7: У найбільшій дистанційній школі Оптіма мінус 10% на навчання. Вільний графік, реальні знання та ще багато Оптіма фішок.
6: Приєднуйся!
8: Деталі на сайті optima.school.
9: Я Денис Мотовилов, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Надійна електрика вдома – це ваша безпека. Тому якщо кабель, то в «Кабельок». Захист від стрибків напруги – в «Кабельок». Автоматика теж в «Кабельок». «Кабельок» – це не каталог випадкових електротоварів. Тут тільки те, що дійсно працює.
10: Автоцивілка. Тревел-страховка. Зелена карта. Страхуємо цілодобово на arx.com.ua. Arx. Різниця є.
11: Нестерпний біль, головний зубний чи менструальний. Іноді він зупиняє вас на шляху. Довіртесь, Nurofen Express Forte. Спеціальна капсула Nurofen з рідким вмістом. Швидше за звичайні таблетки та діє до 8 годин. Рухайся вперед і не зупиняйся. Nurofen Express Forte. Беремо біль на себе.
12: Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією. Під звичайними таблетками мається на увазі Nurofen таблетки прийти облонкою по 200 мг. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
13: Atlas Festival 2026 з 17 по 19 липня на території Blockbuster Mall. Разом з нами Monatic, Артем Пивоваров, Без обмежень, Древо та інші. Офіційний партнер заходу Coca-Cola. Освіжись та зарядись. Саме час для Coca-Cola. Квитки на atlasfestival.com. Кількість обмежена. Живий звук.
14: Доброго ранку, кохана.
15: Ого, дивно, що після вчорашнього. Він у тебе добрий.
14: Це все він. Бетаргін. Ти ж знаєш, тобі і Бетаргіну не зраджую. Бетарген. Більше сили, менше втоми. Ранок буде добрим.
16: Дієтична добавка не є лікарським засобом. Перед застосуванням необхідна консультація з лікарем.
17: Реклама. Радіо Рокс. Made in Rock.
18: Білі Айдол, White Wedding. Вільям Броуд, таке справжнє ім'я Білі Айдола, зростав у дружній та набожній родині, в якій щонеділі ходили до церкви. І якось Білі навіть пробував себе в ролі скаута у місцевій церкві Святої Марії. Але тривало то недовго, бо ж одного разу хлопці спіймали, коли він цілувався з дівчиною під час святкової служби. Вільяма попросили покинути організовані лави релігійної молоді. Утім, романтичні спогади дитинства та величні церковні зводи і по тому не лишали Білі Айдола байдужим. А весілля молодшої сестрищі більше надихнуло його, давши назву майбутньому твору «White Wedding». «Біле весілля». Вже слідом за назвою з'явилася і сама пісня, так само, як народжувалась більшість композицій Айдола. Дивно, але попри взагалі-то антишлюбний настрій, що пронизує текст багато молодят, і досі обирає «White Wedding» як пісню, що лунатиме і на їхньому весіллі.

0: цитата. На Радіо Рокс. Тоні Айомі, Black Sabbath.
1: На початку кар'єри я зустрічався із багатьма музикантами і майже нікого не пам'ятаю, бо сильно втомлювався. Щоб виживати, я грав по 8 годин щоночі. Зараз я вже можу собі дозволити здоровий людський ритм життя.
0: Тоні Айомі, Black Sabbath. На Радіо Рокс.

0: Справжнє ранкове шоу звучить так. Come together. Тримає стрій. На радіо Рокс.
1: У нас тут новина дивна. Сліпнот є одним із перших претендентів на нагороду, нашу з тобою нагороду, яку ми започаткували, так, найдивніша співпраця року. Вони з'явилися абсолютно тріпові в рекламі Гуччі. Хто ж знав, що 9 хуліганів у масках з бейсбольними битами настільки асоціюються з модою, взагалі надихають. Італійська компанія, не побоюсь цього слова, з виробництва одягу класу люкс. Давай так, бренд нам і не снилося. Випустила новий рекламний ролик. У ньому декілька моделей прокидаються в готелі, натягають всякі гучі. І от, власне, коли дві моделі керують авто в повітрі, освітлені сяйвом місяця, вмикається дуже коротенький фрагмент у цієї композиції.
2: Шикарно.
1: Я думаю, що ті, хто носять гучі, вони дубля не ріжуть, то такі сліпно.
2: 100%.
1: Але якось їх трошки полоскотати треба.
2: От, і приємно від того трошки.
0: Завтра все буде по-іншому. Але Соня Сотник та Ілля Ярема, як завжди, чекатимуть вас з 8 до 11 в ранковому шоу «Come Together». Тримає стрій на радіо «Рокс». Проспав ранкове шоу? Слухай повну версію на сайті «Радіо Рокс.UA».
3: «Радіо Рокс» представляє рок-концерт.
4: Цим гуртом пишається Філадельфія. Ним пишався авангард глем-метал хвилі кінця 80-х. Цей гурт відомий на весь світ, але найбільше його люблять у себе в Штатах. Слухайте на Радіо Рокс. Сіндерелла. Концерт у Лос-Анджелесі. 98-й рік. Цієї суботи о 10-й ранку. Рок-концерт на Радіо Рокс.
5: Ранок суботи – це час для відновлення і для себе. А ще для Come Together. Саме так. І в суботу теж.
3: Радіо Рокс представляє Come Together. Суботня версія.
5: Соня Сотник та Ілля Ярема з вами і в суботу. Найкращі моменти ранкового шоу Come Together за весь тиждень слухайте щосуботи з 8 до 10 ранку.
3: Ранкове шоу Come Together. Суботня версія. На Радіо Рокс.
6: Реклама.
7: Стій, ану дихни. Знов неприємний запах з рота. Кажу тобі, ковтай капсули Петруша з натуральним екстрактом петрушки. Петруша – ефективний засіб, здатний освіжати дихання, працюючи зсередини. Петруша – свіжий подих. Не є лікарським засобом. Виробник – Київський вітамінний завод.
8: Вітаю, я офіційний дилер «Штіль». Щодня клієнти звертаються за порадою і довіряють моєму вибору. У сезон косіння я раджу мотокоси «Штіль». І зараз зі знижками до 15%. Деталі на сайті «Штіль.ua».
9: За вашим номером ціле життя. Роки важливих розмов і зв'язків. Продовжуйте цю історію з нами. Переносьте номер до Vodafone та платіть лише 200 гривень на місяць з акцією «Повага». Чекаємо на вас у магазинах Vodafone. Це наш знак поваги до тих, кому виповнилось 55 років. Разом ми зможемо. Vodafone.
10: Пропозиція нового акції «Повага» з 16 квітня до 31 грамня 2026. Термін дії акції може бути змінено. Нові клієнти від 25 років, які перейдуть до Vodafone зі своїм номером, мають можливість підключити контрактний тариф «Флексгоу» зі зниженою вартістю 200 гривень на місяць протягом перших 12 місяців з моменту підключення. Деталі інформації на сайті Vodafone.ua. Прадвоє Україна 01601 місто Київ, вулиця Лисиця 15. Включено в реєстр постачальників електронних комунікаційних мереж та послуг.
3: Реклама.
11: Партнер Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards. Представляє проект «Леви бізнесу». На Радіо Рокс. Ти той, хто йде до успіху. Бути першим – це бути сильним. Лідерство – це вибір рухатись вперед. Твій шлях – шлях лева. Лев і є твоя сила. Партнер проекту «Леви бізнесу». Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards.
3: Радіо Рокс. Київ. 103,6 FM.

перед вашими очима, щоб ви розпитали мучеників, кого, коли, за що розпинали. Обніміте ж, брати мої, найменшого брата. Нехай мати усміхнеться, заплакана мати. Благословить дітей своїх твердими руками, і діточок поцілує вольними устами. І забудеться срамотня давня година, і уживе добра слава, слава України.

0: понеділок, 11 травня, в більшості областей України мінлива хмарність. Подекуди синоптики прогнозують незначні опади. На заході волого 19-22 із позначкою плюс. У північних та східних областях місцями короткочасні дощі. Температура повітря у межах 17-22 тепла. У центрі істотних опадів не прогнозують. Прогріється до 22. На півдні та в Криму мінлива хмарність. Температурний максимум плюс 22. У Києві у понеділок, 11 травня, малохмарно. Дощів синоптики не обіцяють. Температура повітря 20-22 із плюсом.
1: Радіо Рокс.

Радіо Рокс. Рейнбоу. ACDC. Ozzy Osbourne.

0: Радіо Рокс. Реклама на Радіо Рокс.
1: Плануєш ТО чи ремонт авто? Завітай на VD.UA. Офіційний сервіс, досвідчені майстри та повна відповідальність за результат. VD – це сервіс, якому довіряють тисячі автовласників. Автосервіс, запчастини чи кузовний ремонт – все на VD.UA.
2: Легко відкривайте, більше заробляйте. Екодепозит на 100 днів під 15% річних у гривні від UGB. Відкриття у мобільному додатку. UGB – екобанк країни. АБ «Укргазбанк». Ліцензія НБУ номер 123 від 21.07.1993. Мінімальна сума депозиту – 1 тисяча гривень. Шукаєте надійного гінеколога та якісну медичну допомогу? Клініка «Оксфорд Медикал» пропонує повний спектр послуг з гінекології. Запис за телефоном 204-40-40.
3: «Оксфорд Медикал» 204-40-40.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: 14 травня вперше у благодійному проєкті «На шапку» повернення легенди. До нас їде Перкалаба Шіп. Традиційний збір на кісткові імпланти для наших поранених. 14 травня «Пепперс Клаб». Горе, сонце і чисте повітря від «Перкалаба Щі». На шапку. Вхід вільний, звук живий. Приходь на шапку або допоможи пораненим просто зараз на сайті фонду «Свої».
0: Реклама. Радіо Рокс. Київ. 103,6 FM.

0: тільки рок.
1: Я загинув у битві, я уже вбитий, довкола мене тіла ворогів.

0: Рок-цитата на Радіо Рокс. Ерік Клептон.
1: Багато хто говорить про мене як про революціонера гітари. Це неправда. Все, що я роблю, це копіюю Бібі Кінга.
0: Ерік Клептон на Радіо Рокс.

0: Справжнє ранкове шоу звучить так. Come together. Тримає стрій. На радіо Рокс. Краш тест.
1: Будемо знайомитися з Олегом з міста Києва, а можливо, ми вже знайомі?
2: Ні, не знайомі. Перший раз телефоную.
1: Круто. Готові?
2: Да, готові.
3: Хоч під

0: Під шлях.
1: Немає ніяких ідей.
0: Який загадковий.
1: Так. А, Ютуб, все, я зрозумів.
2: Завтра все буде по-іншому. Але Соня Сотник та Ілля Ярема, як завжди, чекатимуть вас з 8 до 11 в ранковому шоу «Come Together». Тримає стрій на Радіо Рокс. Проспав ранкове шоу? Слухай повну версію на сайті radiorocks.ua.
3: Радіо Рокс представляє «Рок Уікенд».
4: Найкращі кавери хітів «Бітлз». Вони ніколи не перевершать оригінальні версії чотирьох талановитих ліверпульських юнаків. Але завжди цікаво почути щось нове у таких знайомих шедеврах, як «While My Guitar Gently Weeps». I don't know why nobody told you. Eleanor Rigby. Ticket to Ride. Найкращі кавери хітів легендарної четвірки слухайте в цю суботу щопівгодини в рок-вікенді на Радіо Рокс.
5: Реклама. Мене звати Артур Михно. Рівно 20 років тому, у травні 2006 року, ми з партнером заснували справжній аеропорт мрій під добре відомою вам назвою – WorkUA. Кожного дня тисячі українців знаходять свій квиток і летять у свою відважну і захопливу подорож – подорож до своїх мрій. У когось ця подорож тільки починається, хтось вже набрав висоту і летить доволі високо. У кожного свій шлях, своя мрія, свій літак. І сьогодні я дякую всім, хто створює цей безмежний простір для мрій на WorkUA. Всім пілотам тисяч літаків у вигляді компаній і їх засновникам, котрі створюють міцний ґрунт для функціонування всієї країни. І усім українцям, котрі сідають у ваші великі і маленькі літаки і втілюють свої мрії в реальність, тим самим будуючи країну своєї мрії. Разом ми сила. І гадаю, це гарний привід подякувати один одному за те, що ми є. 20 років разом. Далі більше. Зустрінемось на WorkUA.
6: Вітаю, я офіційний дилер «Штіль». У сезон косіння для дому, дачі, роботи я раджу мотокоси «Штіль» від 5999 гривень. «Штіль» для українських господарів і професіоналів. Деталі на сайті «Штіль.ua».
7: Раз, два, три.
8: В АТБ купуй від трьох однакових товарів зі знижкою до 45%.
9: Цього тижня батончик «Своя лінія» з арахісом, рисовими кульками та карамеллю всього за 15,80.
8: АТБ. Коли дійсно вигідно. Деталі на сайті atbmarket.com.
10: За вашим номером ціле життя. Роки важливих розмов і зв'язків. Продовжуйте цю історію з нами. Переносьте номер до Vodafone та платіть лише 200 гривень на місяць з акцією «Повага». Чекаємо на вас у магазинах Vodafone. Це наш знак поваги до тих, кому виповнилось 55 років. Разом ми зможемо. Vodafone.
11: Пропозиція дієва на умовах акції «Повага» з 16 квітня до 31 травня 2026 року. Терміни акції можуть бути змінені. Нові клієнти від 55 років, які перейдуть до Vodafone зі своїм номером, мають можливість підключити контракт тариф «Флексгоу» зі зниженою вартістю 200 гривень на місяць протягом перших 12 місяців з моменту підключення. Деталі інформації на сайті Vodafone.ua. Правила в Україні 1601 місток і вилиця Лисиця 15. Включено в реєстр постачальників електронно-комунікаційних мереж та послуг.
12: Більше стилю за кращою ціною. У Modivo знижки до мінус 25% при покупках від 4099 гривень. Привабливі сукні, сумочки, що доповнять ваш образ. Ідеально пошиті костюми та взуття, що визначать ваш стиль. Скористайся пропозицією до 13 травня на сайті та в застосунку Modivo. Продаж можливий лише на території України, окрім тимчасово окупованих територій. Деталі на сайті Modivo.ua.
13: Розвантажуйте, підіймайте і починайте! Будівельний сезон розпочато!
14: В мережах «Епіцентр» та «Нова лінія» обирай товари для будівництва, ремонту та відновлення з економією до 50%.
13: Будуй як профі, заощаджуй як спец.
14: Час працює на вас. Будівельний сезон в «Епіцентрі» та «Новій лінії».
15: Сусіде, на кальцій дитрині комет. Хруст кісток чуть за стіну.
16: Та їв я кальцій.
15: Точно кальцій дитрині комет?
16: Різниця.
17: Є різниця. Кальцій дитрині комет Остеофорте – це лікарський засіб, що сприяє підвищенню щільності кісток.
18: Кальцій дитрині комет.
19: Для міцності ваших кісток.
8: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
10: Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням необхідно обов'язково проконсультуватися з лікарем та ознайомитися з інструкцією на лікарський засіб.
3: Реклама.
0: Партнер Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards. Представляє проект «Леви бізнесу» на Радіо Рокс. Ти той, хто йде до успіху. Бути першим – це бути сильним. Лідерство – це вибір рухатись вперед. Твій шлях – шлях лева. Лев і є твоя сила. Партнер проекту «Леви бізнесу» Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards.
18: Партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман якість», «Гетьман класу» представляє проєкт «ДНК незалежності» на Радіо Рокс. Сила, міць, вогню стихія, безліч пройдених шляхів. В кожному із нас озветься гомін далечі віків. В нашім ДНК відвага, дух нескорених людей. Проєкт «ДНК незалежності» представив партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман» – перша елітна горілка країни.
20: У темні часи, як ніколи видно, хто твій друг, хто партнер, а хто просто проходив повз. Україна має дуже доброго друга та партнера – НАТО. 32 країни, які щодня, послідовно, діями, а не словами, допомагають Україні не просто перемогти, а й досягнути тривалого миру. Про велику підтримку справжніх друзів слухайте щовівторка та щочетверга у проєкті «Великі друзі великої країни» на Радіо Рокс.
21: Партнер в бренді «Кобливо» «Візьми південь з собою» представляє проєкт на Радіо Рокс «Подорожуй півднем». Український південь – це край сонця, що визріває повільно. У морських хвилях, у духмяних степових травах та стиглих гронах винограду. У тиші, яка вчить чекати. Партнер бренді «Кобливо». «Кобливо» – візьми південь з собою.
22: Проект «Життя наповну» на Радіо Рокс представляє партнер «Бурбон Джим Бім». «Джим Бім» для всіх, для тебе. Чуєш цей шум? Місто вже прокинулось. Кава на ходу. Теплі промені. Плани, яких ще вчора не було. Сьогодні той день, коли можна трохи більше. Трохи довше гуляти. Трохи частіше сміятись. Трохи менше відкладати. І просто жити це сьогодні. Партнер проекту «Життя наповну» – «Бурбон Джим Бім». «Бурбон Джим Бім». Для всіх. Для тебе.
23: Радіо Рокс. Київ 103.6

0: Погода.
1: У понеділок, 11 травня, в більшості областей України мінлива хмарність. Подекуди синоптики прогнозують незначні опади. На заході волого 19-22 із позначкою плюс. У північних та східних областях місцями короткочасні дощі. Температура повітря у межах 17-22 тепла. У центрі істотних опадів не прогнозують. Прогріється до 22. На півдні та в Криму мінлива хмарність. Температурний максимум плюс 22. У Києві у понеділок, 11 травня, малохмарно. Дощів синоптики не обіцяють. Температура повітря 20-22 із плюсом.
0: Радіо Рокс.

0: Попри те, що найуспішнішим треком в кар'єрі гурту Three Doors Down є Here Without You, утім найбільш знаковою піснею все ж таки є Kryptonite. По-перше, фронтмен гурту Бред Арнольд написав її ще в 15 років під час уроку з математики, і це була одна з перших пісень в його житті. Ну а по-друге, саме цей трек зробив гурт популярним. Після випуску дебютного демо-диску деякі радіостанції підхопили трек, і на той час пісня стала однією з найпопулярніших, яку замовляли саме слухачі. Гурт ставав дедалі популярнішим і зрештою підписав контракт. Отже, трек, з якого все почалося. Three Doors Down, Kryptonite.
1: Новий рок.

0: Радіо Рокс. Beatles. Айра Сміт. Скорпіонс. Тільки рок. Радіо Рокс. Реклама на Радіо Рокс.
1: Плануєш ТО чи ремонт авто? Завітай на VD.UA. Офіційний сервіс, досвідчені майстри та повна відповідальність за результат. VD – це сервіс, якому довіряють тисячі автовласників. Автосервіс, запчастини чи кузовний ремонт – все на VD.UA.
2: Це синергія. І це синергія. І це теж синергія. Житловий комплекс «Синергія Сіті». Вмикай життя.
3: Енергоефективність клас Б.
4: А який сьогодні дей? Піца дей? Крейзі дей? Забігаю піца дей. Від 5 хвилин піца готова. Знайома тепла піца, як ти любиш. Піца дей. Твій дей має смак.
5: 16-17 травня. 7-й фестиваль «Київ Карфест Wheels Masters» у ТРЦ «Ретровіль». Унікальні проєкти, люди та деталі, які мають значення. У ТРЦ «Ретровіль» ви побачите машини з ексклюзивними дисками та відчуєте, як «Київ Карфест» об'єднає різні світи в один простір автокультури. Паливний партнер «Укрнафта». Найбільша мережа АЗК в Україні. 16-17 травня. ТРЦ «Ретровіль». Квитки на концерт UA та «Київкарфест.com.ua».
0: Реклама. Радіо Рокс. Київ 103.6 FM.

Радіо Рокс. Рок-версія на Радіо Рокс. Genesis – Land of Confusion. Довершено гуртом Disturbed.

0: реклама.
1: Мене звати Артур Михно. Рівно 20 років тому, у травні 2006 року, ми з партнером заснували справжній аеропорт мрій під добре відомою вам назвою WorkUA. Кожного дня тисячі українців знаходять свій квиток і летять у свою відважну і захопливу подорож. Подорож до своїх мрій. У когось ця подорож тільки починається. Хтось вже набрав висоту і летить доволі високо. У кожного свій шлях, своя мрія, свій літак. І сьогодні я дякую всім, хто створює цей безмежний простір для мрій на WorkUA. Всім пілотам тисяч літаків у вигляді компаній і їх засновникам, котрі створюють міцний ґрунт для функціонування всієї країни. І усім українцям, котрі сідають у ваші великі і маленькі літаки і втілюють свої мрії в реальність, тим самим будуючи країну своєї мрії. Разом ми сила. І гадаю, це гарний привід подякувати один одному за те, що ми є. 20 років разом. Далі більше. Зустрінемось на WorkUA.
2: Мені стильно і комфортно, щоб виділятися.
3: А мені надійно та економно для корпоративного парку.
2: І щоб вигідно.
3: Легко. Hyundai Elantra. Перевірений атмосферний двигун. Класичний автомат. Гарантія 5 років та вигода до 60 тисяч. Hyundai Elantra. Розумні переваги для тебе та бізнесу.
4: Вигода станом на 4 травня 2026 року. Деталі на Hyundai.ua.
5: OTP Bank реклама.
6: Мобільний застосунок OTP Bank UA дуже зручний та лагідний. А ви це знали? Перевірено клієнтами OTP Bank.
7: Раз, два, три.
8: В АТБ купуй від трьох однакових товарів зі знижкою до 45%.
9: Цього тижня консерви «Своя лінія Тунець», подрібнений у власному соку 185 грамів, всього за 29,90.
8: АТБ, коли дійсно вигідно. Деталі на сайті atb.com.
10: Оце так школа! Оце так знижка!
11: У найбільшій дистанційній школі «Оптіма» мінус 10% на навчання, вільний графік, реальні знання та ще багато «Оптіма» фішок.
10: Приєднуйся!
12: Деталі на сайті optima.school.
13: Спробуйте Фелікс смачні моменти. Ніжні кремові ласощі для моментів, коли є тільки ви і ваш котик.
14: It's great to be a cat.
15: Так от, зачіску зробила, покрасилася і далі по продукти збігала, внука з садочка забрала, нагодувала, батькам віддала і далі на курси. Щось мала ще тобі сказати? А, я ж Турботу підключила. Всього за 190 гривень на місяць.
16: Акційний тариф Турбота для тих, кому 55+, і в кого забагато турбот. 20 гігабайт інтернету, безліміт в мережі та 1000 хвилин на інші номери. Доступний для нових та поточних абонентів. Деталі на LifeCell.ua.
15: Ще й ціна гарантована до кінця 2027 року.
17: Більше стилю за кращою ціною у Модіво. Знижки до мінус 25% при покупках від 4099 гривень. Привабливі сукні, сумочки, що доповнять ваш образ. Ідеально пошиті костюми та взуття, що визначать ваш стиль. Скористайся пропозицією до 13 травня на сайті та в застосунку Модіво. Продаж можливий лише на території України, окрім тимчасово окупованих територій. Деталі на сайті Modivo.ua.
18: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків «Stonelight».
19: Автоцивілка. Yeah. Тревел-страховка. Yeah. Yeah. Зелена карта. Yeah. Страхуємо цілодобово на arx.com.ua. Yeah. Arx. Різниця є.
20: Здобуть право на носіння берету кольору морської хвилі. Долучайтесь до лав 37-ї окремої бригади морської піхоти. Фінансове та речове забезпечення на найвищому рівні. Загальна та фахова підготовка під керівництвом досвідчених інструкторів. Командири, для яких найголовніше – життя морського піхотинця. 37-ма окрема бригада морської піхоти. Телефон відділу рекрутингу 050-234-37-37.
21: Нестерпний біль головної зубної чи менструальної. Іноді він зупиняє вас на шляху. Довіртесь Nurofen Express Forte. Спеціальна капсула Nurofen з рідким вмістом. Швидше за звичайні таблетки та діє до 8 годин. Рухайся вперед і не зупиняйся. Nurofen Express Forte. Беремо біль на себе.
22: Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією. Під звичайними таблетками мається на увазі Nurofen таблетки в бритті облонкою по 200 мг. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
23: 214-й окремий штурмовий батальйон ОПФО
0: Core – це підрозділ нового типу, де ворога перемагають не тільки силою, а й розумом та технологіями. Підрозділ, який грамотно планує операції, а бійці довіряють командирам. Дізнайся більше про 214-й ОШБ «Обфор» на сайті батальйону або за номером 093-644-4670. Приєднуйся до команди, що виборює перемогу.
1: Реклама. Рок-персона. На Радіо Рокс.
2: Мік Джаггер. Англійський співак. Народився 1943 року в Дартфорді. У перший клас він пішов разом із Кітом Річардсом, але за три роки потому сім'я Міка покинула Дартфорд. Ці двоє зустрілися абсолютно випадково аж 1960 року, аби заснувати один з найвідоміших і найскандальніших гуртів планети – The Rolling Stones. 2003 року Джаггера вшановують титулом лицаря бакалавра. По святу провів принц Чарльз, бо за чутками королева відмовилася змішувати грішною справедним. Крім альбомів, записаних із Rolling Stones, випустив 4 сольники і взяв участь у записі платівок інших виконавців. Видання All Music та Billboard називають Джаггера одним із найбільш популярних і впливових фронтменів в історії рок-музики. А журнал Rolling Stone віддав йому 16-ту позицію в рейтингу найвеличніших співаків. Слухайте на Радіо Рокс. The Rolling Stones – I Can Get No Satisfaction.

0: Рок-цитата на Радіо Рокс. Уда Діркшнайдер, Accept.
1: Рок – це можливість. Для мене він став можливістю подорожувати, зустрічати безліч цікавих людей та робити те, що я люблю. Я люблю рок.
0: Уда Діркшнайдер, Accept. На Радіо Рокс.

0: Справжнє ранкове шоу звучить так. Come together. Тримає стрій. На радіо Рокс.
1: У нас тут новина дивна. Сліпнот є одним із перших претендентів на нагороду, нашу з тобою нагороду, яку ми започаткували, так, найдивніша співпраця року. Вони з'явилися в абсолютно тріповій рекламі Гуччі. Хто ж знав, що 9 хуліганів у масках з бейсбольними битами настільки асоціюються з модою, взагалі надихають. Італійська компанія, не побоюсь цього слова, з виробництва одягу класу люкс. Давай так, бренд нам і не снилося. Випустила новий рекламний ролик. У ньому декілька моделей прокидаються в готелі, натягають всякі Гуччі. І от, власне, коли дві моделі керують авто в повітрі, освітлені сяйвом місяця, вмикається дуже коротенький фрагмент у цієї композиції.
2: Шикарно.
1: Я думаю, що ті, хто носять Гуччі, вони дубля не ріжуть, то такі сліпнот.
2: 100%.
1: Але якось їх трошки полоскотати треба.
2: От, і приємно від того трошки.
0: Завтра все буде по-іншому. Але Соня Сотник та Ілля Ярема, як завжди, чекатимуть вас з 8 до 11 в ранковому шоу «Come Together». Тримає стрій на радіо «Рокс». Проспав ранкове шоу? Слухай повну версію на сайті «Радіорокс.UA».
3: У світі існує багато хороших пісень, але досконалими стають лише ті, до яких беруться справжні майстри рок-музики. Радіо Рокс представляє програму
4: «Рок-версія».
3: Згадуємо хіти, яким бракувало електричного драйву, дисторшену, важких рифів та барабанів. Пісні, довершені роком, слухайте по буднях в програмі
4: «Рок-версія» на Радіо Рокс.
5: Реклама.
6: Стій, ану дихни. Знов неприємний запах з рота. Кажу тобі, ковтай капсули «Петруша» з натуральним екстрактом петрушки. «Петруша» – ефективний засіб, здатний освіжати дихання, працюючи зсередини. «Петруша» – свіжий подих. Не є лікарським засобом. Виробник – Київський вітамінний завод.
7: Вітаю, я офіційний дилер «Штіль». Щодня клієнти звертаються за порадою і довіряють моєму вибору. У сезон косіння я раджу мотокоси «Штіль». І зараз зі знижками до 15%. Деталі на сайті «Штіль.UA».
8: За вашим номером ціле життя. Роки важливих розмов і зв'язків. Продовжуйте цю історію з нами. Переносьте номер до Vodafone та платіть лише 200 гривень на місяць з акцією «Повага». Чекаємо на вас у магазинах Vodafone. Це наш знак поваги до тих, кому виповнилось 55 років. Разом ми зможемо. Vodafone.
9: Пропозиція дія на нових акцій «Повага» з 16 квітня до 31 травня 2026 року. Термін акції може бути змінено. Нові клієнти від 55 років, які перейдуть до Vodafone зі своїм номером, мають можливість підключити контрактний тариф «FlexGo» зі зниженою вартістю 200 гривень на місяць протягом перших 12 місяців з моменту підключення. Детальна інформація на сайті Vodafone.ua. Правила в Україні 0161 місто Київ, вулиця Лисиця 15. Включено в реєстр постачальників електронних комунікаційних мереж та послуг.
4: Реклама.
10: Партнер Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards. Представляє проект «Леви бізнесу» на Радіо Рокс. Ти той, хто йде до успіху. Бути першим – це бути сильним. Лідерство – це вибір рухатись вперед. Твій шлях – шлях лева. Лев і є твоя сила. Партнер проекту «Леви бізнесу» Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards.
11: У темні часи, як ніколи, видно, хто твій друг, хто партнер, а хто просто проходив повз. Україна має дуже доброго друга та партнера – НАТО. 32 країни, які щодня, послідовно, діями, а не словами, допомагають Україні не просто перемогти, а й досягнути тривалого миру. Про велику підтримку справжніх друзів слухайте щовівторка та щочетверга у проєкті «Великі друзі великої країни» на Радіо Рокс.
4: Радіо Рокс. Київ 103.6 FM.

0: понеділок, 11 травня, в більшості областей України мінлива хмарність. Подекуди синоптики прогнозують незначні опади. На заході волого 19-22 із позначкою плюс. У північних та східних областях місцями короткочасні дощі. Температура повітря у межах 17-22 тепла. У центрі істотних опадів не прогнозують. Прогріється до 22. На півдні та в Криму мінлива хмарність. Температурний максимум плюс 22. У Києві у понеділок, 11 травня, малохмарно. Дощів синоптики не обіцяють. Температура повітря 20-22 із плюсом.
1: Реклама.
2: Ой, не фоткай так близько. Знов ці висипання.
3: Досі маскуєш, а причина ж всередині.
4: Шкіра сигналізує. Біонорм допомагає працювати вчасно. Біонорм. І шкіра скаже дякую. Реклама дієтичної добавки Біонорм не є лікарським засобом.
1: Реклама.
5: Радіо Рокс.

0: Радіо Рокс представляє «Рок-н-рол живий». Нові хіти від батьків рок-н-ролу.
1: Halloween – Best Time – 2022 рік.

0: тільки рок. Радіо Рокс. Реклама.
1: Плануєш ТО чи ремонт авто? Завітай на VD.UA. Офіційний сервіс, досвідчені майстри та повна відповідальність за результат. VD – це сервіс, якому довіряють тисячі автовласників. Автосервіс, запчастини чи кузовний ремонт – все на VD.UA.
2: Хезбургер – фінська якість у світі фастфуду. Створено за перевіреними часом рецептами. Той незабутній смак, який ви знаєте і любите. Від класики до вашого нового фаворита. Хезбургер – більше, ніж просто бургер. Скуштуйте вже сьогодні. Хезбургер!
3: Легко відкривайте, більше заробляйте. Екодепозит на 100 днів під 15% річних у гривні від UGB. Відкриття у мобільному додатку. UGB – екобанк країни. АБ «Укргазбанк». Ліцензія НБУ №123/21.07.1993. Мінімальна сума депозиту – 1 тисяча гривень.
4: Я все виміряв. Плитки вистачить.
5: Не вистачить.
6: Ви ж в Леруа Мерлен. Просто візьміть більше. Починайте ремонт сміливо з карткою лояльності «Клуб Леруа Мерлен». Купуйте з запасом і повертайте за зайвий товар до 365 днів. Леруа Мерлен. Ремонт без стресу. Деталі на сайті leruamerlen.ua.
7: Щодня шалений темп життя. Ниркам важлива турбота твоя. Турботи – нова ера. Піклуйся із Лібера. Лібера від Біхелс. Не погоджуйся на заміну. Ліберу придбай. Про себе подбай. Дієтична добавка не є лікарським засобом.
0: Реклама. Радіо Рокс. Київ 103.6 FM.

0: Радіо Рокс та Сухопутні війська Збройних сил України представляють проєкт «Перемога йде за сильними». Розповідь про тих, хто залишив цивільне життя та став на захист нас із вами. Про народ, що став військом. Бобер – оператор FPV-дрона батальйону безпілотних систем 54-ї окремої механізованої бригади імені гетьмана Івана Мазепи. Під час однієї з місій його підрозділ отримав складне завдання – знищити ворожих пілотів, які заважали роботі нашої піхоти. Виконання ускладнювалося великою відстанню, відсутністю розвідки поблизу та щільною роботою російських засобів радіоелектронної боротьби. Після перших спроб, які не принесли результату через перешкоди зв'язку, команда Бобра прийняла рішення нанести повторний удар. Під час польоту оператор помітив ворожий автомобіль УАЗ. Миттєво змінивши план, воїн переслідував автівку, поки вона не з'їхала на узбіччя. І влучно спрямував дрон у ціль. Згідно з даними радіопереховлень, у машині знаходився боєкомплект та офіцер противника. Точний удар Бобра дозволив виконати одразу два завдання. Ворог залишився без боєприпасів, а їхні оператори-дронщики, зрозумівши, що викриті, терміново залишили свої позиції. Вийшло переломити хід бою одним влучним попаданням, згадує захисник. Перемога йде за сильними. Народ, що став військом. Слухайте щодня на Радіо Рокс.
1: Реклама.
2: Так звучить просте чищення зубів. А так, справжня турбота.
3: Електрична звукова щітка Philips Sonicare. Делікатне та ефективне чищення з турботою про твою усмішку. Вона чистить, як рекомендують стоматологи, та видаляє наліт навіть у важкодоступних ділянках. Переходь на новий рівень догляду за зубами та яснами з Philips Sonicare.
4: Мене звати Артур Михно. Рівно 20 років тому, у травні 2006 року, ми з партнером заснували справжній аеропорт мрій під добре відомою вам назвою WorkUA. Кожного дня тисячі українців знаходять свій квиток і летять у свою відважну і захопливу подорож – подорож до своїх мрій. У когось ця подорож тільки починається, хтось вже набрав висоту і летить доволі високо. У кожного свій шлях, своя мрія, свій літак. І сьогодні я дякую всім, хто створює цей безмежний простір для мрій на Work.ua. Всім пілотам тисяч літаків у вигляді компаній і їх засновникам, котрі створюють міцний ґрунт для функціонування всієї країни. І усім українцям, котрі сідають у ваші великі й маленькі літаки і втілюють свої мрії в реальність, тим самим будуючи країну своєї мрії. Разом ми сила. І гадаю, це гарний привід подякувати один одному за те, що ми є. 20 років разом. Далі більше. Зустрінемось на Work.ua.

0: Морозиво каштан. Солодка форма ескімо.
1: За вашим номером ціле життя. Роки важливих розмов і зв'язків. Продовжуйте цю історію з нами. Переносьте номер до Vodafone та платіть лише 200 гривень на місяць з акцією «Повага». Чекаємо на вас у магазинах Vodafone. Це наш знак поваги до тих, кому виповнилось 55 років. Разом ми зможемо. Vodafone.
2: Пропозиція дія на умовах акції «Повага» з 16 квітня до 31 травня 2026 року. Терміни акції може бути змінено. Нові клієнти від 55 років, які перейдуть до Vodafone зі своїм номером, мають можливість підключити контрактний тариф «Flexgo» зі зниженою вартістю 200 гривень на місяць протягом перших 12 місяців з моменту підключення. Детальна інформація на сайті Vodafone.ua. Правда, в Україні 1601 місто Київ, вулиця Лисиця 15. Включено в реєстр постачальників електронно-комунікаційних мереж та послуг.
3: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Надійна електрика вдома – це ваша безпека. Тому якщо кабель, то в «Кабельок». Захист від стрибків напруги – в «Кабельок». Автоматика теж в «Кабельок». «Кабельок» – це не каталог випадкових електротоварів. Тут тільки те, що дійсно працює.
4: Євген Клопотенко на АЗК «Укрнафта».
5: Коли я рухаюся Україною, я зустрічаю на АЗК «Укрнафта» людей, які зберігають традиції і рухають українське.
4: А українські страви?
5: А українські страви від Євгена Клопотенка тепер на АЗК «Укрнафта».
4: Смакуй борщ, млинці, банош та інші страви від Євгена Клопотенка на «Укрнафта». Рухай українське.
5: «Укрнафта» – найбільша мережа АЗК України.
4: Євген Клопотенко – головний шеф-кухар України.
6: Розвантажуйте, підіймайте і починайте! Будівельний сезон розпочато!
7: В мережах «Епіцентр» та «Нова лінія» обирай товари для будівництва, ремонту та відновлення з економією до 50%.
6: Будуй як профі, заощаджуй як спец.
7: Час працює на вас. Будівельний сезон в «Епіцентрі» та «Новій лінії».
8: Доброго ранку, кохана!
9: Ого, дивно, що після вчорашнього. Він у тебе добрий.
8: Це все він. Бетаргін. Ти ж знаєш, тобі і бетаргіну не зраджую. Бетаргін. Більше сили, менше втоми. Ранок буде добрим.
6: Атлас Фестиваль 2026 з 17 по 19 липня на території Блокбастер Мол. Разом з нами Артем Пивоваров, Монатік, Без обмежень, Древо та інші. Платіжна картка фестивалю Мастеркард. Банк-партнер Приватбанк. Квитки на atlasfestival.com. Кількість обмежена. Живий звук.
10: Реклама. Жива версія. На радіо Рокс.
11: Skid Row, 18 and Life, з концерту в Лондоні 2022 року. Тієї весни в колектив прийшов новий вокаліст, швед Ерік Грюнвал, і зі свіжими силами гурт восени видає черговий студійник, якого фани чекали понад півтора десятиліття. Одразу по тому Skid Row вирушив у турне, однією з цілей якого був запис першого в історії колективу живого альбому. Вибір припав на Лондон, виступ у якому запланували на 24 жовтня. Незмінним номером концертних програм гурту є хіт «18 and Life» з дебютного альбому. Єдина пісня колективу, що досягнула першої п'ятірки Білборда.

Це була жива версія пісні «18 and Life» з виступу гурту «Skid Row» у Лондоні 2022 року.

0: рок-цитата на Радіо Рокс. Джон Леннон.
1: Питаєте, як музика може зробити людину вільною? Відповідаю. Якщо вона відбере в неї всю серйозність та нагадає, що в ній досі живе дитина.
0: Джон Леннон, Beatles, на Радіо Рокс.

0: Справжнє ранкове шоу звучить так. Come together. Тримає стрій. На радіо Рокс. Краш тест.
1: Будемо знайомитися з Олегом з міста Києва, а можливо, ми вже знайомі?
2: Ні, не знайомі. Перший раз телефоную.
1: Вау. Круто. Готові?
2: Да, готові.
3: Хоч

0: Шлях.
1: Немає ніяких ідей.
2: Який загадковий.
1: Сірес, ви...
3: Так, так.
1: А, Ютуб, все, я зрозумів. Сірес, ви...
4: Завтра все буде по-іншому. Але Соня Сотник та Ілля Ярема, як завжди, чекатимуть вас з 8 до 11 в ранковому шоу «Come Together». Тримає стрій на радіо «Рокс». Проспав ранкове шоу? Слухай повну версію на сайті «Радіо Рокс.UA».
5: «Радіо Рокс» представляє рок-концерт.
6: Цим гуртом пишається Філадельфія. Ним пишався авангард глем-метал хвилі кінця 80-х. Цей гурт відомий на весь світ, але найбільше його люблять у себе в Штатах. Слухайте на Радіо Рокс. Синдерелла. Концерт у Лос-Анджелесі. 98-й рік. Цієї суботи о 10-й ранку. Рок-концерт на Радіо Рокс.
4: Ранок суботи – це час для відновлення і для себе. А ще для Come Together. Саме так. І в суботу теж.
5: Радіо Рокс представляє Come Together. Суботня версія.
4: Соня Сотник та Ілля Ярема з вами і в суботу. Найкращі моменти ранкового шоу Come Together за весь тиждень слухайте щосуботи з 8 до 10 ранку.
5: Ранкове шоу Come Together. Суботня версія на Радіо Рокс. Реклама.
7: Вітаю, я офіційний дилер «Штіль». У сезон косіння для дому, дачі, роботи я раджу мотокоси «Штіль» від 5999 гривень. «Штіль» для українських господарів і професіоналів. Деталі на сайті «Штіль.ua».
8: І була в тому королівстві казкова фабрика морозива.
9: Морозива Хрещатик, там і горішки, і хрустка вафелька, і пломбір на будь-який смак.
8: Казкова країна морозива Хрещатик – завжди смачні новинки. Морозиво Хрещатик – відбірний пломбір.
10: Я так Хрещатик люблю.
11: Раніше я жив кіберспортом. Тепер у вікно вчуся приймати рішення в командному середовищі.
12: Я починала з модних луків у домашній студії, а зараз навчаюся перетворювати медіа на зброю.
11: Все життя я захоплювався походами. У вікно моє хобі виходить на новий рівень.
12: Я обожнюю подорожі. Мій шлях – міжнародне співробітництво.
6: Твоє захоплення отримає крутий апгрейд у середовищі української армії. Вступай до військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка.
5: Реклама.
13: У темні часи, як ніколи видно, хто твій друг, хто партнер, а хто просто проходив повз. Україна має дуже доброго друга та партнера – НАТО. 32 країни, які щодня, послідовно, діями, а не словами, допомагають Україні не просто перемогти, а й досягнути тривалого миру. Про велику підтримку справжніх друзів слухайте щовівторка та щочетверга у проєкті «Великі друзі великої країни» на Радіо Рокс.
14: Проект «Життя наповну» на Радіо Рокс представляє партнер «Бурбон Джим Бім». Джим Бім для всіх, для тебе. Чуєш цей шум? Місто вже прокинулось. Кава на ходу, теплі промені, плани яких ще вчора не було. Сьогодні той день, коли можна трохи більше, трохи довше гуляти, трохи частіше сміятись, трохи менше відкладати і просто жити це сьогодні. Партнер проекту «Життя наповну» – «Бурбон Джим Бім». «Бурбон Джим Бім». Для всіх, для тебе.
5: Радіо Рокс. Київ 103.6 FM.

0: Україна. Новини на Радіо Рокс.
1: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу про фронт. Росіяни намагаються просунутися на Гуляйпільському напрямку, однак безрезультатно. За даними Сил оборони Півдня, нині ворог намагається взяти під контроль Гуляйпільське і Верхню Терсо. Попри високу інтенсивність штурмових дій, Сили оборони стримують спроби росіян просунутись. Далі про співпрацю. Україна та Німеччина домовились про запуск програми Brave Germany. Міністри оборони у Києві підписали відповідний лист про наміри. Йдеться про спільний розвиток оборонних технологій та підтримку інноваційних стартапів, зокрема виробництво далекобійних дронів на 1500 кілометрів. До слова, нині Берлін постачає Києву близько третини від загальної допомоги партнерів, зокрема сотні ракет для систем Patriot. І про податки. З початку року і до квітня місцеві бюджети отримали понад 180 мільярдів гривень. Це більше, ніж за аналогічний період минулого року. Головним джерелом надходжень став податок на доходи фізичних осіб. А тепер про освіту. Розпочалася реєстрація для участі в додаткових сесіях національного мультитесту. За повідомленням Українського центру оцінювання якості освіти, вступники, які з поважних причин не змогли зареєструватися на основну сесію, тепер мають подати заявки до 16 травня включно. Нагадаю, основна сесія НМТ триватиме з 20 травня до 25 червня, а додаткова – із 17 до 24 липня. І на сам кінець у Парижі добудували 180-метровий хмарочос, який зі сторони нагадує піраміду у розрізі. Усередині будуть офіси, готель, магазини, ресторани та конференц-центр. До слова, через цей проєкт у французькій столиці поновили заборону на висотну забудову, яка діяла з кінця 70-х до 2010 року. А поки що це все. Наступний випуск за годину.
0: Погода.
1: У вівторок, 12 травня, в більшості областей України волого. На заході хмарно з проясненнями. Синоптики обіцяють помірні та значні дощі, 17-19 тепла. У центрі дощатиме з грозами, прогріється до 21 з плюсом. У східних областях малохмарно, без істотних опадів, плюс 24. На півночі синоптики прогнозують дощі та грози, до 21 з плюсом. На півдні та в Криму волого, теж 21 тепла. У Києві у вівторок, 12 травня, дощитиме. Від 20 до 22 тепла.
0: Радіо Рок.

0: Радіо Рокс. Цінделла. Бон Джові. Offspring. Тільки рок. Радіо Рокс. Реклама на Радіо Рокс.
1: Це синергія. І це синергія. І це теж синергія. Житловий комплекс «Синергія Сіті». Вмикай життя.
2: Енергоефективність клас Б.
3: 16-17 травня. Сьомий фестиваль «Київ Карфест Wheels Masters» у ТРЦ «Ретровіль». Унікальні проєкти, люди та деталі, які мають значення. У ТРЦ «Ретровіль» ви побачите машини з ексклюзивними дисками та відчуєте, як «Київ Карфест» об'єднає різні світи в один простір автокультури. Паливний партнер «Укрнафта». Найбільша мережа АЗК в Україні. 16-17 травня. ТРЦ «Ретровіль». Квитки на концерт UA та «Київкарфест.com.ua».
0: Реклама. Радіо Рокс. Київ 103,6

0: цитата. На Радіо Рокс. Озі Осборн.
1: Від мене чекають, щоб я нашкрябав книгу про своє життя. Але це буде дуже тоненька книжечка. Озі Осборн народився 3 грудня в Бірмінгемі. Досі живий, ще співає. Все. Я озираюсь на своє життя і розумію, що і згадати нема чого. Тільки рок.
0: Озі Осборн на Радіо Рокс.

0: Справжнє ранкове шоу звучить так. Come together. Тримає стрій. На радіо Рокс.
1: У нас тут новина дивна. Сліпнот є одним із перших претендентів на нагороду, нашу з тобою нагороду, яку ми започаткували, так, найдивніша співпраця року. Вони з'явилися в абсолютно тріповій рекламі Гуччі. Хто ж знав, що 9 хуліганів у масках з бейсбольними битами настільки асоціюються з модою, взагалі, надихають. Італійська компанія, не побоюсь цього слова, з виробництва одягу класу люкс. Давай так, бренд нам і не снилося. Випустила новий рекламний ролик. У ньому декілька моделей прокидаються в готелі, натягають всякі гучі. І от, власне, коли дві моделі керують авто в повітрі, освітлені сяйвом місяця, вмикається дуже коротенький фрагмент у цієї композиції.
2: Шикарно.
1: Я думаю, що ті, хто носять гучі, вони дубля не ріжуть, то такі сліпно.
2: 100%.
1: Але якось їх трошки полоскотати треба.
2: От, і приємно від того трошки.
0: Завтра все буде по-іншому. Але Соня Сотник та Ілля Ярема, як завжди, чекатимуть вас з 8 до 11 в ранковому шоу «Come Together». Тримає стрій на радіо «Рокс». Проспав ранкове шоу? Слухай повну версію на сайті radiorocks.ua.
3: Радіо «Рокс» представляє «Рок Уікенд».
4: Найкращі кавери хітів «Бітлз». Вони ніколи не перевершать оригінальні версії 4 талановитих ліверпульських юнаків. Але завжди цікаво почути щось нове у таких знайомих шедеврах, як «While My Guitar Gently Weeps». I don't know why nobody told you. Eleanor Rigby. Ticket to Ride. Найкращі кавери хітів легендарної четвірки слухайте в цю суботу щопівгодини в рок-вікенді на Радіо Рокс.
5: Реклама. Мене звати Артур Михно. Рівно 20 років тому, у травні 2006 року, ми з партнером заснували справжній аеропорт мрій під добре відомою вам назвою WorkUA. Кожного дня тисячі українців знаходять свій квиток і летять у свою відважну і захопливу подорож – подорож до своїх мрій. У когось ця подорож тільки починається, хтось вже набрав висоту і летить доволі високо. У кожного свій шлях, своя мрія, свій літак. І сьогодні я дякую всім, хто створює цей безмежний простір для мрій на WorkUA. Всім пілотам тисяч літаків у вигляді компаній і їх засновникам, котрі створюють міцний ґрунт для функціонування всієї країни. І усім українцям, котрі сідають у ваші великі і маленькі літаки і втілюють свої мрії в реальність, тим самим будуючи країну своєї мрії. Разом ми сила. І гадаю, це гарний привід подякувати один одному за те, що ми є. 20 років разом. Далі більше. Зустрінемось на WorkUA.
6: Вітаю! Я офіційний дилер «Штіль». Щодня клієнти звертаються за порадою і довіряють моєму вибору. У сезон косіння я раджу мотокоси «Штіль». І зараз зі знижками до 15%. Деталі на сайті «Штіль.ua».
7: Бажаю морозива цілу країну!
8: Безліч морозива – це було б чарівно!
9: Хрещатик готує смачнющі новини, купа морозива і все неймовірне! Багацько пломбіру на будь-який смак, з ним горішки і вафелька, і шоколад!
7: Все це я спробувати просто повинна!
8: Обирайте Хрещатик! Відбірний пломбірний!
10: Хрещатик люблю.
11: OTP Банк реклама.
12: Чому клієнти обирають OTP Банк? Бо прості тарифи без зайвих платежів – це турбота. І це перевірено клієнтами OTP Банк. Морози.

0: Розово каштан. Солодка форма ескімо. Більше стилю за кращою ціною у Модіво. Знижки до мінус 25% при покупках від 4099 гривень. Привабливі сукні, сумочки, що доповнять ваш образ. Ідеально пошиті костюми та взуття, що визначать ваш стиль. Скористайся пропозицією до 13 травня на сайті та в застосунку Модіво. Продаж можливий лише на території України, окрім тимчасово окупованих територій. Деталі на сайті modivo.ua.
1: За вашим номером ціле життя. Роки важливих розмов і зв'язків. Продовжуйте цю історію з нами. Переносьте номер до Vodafone та платіть лише 200 гривень на місяць з акцією «Повага». Чекаємо на вас у магазинах Vodafone. Це наш знак поваги до тих, кому виповнилось 55 років. Разом ми зможемо. Vodafone.
2: Пропозиція цінова акція «Повага» 16 квітня до 31 травня 2026 року. Терміні акції можуть бути змінені. Нові клієнти від 55 років, які перейдуть до Vodafone зі своїм номером, мають можливість підключити контракт тариф «Флекс» зі зниженою вартістю 200 гривень на місяць протягом перших 12 місяців з моменту підключення. Деталі інформації на сайті Vodafone.ua. Правила в Україні 0161 місто Київ, вулиця Лиця 15. Включено в реєстр постачальників електронно-комунікаційних мереж та послуг.
3: Раз, два, три.
4: В АТБ купуй від трьох однакових товарів зі знижкою до 45%.
5: Цього тижня батончик «Своя лінія» з арахісом, рисовими кульками та карамеллю всього за 15,80.
4: АТБ. Коли дійсно вигідно. Деталі на сайті atb.com.
6: То значить цей. Вертаюся з дачі, по дорозі на ринок заскочив, розсаду докупив, потім ще до Валєри, він тобі вітання передавав. А чого я тобі дзвоню? Забув. А, я ж турботу підключив. Всього за 190 гривень на місяць.
7: Акційний тариф турбота для тих, кому 55+, і в кого забагато турбот. 20 гігабайт інтернету, безліміт в мережі та 1000 хвилин на інші номери. Доступний для нових та поточних абонентів. Деталі на lifecell.ua.
6: А, о, і ціну гарантовано до кінця 2027 року.
8: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків Stonelight.
9: Автоцивілка. Тревел-страховка. Зелена карта. Страхуємо цілодобово на arx.com.ua. Arx. Різниця є.
10: Сусіде, на кальцій дитрині комет. Хруст кісток чуть за стіну.
11: Та їв я кальцій.
10: Точно кальцій дитрині комет?
11: А різниця?
12: Є різниця. Кальцій дитрині комет Остеофорте – це лікарський засіб, що сприяє підвищенню щільності кісток.
13: Кальцій дитрині комет.
14: Для міцності ваших кісток.
12: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням необхідно обов'язково проконсультуватися з лікарем та ознайомитися з інструкцією на лікарський засіб.
15: Сусійко, а ну скажи, як каже песик?
16: Гав-гав.
15: А котик як?
16: Мяу-мяу.
15: А знаєш, як дракон говорить?
16: Не знаю.
15: А дракон каже: долучайтесь до єдинозбору. 1 мільярд гривень на антишахетні дрони. Збери мільярд, збий шахет. Подробиці на сайтах єдинозбору та фонду притулу.
17: Реклама.
18: Партнер Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards. Представляє проект «Леви бізнесу» на Радіо Рокс. Ти той, хто йде до успіху. Бути першим – це бути сильним. Лідерство – це вибір рухатись вперед. Твій шлях – шлях лева. Лев і є твоя сила. Партнер проекту «Леви бізнесу» Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards.
17: Радіо Рокс. Київ 103.6 FM.

0: Україна. Новини на Радіо Рокс.
1: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу попередження від синоптиків. Завтра Київщину та Правобережжя накриють грози, місцями шквали до 20 метрів за секунду. На Закарпатті та в Карпатах пройдуть значні дощі. Разом із тим, завтра у Харківській області утримається надзвичайна пожежна небезпека. Самопроголошений президент Білорусі не готує ніяку наземну операцію, повідомили у Центрі протидії дезінформації. Не було жодних подібних указівок. Диктатор лише розмірковував про необхідність зміни підходів до озброєння власної армії. Білорусь не має сил, здатних проводити наземну операцію. Усе, що робить режим Лукашенка, це імітація бурхливої діяльності, наголосив керівник Центру Андрій Коваленко. Євросоюз розширив санкції проти Росії за депортацію українських дітей. У чорний список потрапили 23 фізичні та юридичні особи. Крім того, Литва виділяє 10 мільйонів євро на повернення викрадених Росією українських дітей. І про приємне. Росія палає. І навіть без українських дронів. Сьогодні сталася масштабна пожежа на Череповецькому металургійному комбінаті. Горять бочки з бензолом та маслом. Спочатку влада звітувала про 100 квадратних метрів пожежі. Зараз утричі більше. В Україні запускають нову програму для працевлаштування українців старших 50 років. Це необхідно, щоб частково подолати дефіцит кадрів у ключових галузях економіки. Програма «Досвід» має значення, передбачає підготовку та навчання, зустрічі з роботодавцями, а також стажування та працевлаштування. І наостанок. Завтра у Відні розпочинається Євробачення. За прогнозами, найвищі шанси на перемогу у Фінляндії. Україні пророкують 11 місце. Два півфінали Євробачення пройдуть 12 та 14 травня. 16 числа – фінал.
0: Погода.
1: У вівторок, 12 травня, в більшості областей України волого. На заході хмарно з проясненнями. Синоптики обіцяють помірні та значні дощі, 17-19 тепла. У центрі дощитиме з грозами, прогріється до 21 з плюсом. У східних областях малохмарно, без істотних опадів, плюс 24. На півночі синоптики прогнозують дощі та грози, до 21 з плюсом. На півдні та в Криму волого, теж 21 тепла. У Києві у вівторок, 12 травня, дощитиме. Від 20 до 22 тепла.
2: Реклама.
3: Ой, не фоткай так близько. Знов ці висипання.
4: Досі маскуєш, а причина ж всередині.
5: Шкіра сигналізує. Біонорм допомагає працювати вчасно. Біонорм. І шкіра скаже дякую. Реклама дієтичної добавки Біонорм не є лікарським засобом.
2: Реклама.
0: Вечірній драйв. На Радіо Рокс Україна.

0: Slipknot – один з найвідоміших метал-гуртів сучасності. І, звісно, це також один з найбрутальніших гуртів світу. Утім, деякі пісні команди, попри свою важкість, є більш ніж просто саундтреком для слему. Вони мелодійні, вони чуттєві і навіть сентиментальні, як, наприклад, Dead Memories з альбому All Hope Is Gone 2008 року. Пісня, звісно, досить важка, утім, надзвичайно емоційна і щира. Slipknot – Dead Memories.
1: Новий рок.

0: тільки рок. Радіо Рокс. Реклама.
1: Новий MGHS Hybrid Plus вже в Україні. Динамічний гібрид за ціною від 1 268 тисяч гривень. Вигідні фінансові умови, трейдин та спеціальні програми для військових. 5 років гарантії – запорука вашої впевненості. Деталі на mgmotor.com.ua.
2: Зірка цього місяця – бургер Аризона. 100% яловича котлета, хрусткі смажені цибулеві кільця, помідори, салат айсберг, мариновані огірки та паприковий майонез від Hesburger. Смак, перед яким неможливо встояти. Скуштуй за 149 гривень. Дізнавайтесь більше на Hesburger.ua. Hesburger!
3: І оп, поміняли позу.
4: Це синергія. І це синергія. І це теж синергія. Житловий комплекс «Синергія Сіті». Вмикай життя.
5: Енергоефективність клас Б.
6: 16-17 травня. 7-й фестиваль Київ Карфест Wheels Masters. УТРЦ Ретровіль. Унікальні проєкти, люди та деталі, які мають значення. УТРЦ Ретровіль. Ви побачите машини з ексклюзивними дисками та відчуєте, як Київ Карфест об'єднає різні світи в один простір автокультури. Паливний партнер Укрнафта. Найбільша мережа АЗК в Україні. 16-17 травня. УТРЦ Ретровіль. Квитки на концерт UA та KyivCarFest.com.ua.
7: Потрібна страховка для авто, здоров'я чи майна? Zingo.ua. Захист щодня.
0: Реклама. Радіо Рокс. Київ 103,6 FM.

0: У цей день, 11 травня, у 1941 році народився фронтмен гурту The Animals Ерік Бердон. Після розпаду оригінального складу формація почала називатися Ерік Бердон and The Animals. У 69-му розбігся і цей склад, а Бердон об'єднався з гуртом War. Та за два роки по тому він утворив новий колектив – Ерік Бердон Бенд. Журнал Rolling Stone відвів Еріку 57-ме місце у сотні найкрутіших вокалістів усіх часів. А 1970 року в цей день вийшов тридисковий альбом «Woodstock – Music from the Original Soundtrack and More». Всі, кому не пощастило потрапити до півмільйонного числа відвідувачів фестивалю, поспішали побувати там віртуально. Такий попит на альбом приніс йому золотий статус уже за два тижні. Важлива дата. І це ще один день, що наближає нас до перемоги.
1: Рок-день на Радіо Рокс. Реклама.
2: Мене звати Артур Михно. Рівно 20 років тому, у травні 2006 року, ми з партнером заснували справжній аеропорт мрій під добре відомою вам назвою – Work.ua. Кожного дня тисячі українців знаходять свій квиток і летять у свою відважну і захопливу подорож – подорож до своїх мрій. У когось ця подорож тільки починається, хтось вже набрав висоту і летить доволі високо. У кожного свій шлях, своя мрія, свій літак. І сьогодні я дякую всім, хто створює цей безмежний простір для мрій на Work.ua. Всім пілотам тисяч літаків у вигляді компаній і їх засновникам, котрі створюють міцний ґрунт для функціонування всієї країни. І усім українцям, котрі сідають у ваші великі й маленькі літаки і втілюють свої мрії в реальність, тим самим будуючи країну своєї мрії. Разом ми сила. І гадаю, це гарний привід подякувати один одному за те, що ми є. 20 років разом. Далі більше. Зустрінемось на Work.ua.
3: Вітаю, я офіційний дилер «Штіль». У сезон косіння для дому, дачі, роботи я раджу мотокоси «Штіль» від 5999 гривень. «Штіль» для українських господарів і професіоналів. Деталі на сайті «Штіль.ua».
4: Мені стильно і комфортно, щоб виділятися.
5: А мені надійно та економно для корпоративного парку.
4: І щоб вигідно.
5: Легко. Hyundai Elantra – перевірений атмосферний двигун, класичний автомат, гарантія 5 років та вигода до 60 тисяч. Hyundai Elantra – розумні переваги для тебе та бізнесу.
6: Вигода станом на 4 травня 2026 року. Деталі на Hyundai.com.ua.

0: Морозиво каштан. Солодка форма ескімо.
1: Оце так школа! Оце так знижка!
2: У найбільшій дистанційній школі Оптіма мінус 10% на навчання, вільний графік, реальні знання та ще багато Оптіма фішок.
1: Приєднуйся!
3: Деталі на сайті optima.school.
4: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків «Stonelight».
5: Так от, зачіску зробила, покрасилася. І далі по продукти збігала, внука з садочка забрала, нагодувала, батькам віддала і далі на курси. Щось мала ще тобі сказати? А, я ж «Турботу» підключила. Всього за 190 гривень на місяць.
6: Акційний тариф «Турбота» для тих, кому 55+, і в кого забагато турбот. 20 гігабайт інтернету, безліміт в мережі та 1000 хвилин на інші номери. Доступний для нових та поточних абонентів. Деталі на Lifecell.ua.
5: Ще й ціна гарантована до кінця 2027 року.
7: Atlas Festival 2026 з 17 по 19 липня на території Blockbuster Mall. Разом з нами Артем Пивоваров, Монатік, Без обмежень, Древо та інші. Платіжна картка фестивалю MasterCard. Банк-партнер Приватбанк. Квитки на atlasfestival.com. Кількість обмежена. Живий звук.
8: Сусіде, на кальцій дитрині комет.
9: Хруст кісток чуть за стіну.
10: Та їв я кальцій.
8: Точно кальцій дитрині комет?
10: А різниця?
11: Є різниця. Кальцій дитрині комет Остеофорте – це лікарський засіб, що сприяє підвищенню щільності кісток.
12: Кальцій дитрині комет.
13: Для міцності ваших кісток.
11: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням необхідно обов'язково проконсультуватися з лікарем та ознайомитися з інструкцією на лікарський засіб.
14: Більше стилю за кращою ціною. У Модіво знижки до мінус 25% при покупках від 4099 гривень. Привабливі сукні, сумочки, що доповнять ваш образ, ідеально пошиті костюми та взуття, що визначать ваш стиль. Скористайся пропозицією до 13 травня на сайті та в застосунку Modivo. Продаж можливий лише на території України, окрім тимчасово окупованих територій. Деталі на сайті Modivo.ua.
15: Доброго ранку, кохана.
16: Ого, дивно, що після вчорашнього. Він у тебе добрий.
15: Це все він. Бетаргін. Ти ж знаєш, тобі і бетаргіну не зраджую. Бетаргін. Більше сили, менше втоми. Ранок буде добрим.
17: Діетична добавка не є лікарським засобом. Перед застосуванням необхідна консультація з лікарем.
18: 214-й окремий штурмовий батальйон «Обфор» – це підрозділ нового типу, де ворога перемагають не тільки силою, а й розумом та технологіями. Підрозділ, який грамотно планує операції, а бійці довіряють командирам. Дізнайся більше про 214-й ОШБ «Обфор» на сайті батальйону або за номером 093-644-46-70. Приєднуйся до команди, що виборює перемогу.
19: Реклама. Радіо Рокс. Мейден Рок.
20: Металіка. Whiskey in the Jar. Деякі історики вважають, що вперше пісня Whiskey in the Jar прозвучала ще у 17 сторіччі. Драматична історія зухвалого розбійника, який, пограбувавши військового посадовця, повертається до коханої і дізнається про її зраду. Невморущий сюжет і традиційна ірландська мелодія зачепила велику кількість музикантів. Одним із перших її виконали The Dubliners і Thin Lizzy. А переспівали потому, крізь інших, Grateful Dead, Pulp, U2, Simple Minds. Та найбільшу популярність і премію Гремі у 2000 році здобула вона у виконанні флагманів хеві-метал – «Металіка».

0: на Радіо Рокс. Тоні Айомі, Black Sabbath.
1: Так, тоді, у 70-ті, ми цікавилися чорною магією. Нам це було цікаво, так як вам побачити новий фільм. Але практикували магію ми тільки на сцені. Бо коли ми граємо, це справжня магія.
0: Тоні Айомі, Black Sabbath на Радіо Рокс.

0: Справжнє ранкове шоу звучить так. Come together. Тримає стрій. На радіо Рокс. Краш-тест.
1: Будемо знайомитися з Олегом з міста Києва, а можливо, ми вже знайомі?
2: Ні, не знайомі. Перший раз телефоную.
1: Вау. Готові?
2: Да, готові.
3: Хоч під

0: І шлях.
1: Немає ніяких ідей.
0: Які загадкові.
1: Так. А, YouTube, все, я зрозумів.
2: Завтра все буде по-іншому. Але Соня Сотник та Ілля Ярема, як завжди, чекатимуть вас з 8 до 11 в ранковому шоу «Come Together». Тримає стрій на радіо «Рокс». Проспав ранкове шоу? Слухай повну версію на сайті «Радіорокс.UA».
3: У світі існує багато хороших пісень, але досконалими стають лише ті, до яких беруться справжні майстри рок-музики. Радіо «Рокс» представляє програму
4: «Рок-версія».
3: Згадуємо хіти, яким бракувало електричного драйву, дисторшену, важких рифів та барабанів. Пісні, довершені роком, слухайте по буднях в програмі
4: «Рок-версія» на Радіо «Рокс».
5: Реклама.
6: Стій, ану дихни. Знов неприємний запах з рота. Кажу тобі, ковтай капсули «Петруша» з натуральним екстрактом петрушки. «Петруша» – ефективний засіб, здатний освіжати дихання, працюючи зсередини. «Петруша» – свіжий подих. Ні лікарським засобом. Виробник – Київський вітамінний завод.
7: Смачно?
8: Дуже!
7: Це морозиво «Хрещатик».
8: Фабрика казкова. Їсти «Хрещатик» ще дня я готова. Морозиво «Хрещатик». Підбірний, пломбірний.
9: Я так «Хрещатик» люблю.
3: Слухай, слухай, слухай.
10: Що слухай?
3: Слухай Радіо Рокс на «Слухай.UA». Це новий і суперзручний додаток для твого смартфона, щоб слухати топові українські, світові, а також місцеві радіостанції. Плюс бонусом – найважливіші аудіоновини. А ще «Слухай.UA» працює на Apple CarPlay та Android Auto. Цікаво? Тоді встановлюй «Слухай.UA» в магазині додатків App Store або Play Market. «Слухай.UA» – радіо завжди з тобою.
5: Реклама.
11: Партнер преміальний бренд «Гетьман», «Гетьман якість», «Гетьман класу» представляє проєкт «ДНК незалежності» на Радіо «Рокс». Сила, міць, вогню стихія, безліч пройдених шляхів. В кожному із нас озветься гомін далечі віків. В нашім ДНК відвага, дух нескорених людей. Проєкт «ДНК незалежності» представив партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман» – перша елітна горілка країни.
12: У темні часи, як ніколи, видно, хто твій друг, хто партнер, а хто просто проходив повз. Україна має дуже доброго друга та партнера – НАТО. 32 країни, які щодня, послідовно, діями, а не словами, допомагають Україні не просто перемогти, а й досягнути тривалого миру. Про велику підтримку справжніх друзів слухайте щовівторка та щочетверга у проєкті «Великі друзі великої країни» на Радіо Рокс.
5: Радіо Рокс. Київ 103.6 FM.

0: Новини на Радіо Рокс.
1: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу звістка з Чернігівщини. Лісова пожежа у прикордонні збільшилась до майже 6 тисяч гектарів. Горить на території трьох лісництв. Більшість осередків нині недоступні для повноцінного гасіння. Російські дрони полюють на техніку та людей. Утім, фахівці не дають полум'ю поширюватись. Частково ситуації допомагає дощова погода. Тим часом рятувальники закликають не палити багаття у лісах. Сили оборони використовують турелі зі штучним інтелектом проти дронів на оптоволокні. Такі безпілотники не можна подавити реп-системами, однак оборонці навчились їх збивати. Як кажуть у Міноборони, система автономно виявляє дрон, супроводжує ціль і прораховує траєкторію. Сьогодні ця зброя працює у понад 10 підрозділах. І про дороги. З початку року в Україні відновили майже 9 мільйонів квадратних метрів покриття. Йдеться про шляхи державного значення. Такі дані Мінрозвитку громад та територій. Активні роботи тривають по всій країні. Щодня на маршрутах працюють понад 200 бригад. До 1 червня слід вийти на понад 10 мільйонів відремонтованих метрів квадратних. До інших тем. Електросамокати та мопеди відтепер під забороною у парках та скверах Чернівців. Невдовзі там з'являться і спеціальні знаки, які нагадуватимуть про обмеження. Саме рішення погодили заради безпеки і спокою тих, хто відпочиває. До речі, поганяти на електросамокаті чи мопеді не вийде і у центрі Тернополя. І наостанок. У київському парку Кіото зацвіли 360 сакур. Це найдовша алея сакур в Україні. Її протяжність – майже кілометр. Алею було висаджено у 2011 році. Вона занесена до Книги рекордів України. А поки що це всі новини до цього часу. Про розвиток подій слухайте вже у наступних випусках.
0: Погода.
1: У вівторок, 12 травня, в більшості областей України волого. На заході хмарно з проясненнями. Синоптики обіцяють помірні та значні дощі. 17-19 тепла. У центрі дощитиме з грозами. Прогріється до 21 з плюсом. У східних областях малохмарно, без істотних опадів. Плюс 24. На півночі синоптики прогнозують дощі та грози. До 21 з плюсом. На півдні та в Криму волого. Теж 21 тепла. У Києві у вівторок, 12 травня, дощитиме. Від 20 до 22 тепла.
0: Вечірній драйв. На Радіо Рокс Україна.

0: Радіо Рокс. Сіндерелла. Бон Джові. Offspring. Тільки рок. Радіо Рокс. Реклама.
1: Плануєш ТО чи ремонт авто? Завітай на VD.UA. Офіційний сервіс, досвідчені майстри та повна відповідальність за результат. VD – це сервіс, якому довіряють тисячі автовласників. Автосервіс, запчастини чи кузовний ремонт – все на VD.UA.
2: Хочу піцу, хочу піцу, хочу.
3: В Домінос завжди вигідно. Піца від 175 гривень.
4: Domino's Pizza.
3: Акція діє до кінця року. Деталі на Domino's.ua.
5: Новий MGHS Hybrid Plus вже в Україні. Динамічний гібрид за ціною від 1 мільйона 268 тисяч гривень. Вигідні фінансові умови, трейдин та спеціальні програми для військових. 5 років гарантії – запорука вашої впевненості. Деталі на mgmotor.com.ua.
6: Легко відкривайте, більше заробляйте. Екодепозит на 100 днів під 15% річних у гривні від UGB. Відкриття у мобільному додатку. UGB. Екобанк країни. АБ «Укргазбанк». Ліцензія НБУ №123 від 21.07.1993. Мінімальна сума депозиту – 1 тисяча гривень.
7: А який сьогодні дей? Піцца дей? Крейзі дей? Забігаю піцца дей. Від 5 хвилини піцца готова. Знайома тепла піцца, як ти любиш. Піцца дей. Твій дей має смак.
8: Коли ви востаннє проходили обстеження? В Oxford Medical, МРТ, КТ, мамографія зі знижкою 20% до кінця місяця.
9: Деталі за телефоном 044 204 4040.
10: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
11: Щодня шалений темп життя. Ниркам важлива турбота твоя. Турботи – нова ера. Піклуйся із Лібера. Лібера від Біхелс. Не погоджуйся на заміну. Ліберу придбай. Про себе подбай. Дієтична добавка не є лікарським засобом.
12: 16-17 травня. 7-й фестиваль «Київ Карфест Wheels Masters» у ТРЦ «Ретровіль». Унікальні проєкти, люди та деталі, які мають значення. У ТРЦ «Ретровіль» ви побачите машини з ексклюзивними дисками та відчуєте, як «Київ Карфест» об'єднає різні світи в один простір автокультури. Паливний партнер «Укрнафта». Найбільша мережа АЗК в Україні. 16-17 травня. ТРЦ «Ретровіль». Квитки на концерт UA та «Київ Карфест.com.ua». Це

0: Приходь запалювати сцену Ukrainian Creative Stories 27-29 травня. Київ. Деталі на сайті creative-stories.com.ua. Радіопартнер Tower Media.
1: Плануєш ТО чи ремонт авто? Завітай на VD.ua. Офіційний сервіс, досвідчені майстри та повна відповідальність за результат. VD – це сервіс, якому довіряють тисячі автовласників. Автосервіс, запчастини чи кузовний ремонт – все на VD.ua.
2: Реклама. Радіо Рокс. Київ 103.6 FM.

0: Ранкове шоу «Come Together». Тримає стрій на Радіо Рокс.
1: Ти знаєш, я хочу перед тим, як ми з тобою зіграємо в нашу улюблену гру, ще раз згадати про те, що вчора, 10 травня, ми відзначали День матері. Це прекрасне свято нове в нашому календарі. І воно дуже-дуже ніжне, мені здається, і дуже класне. Я знаю, що ви привітали своїх матусь зранку, це однозначно. Я хочу обійняти всіх-всіх-всіх мам, які зараз несуть службу і захищають нас на фронті. Це просто подвійна відвага і складність, і просто хочеться, щоб кожного дня, кожної миті ви відчували тепло і любов не тільки своїх дітей, і всіх українців. І от, власне, ми зараз цим підкреслюємо те, що щирий, низький вам уклін, дякую величезне, і я навіть не знаю, знаєш, коли ти починаєш добирати якісь щирі слова, вони всі, їх пафос такий, знаєш, меркне перед справжнім подвигом наших жінок. Але
2: я приєднуюсь, і я приєднуюсь, направду, до тих, хто ще й в тилу теж знаходиться, тому що, ну, я знаю багато мам, які у війську, але на тилових посадах, і теж приєднуюся, тому що це все одно служба, вона забирає дуже багато часу, і морального, і психологічного, і фізичного, і ти постійно там, а дитину треба виховувати.
1: Леся Літвінова 2 роки тому назад написала дуже щемкий текст, це очільниця фонду «Свої», і вона описала, як бути мамою в Україні зараз. Лесь тільки тоді повернулася з фронту, вона каже, ну це приблизно як балансувати на табуреці, ти стоїш на табуреці, читаєш дитині, значить, казку, в тебе на шиї зашморг, але ти при цьому дуже-дуже щасливий. Знаєш, баланс, ну якщо я там точно за точні цитати не ручаюся. Ну а зараз ми з Іллею, в нас є така традиція, ми зранку, в нас є ранковий збір, і ми просто відкриваємо наші соцмережі, оскільки ми читаємо тільки тих, кому довіряємо, то, відповідно, перший збір, який нам трапляється на очі, ми і особисто долучаємося і закликаємо вас це зробити також.
2: Як на зло.
1: Коли ти гортаєш стрічку.
2: Я вже прогортав, мабуть, профілів 40, мабуть, от за цей час. Думаю, та ну де ж. Завжди є збори,
1: так,
2: завжди є.
1: Завжди на них потрапляєш, там.
2: Так, але коли тобі саме потрібно це зробити, звісно, нема. Тому заходжимо на сайт «Свої», благодійного фонду «Свої». Благодійний фонд «Свої».
1: Тому що ми будемо збирати на кісткові імпланти у цей четвер, але це недостатньо для того, щоб закрити всі потреби наших поранених, якими опікується фонд «Свої». І там дуже все просто. Ти заходиш на сайт БФ «Свої», ви так і можете набирати, БФ «Свої», заходите. І перше посилання, яке там висить прямо на початку сторінки, дуже просте – допомогти пораненим.
2: Так, натискаєте, потім вас перенаправляє на ще одну сторінку, допомогти пораненим військовим, ще раз натискаєте, і вас перекидає на момент оплати.
1: І там дуже все просто. Там є посилання, ви можете прямо з сайту задонатити і допомогти от просто зараз, не відкладаючи на потім, що ми з Іллею і робимо, і вас запрошуємо. А якщо ваша ласка, то обов'язково приходьте в четвер, на шапку приїде нарешті з замову Івана Франківська гурт Перкалаба, який вирішив знову почати своє життя активне, творче.
2: Я коли закинув всі посилання, всі концерти, які будуть в травні, мені кілька людей написало, що Перкалаба? І це були неочікувані люди, направду, хто відписав. І я впевнений, що всі українці чекають цього моменту.
1: Будуть і старожили, і оновлений склад, тому Перкалаба називає себе зараз «Щі». Але їх дух і те, що вони привезуть, це справжнє свіже гірське повітря. І точно ви вийдете з цього концерту просвітленими. От просто, навіть якщо немає часу з'їздити в Карпати, то Карпати приїжджають просто до нас.
0: Бойовий привіт. Ранкове шоу «Come Together» на Радіо Рокс.
3: Соня Сотник та Ілля Ярема чекають ваші слова та повідомлення у месенджерах Радіо Рокс. Надсилайте їх за номером 067 006 1036 в будь-який зручний час. Слухайте «Бойовий привіт» щоранку в «Come Together», а також на сайті Радіо Рокс UA.
0: Реклама.
4: Мені стильно і комфортно, щоб виділятися.
5: А мені надійно та економно для корпоративного парку.
4: І щоб вигідно.
5: Легко. Hyundai Elantra – перевірений атмосферний двигун, класичний автомат, гарантія 5 років та вигода до 60 тисяч. Hyundai Elantra – розумні переваги для тебе та бізнесу.
6: Вигода станом на 4 травня 2026 року. Деталі на Hyundai.ua.
7: І була в тому королівстві казкова фабрика морозива.
8: Морозива Хрещатик! Там і горішки, і хрустка вафелька, і пломбір на будь-який смак.
7: Казкова країна морозива Хрещатик – завжди смачні новинки. Морозиво Хрещатик. Відбірний, пломбірний.
9: Я так Хрещатик люблю.
10: Оце так школа. Оце так знижка.
11: У найбільшій дистанційній школі Оптіма мінус 10% на навчання. Вільний графік, реальні знання та ще багато Оптіма фішок.
10: Приєднуйся.
12: Деталі на сайті optima.school.
13: Значить, цей. Вертаюся з дачі, по дорозі на ринок заскочив, розсаду докупив, потім ще до Валєри, він тобі вітання передавав. А чого я тобі дзвоню? Забув. А, я ж Турботу підключив. Всього за 190 гривень на місяць.
14: Акційний тариф Турбота для тих, кому 55+, і в кого забагато турбот. 20 гігабайт інтернету, безліміт в мережі та 1000 хвилин на інші номери. Доступний для нових та поточних абонентів. Деталі на LifeCell.ua.
13: А, о, і ціну гарантовано до кінця 2027 року.
15: Більше стилю за кращою ціною у Модіво знижки до мінус 25% при покупках від 4099 гривень. Привабливі сукні, сумочки, що доповнять ваш образ, ідеально пошиті костюми та взуття, що визначить ваш стиль. Скористайся пропозицією до 13 травня на сайті та в застосунку Модіво. Продаж можливий лише на території України, окрім тимчасово окупованих територій. Деталі на сайті Modivo.ua.
16: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків «Stonelight».
17: Доброго ранку, кохана.
18: Ого, дивно, що після вчорашнього. Він у тебе добрий.
17: Це все він. Бетаргін. Ти ж знаєш, тобі і бетаргіну не зраджую. Бетаргін. Більше сили, менше втоми. Ранок буде добрим.
19: Діатична добавка на є лікарським засобом. Перед застосуванням необхідна консультація з лікарем.
20: Раніше я жив кіберспортом. Тепер у вікно вчуся приймати рішення в командному середовищі.
21: Я починала з модних луків у домашній студії. А зараз навчаюся перетворювати медіа на зброю.
20: Все життя я захоплювався походами. У вікно моє хобі виходить на новий рівень.
21: Я обожнюю подорожі. Мій шлях – міжнародне співробітництво.
22: Твоє захоплення отримає крутий апгрейд у середовищі української армії. Вступай до військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка.
23: Реклама. Жива версія. На радіо Рокс.
24: Golden Earring. Going to the run. Ця композиція вийшла і стала хітом у 91-му. В ній йдеться про смерть у дорозі друга музикантів, одного з байкерів клубу Hell's Angels. Ця пісня стала невід'ємною частиною театралізованих unplugged-шоу гурту. Вони користуються неабияким попитом як у меломанів, так і в театралів. Елементи цих дійств постійно стають частинами живих альбомів гурту, які в переважній своїй більшості є акустичними. Концертник, що вийшов у 97-му, був записаний під час такої музичної вистави у Роттердамському театрі «Люксор».

0: Це була жива версія пісні «Going to the Run» з виступу гурту «Golden Earring» у Роттердамі, 97-й рік.
1: Жива версія. Радіо Рокс.
2: Я дух одвічної стихії, що зберіг тебе від татарської потопи і поставив на грані

Не дозволиш нікому тлямити слави ні честі твоєї нації. Пам'ятай про великі дні наших визвольних змагань. Будь гордий з того, що ти є спадкоємцем боротьби за

0: покликані перемагати. Буда.
1: Рок-цитата на Радіо Рокс. Озі Осборн.
2: Що мене дратує більше за все в житті, так це громадські туалети. Я завжди мию руки після процедури, але потім торкаюсь дверей, які мацали тисячі брудних, самі знаєте, від чого пальців. І тоді я скаженію.
1: Озі Осборн на Радіо Рокс.

0: Справжнє ранкове шоу звучить так. Come together. Тримає стрій. На радіо Рокс. Краш тест.
1: Будемо знайомитися з Олегом з міста Києва, а можливо, ми вже знайомі?
2: Ні, не знайомі. Перший раз телефоную.
1: Вау. Готові?
2: Да, готові.
3: Хоч

0: шлях.
1: Немає ніяких ідей.
2: Який загадковий.
1: Сірес, ви...
3: Так.
1: А, Ютуб, все, я зрозумів. Сірес, ви...
4: Завтра все буде по-іншому. Але Соня Сотник та Ілля Ярема, як завжди, чекатимуть вас з 8 до 11 в ранковому шоу «Come Together». Тримає стрій на радіо «Рокс». Проспав ранкове шоу? Слухай повну версію на сайті «Радіо Рокс.UA».
5: «Радіо Рокс» представляє «Рок-вікенд».
6: Найкращі кавери хітів «Бітлз». Вони ніколи не перевершать оригінальні версії чотирьох талановитих ліверпульських юнаків. Але завжди цікаво почути щось нове у таких знайомих шедеврах, як «While My Guitar Gently Weeps». Елінор Ріґбі. «Ticket to Ride». Найкращі кавери хітів легендарної четвірки слухайте в цю суботу щопівгодини в рок-вікенді на Радіо Рокс.
4: Ранок суботи – це час для відновлення і для себе. А ще для «Come Together». Саме так. І в суботу теж.
5: Радіо Рокс представляє «Come Together». Суботня версія.
4: Соня Сотник та Ілля Ярема з вами і в суботу. Найкращі моменти ранкового шоу «Come Together» за весь тиждень слухайте щосуботи з 8 до 10 ранку.
5: Ранкове шоу «Come Together». Суботня версія на Радіо Рокс. Реклама.
7: Стій, ану дихни. Знов неприємний запах з рота. Кажу тобі, ковтай капсули «Петруша» з натуральним екстрактом петрушки. «Петруша» – ефективний засіб, здатний освіжати дихання, працюючи зсередини. «Петруша» – свіжий подих. Ні є лікарським засобом. Виробник Київ.

0: Морозиво-каштан. Солодка форма ескімо.
1: За вашим номером ціле життя. Роки важливих розмов і зв'язків. Продовжуйте цю історію з нами. Переносьте номер до Vodafone та платіть лише 200 гривень на місяць з акцією «Повага». Чекаємо на вас у магазинах Vodafone. Це наш знак поваги до тих, кому виповнилось 55 років. Разом ми зможемо. Vodafone.
2: Пропозиція дія на нових акцій «Повага» з 16 квітня до 31 травня 2026. Термін дії акції може бути змінено. Нові клієнти від 55 років, які перейдуть до Vodafone зі своїм номером, мають можливість підключити контрактний тариф «Флексгоу» зі зниженою вартістю 200 гривень на місяць протягом перших 12 місяців з моменту підключення. Детальна інформація на сайті Vodafone.ua. Правила в Україні 0161 місто Київ, вулиця Лисиця 15. Включено в реєстр розташування електронних комунікаційних мереж та послуг.
3: Реклама. Партнер Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards. Представляє проект «Леви бізнесу» на Радіо Рокс. Ти той, хто йде до успіху. Бути першим – це бути сильним. Лідерство – це вибір рухатись вперед. Твій шлях – шлях лева. Лев і є твоя сила. Партнер проекту «Леви бізнесу» Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards.
4: У темні часи, як ніколи видно, хто твій друг, хто партнер, а хто просто проходив повз. Україна має дуже доброго друга та партнера – НАТО. 32 країни, які щодня, послідовно, діями, а не словами, допомагають Україні не просто перемогти, а й досягнути тривалого миру. Про велику підтримку справжніх друзів слухайте щовівторка та щочетверга у проєкті «Великі друзі великої країни» на Радіо Рокс.
3: Партнер преміальний бренд «Гетьман», «Гетьман якість», «Гетьман класу» представляє проєкт «ДНК незалежності» на Радіо Рокс. Сила, міць, вогню стихія, безліч пройдених шляхів. В кожному із нас озветься гомін удаличі віків. В нашім ДНК відвага, дух нескорених людей. Проєкт «ДНК незалежності» представив партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман» – перша елітна горілка країни.
5: Партнер в бренді «Кобливо» «Візьми південь з собою» представляє проєкт на Радіо Рокс «Подорожуй півднем». Український південь – це край сонця, що визріває повільно. У морських хвилях, у духмяних степових травах та стиглих гронах винограду. У тиші, яка вчить чекати. Партнер бренді «Кобливо». «Кобливо» – візьми південь з собою.
3: Радіо Рокс. Київ 103,6 FM.

Зараз буде база, вимикаємо біль, старі образи. Ось моє плече, я поруч браза, ось вона напроти суне, зараза. Ось заходить з флангу, нова фаза, працюємо спокійно, як того вчили нас. Там наше завтра за нашими спинами, і наші діти, батьки, родини там, і ті, що пішли на щиті, побратими, також за нашими спинами. Нехай стрибає щур, загнаний кут, і палає заревом наш маршрут, значить є робота.

зараз стане темно і впаде в агонії кровавий демон. Значить, ми боролись не даремно. Значить, ми дотисли так шалено. Значить, це за планом, далі ранок, а з ним перемога наостанок. Скажу лиш одне, боятись не гріх, гріх зрадити своїх.

0: вівторок, 12 травня, в більшості областей України волого. На заході хмарно з проясненнями. Синоптики обіцяють помірні та значні дощі, 17-19 тепла. У центрі дощитиме з грозами, прогріється до 21 з плюсом. У східних областях малохмарно, без істотних опадів, плюс 24. На півночі синоптики прогнозують дощі та грози, до 21 з плюсом. На півдні та в Криму волого, теж 21 тепла. У Києві у вівторок, 12 травня, дощитиме. Від 20 до 22 тепла.
1: Вечірній драйв на Радіо Рокс Україна.
2: Da ein Mädchen, ein Röslein steht.

0: Реклама.
1: Ой, не фоткай так близько. Знов ці висипання.
2: Досі маскуєш, а причина ж всередині.
3: Шкіра сигналізує. Біонорм допомагає працювати вчасно. Біонорм. І шкіра скаже дякую. Реклама дієтичної добавки Біонорм не є лікарським засобом.
0: Реклама.
4: Радіо Рокс.

Пісня гурту Godsmack «1000 Horsepower» – «Тисяча кінських сил» розпочинається словами. Час нагадати про 1995 рік, коли ми були ніким, ходили по вулицях Бостона і ніхто нас не слухав. І дійсно, слава не впала гурту Godsmack на голову. Вони її заслужили і довели, що їхнє звучання є унікальним і має бути почути в усьому світі. Саме так і сталося, а 2014-го рідне місто Бостон відзначило внесок гурту у світову культуру. Мер міста оголосив 6 серпня днем Godsmack. І гурт визнали міжнародними послами міста Бостон. Україна чекає на офіційні візити. Godsmack – 1000 horsepower.

0: Радіо Рокс. Beatles. Come together right now. Over me. Айра Сміт. Scorpions. Тільки рок. Радіо Рокс. Реклама на Радіо Рокс.
1: Плануєш ТО чи ремонт авто? Завітай на VD.UA. Офіційний сервіс, досвідчені майстри та повна відповідальність за результат. VD – це сервіс, якому довіряють тисячі автовласників. Автосервіс, запчастини чи кузовний ремонт – все на VD.UA.
2: А який сьогодні дей? Піца дей? Крейзі дей? Забігаю піца дей. Від 5 хвилин піца готова. Знайома тепла піца, як ти любиш. Піца дей. Твій дей має смак.
3: Щодня шалений темп життя. Ниркам важлива турбота твоя. Турботи – нова ера. Піклуйся із Лібера. Лібера від Біхелс. Не погоджуйся на заміну. Ліберу придбай. Про себе подбай. Дієтична добавка не є лікарським засобом.
4: Я все виміряв. Плитки вистачить.
5: Не вистачить.
6: Ви ж в Леруа Мерлен. Просто візьміть більше. Починайте ремонт сміливо з карткою лояльності клуб Леруа Мерлен. Купуйте з запасом і повертайте зайві товар до 365 днів. Леруа Мерлен. Ремонт без стресу. Деталі на сайті leruamerlen.ua.
7: Потрібна страховка для авто, здоров'я чи майна? З Zingo.ua. Захист щодня.
0: Реклама. Радіо Рокс. Київ 103.6 FM.

на радіо Рокс. Білі Айліш, Bad Guy. Bruises on both my knees for you. Don't say thank you, oh please, I do. Довершено гуртом The Interrupters.

0: Реклама.
1: Мене звати Артур Михно. Рівно 20 років тому, у травні 2006 року, ми з партнером заснували справжній аеропорт мрій під добре відомою вам назвою WorkUA. Кожного дня тисячі українців знаходять свій квиток і летять у свою відважну і захопливу подорож. Подорож до своїх мрій. У когось ця подорож тільки починається. Хтось вже набрав висоту і летить доволі високо. У кожного свій шлях, своя мрія, свій літак. І сьогодні я дякую всім, хто створює цей безмежний простір для мрій на WorkUA. Всім пілотам тисяч літаків у вигляді компаній і їх засновникам, котрі створюють міцний ґрунт для функціонування всієї країни. І усім українцям, котрі сідають у ваші великі і маленькі літаки і втілюють свої мрії в реальність, тим самим будуючи країну своєї мрії. Разом ми сила. І гадаю, це гарний привід подякувати один одному за те, що ми є. 20 років разом. Далі більше. Зустрінемось на WorkUA.

0: Samuel. Аркс. Різниця є.
1: Більше стилю за кращою ціною. У Модіво знижки до мінус 25% при покупках від 4099 гривень. Привабливі сукні, сумочки, що доповнять ваш образ. Ідеально пошиті костюми та взуття, що визначить ваш стиль. Скористайся пропозицією до 13 травня на сайті та в застосунку Модіво. Продаж можливий лише на території України, окрім тимчасово окупованих територій. Деталі на сайті Modivo.ua.
2: Софійко, а ну скажи, як каже песик?
3: Гав-гав.
2: А котик як?
3: Мяу-мяу.
2: А знаєш, як дракон говорить?
3: Не знаю.
2: А дракон каже: долучайтесь до єдинозбору. 1 мільярд гривень на антишахетні дрони. Збери мільярд, збий шахет. Подробиці на сайтах єдинозбору та фонду притулу.
4: Слухай, слухай, слухай.
5: Що слухай?
4: Слухай Радіо Рокс на Слухай.ua. Це новий і суперзручний додаток для твого смартфона, щоб слухати топові українські, світові, а також місцеві радіостанції. Плюс бонусом найважливіші аудіоновини. А ще Слухай.ua працює на Apple CarPlay та Android Auto. Цікаво? Тоді встановлюй Слухай.ua в магазині додатків App Store або Play Market. Слухай.ua. Радіо завжди з тобою.
6: Реклама. Радіо Рокс. Мейден Рок.
7: Група Кренберіс «Зомбі». Своєрідним голосом Північної Ірландії у 90-х стала Долорес Ріордан, вокалістка групи Кренберіс. А пісня «Зомбі» досі лишається найвідомішим хітом цього колективу. Написати «Зомбі» Долорес підштовхнула загибель дитини. У 93-му в одному з магазинів Лондона мати з дитиною робила покупки. І поблизу вибухнула бомба ірландських терористів. Малюк загинув. Драма власної країни справила настільки велике враження на співачку, що у проспіві вона питає вояків з обох боків: «Що у тебе в голові, зомбі?» Слухайте на Радіо Рокс, група Кренберіс «Зомбі».

0: Рок цитата на Радіо Рокс. Пол Маккартні.
1: Я завжди думав, що той, хто робить щось незвичайне, чудило. Тепер я розумію, що тільки той справжнє чудило, хто обзиває чудилами інших.
0: Пол Маккартні на Радіо Рокс.

0: Справжнє ранкове шоу звучить так. Come together. Тримає стрій. На радіо Рокс.
1: У нас тут новина дивна. Сліпнот є одним із перших претендентів на нагороду, нашу з тобою нагороду, яку ми започаткували, так, найдивніша співпраця року. Вони з'явилися в абсолютно тріповій рекламі Гуччі. Хто ж знав, що 9 хуліганів у масках з бейсбольними битами настільки асоціюються з модою, взагалі надихають. Італійська компанія, не побоюсь цього слова, з виробництва одягу класу люкс. Давай так, бренд нам і не снилося. Випустила новий рекламний ролик. У ньому декілька моделей прокидаються в готелі, натягають всякі гучі. І от, власне, коли дві моделі керують авто в повітрі, освітлені сяйвом місяця, вмикається дуже коротенький фрагмент у цієї композиції.
2: Шикарно.
1: Я думаю, що ті, хто носять гучі, вони дубля не ріжуть, то такі сліпно.
2: 100%.
1: Але якось їх трошки полоскотати треба.
2: От, і приємно від того трошки.
0: Завтра все буде по-іншому. Але Соня Сотник та Ілля Ярема, як завжди, чекатимуть вас з 8 до 11 в ранковому шоу «Come Together». Тримає стрій на радіо «Рокс». Проспав ранкове шоу? Слухай повну версію на сайті radiorocks.ua.
3: У світі існує багато хороших пісень, але досконалими стають лише ті, до яких беруться справжні майстри рок-музики. Радіо Рокс представляє програму
4: «Рок-версія».
3: Згадуємо хіти, яким бракувало електричного драйву, дисторшену, важких рифів та барабанів. Пісні, довершені роком, слухайте по буднях в програмі
4: «Рок-версія» на Радіо Рокс.
5: Реклама.
6: Розвантажуйте, підіймайте і починайте. Будівельний сезон розпочато.
7: В мережах «Епіцентр» та «Нова лінія» обирай товари для будівництва, ремонту та відновлення з економією до 50%.
6: Будуй як профі, заощаджуй як спец.
7: Час працює на вас. Будівельний сезон в «Епіцентрі» та «Новій лінії».
8: 214-й окремий штурмовий батальйон «Обфор» – це підрозділ нового типу, де ворога перемагають не тільки силою, а й розумом та технологіями. Підрозділ, який грамотно планує операції, а бійці довіряють командирам. Дізнайся більше про 214-й ОШБ «Обфор» на сайті батальйону або за номером 093-644-46-70. Приєднуйся до команди, що виборює перемогу.
5: Реклама.
4: Радіо «Рокс». Київ 103,6 FM.

0: Радіо Рокс Україна. Погода.
1: У вівторок, 12 травня, в більшості областей України волого. На заході хмарно з проясненнями. Синоптики обіцяють помірні та значні дощі. 17-19 тепла. У центрі дощитиме з грозами, прогріється до 21 з плюсом. У східних областях малохмарно, без істотних опадів. Плюс 24. На півночі синоптики прогнозують дощі та грози до 21 з плюсом. На півдні та в Криму волого теж 21 тепла. У Києві у вівторок, 12 травня, дощитиме. Від 20 до 22 тепла.
0: Вечірній драйв на Радіо Рокс Україна.

0: Радіо Рокс представляє «Рок-н-рол живий». Нові хіти від батьків рок-н-ролу.
1: Дірк Шнайдер та Олд Генг. «It Takes Two to Tango». 2025 рік.

0: Реклама.
1: Плануєш ТО чи ремонт авто? Завітай на VD.UA. Офіційний сервіс, досвідчені майстри та повна відповідальність за результат. VD – це сервіс, якому довіряють тисячі автовласників. Автосервіс, запчастини чи кузовний ремонт – все на VD.UA.
2: Хочу піцу, хочу піцу, хочу.
3: В Домінос завжди вигідно. Піца від 175 гривень.
4: Domino's Pizza.
5: Акція діє до кінця року. Деталі на Domino's.ua.
6: Хизбургер – фінська якість у світі фастфуду. Створено за перевіреними часом рецептами. Той незабутній смак, який ви знаєте і любите. Від класики до вашого нового фаворита. Хизбургер – більше, ніж просто бургер. Скуштуйте вже сьогодні.
7: Хизбургер!
8: Я все виміряв. Плитки вистачить.
9: Не вистачить.
10: Ви ж в Леруа Мерлен. Просто візьміть більше. Починайте ремонт сміливо з карткою лояльності Клуб Леруа Мерлен. Купуйте з запасом і повертайте зайвий товар до 365 днів. Леруа Мерлен. Ремонт без стресу. Деталі на сайті Леруа.

0: Приходь запалювати сцену Ukrainian Creative Stories 27-29 травня. Київ. Деталі на сайті creative-stories.com.ua. Радіопартнер Tower Media.
1: Потрібна страховка для авто, здоров'я чи майна? Zingo.ua. Захист щодня.
2: Реклама. Радіо Рокс. Київ. 103.6 FM.

0: Радіо Рокс та Сухопутні війська Збройних сил України представляють проєкт «Перемога йде за сильними». Розповідь про тих, хто залишив цивільне життя та став на захист нас із вами. Про народ, що став військом. Роман на псевдорокс – воїн 127-ї окремої бригади територіальної оборони. До Великої війни він понад 20 років працював енергетиком, маючи досвід роботи як у Харківобленерго, так і за кордоном. Сьогодні він нищить ворога з найрізноманітнішої зброї – від кулемета до реактивних систем залпового вогню. Один із найбільш пам'ятних епізодів стався, коли противнику вдалося тимчасово захопити українські позиції. Поки група бійців йшла повертати втрачений рубіж, Рокс із кулеметом «Браунінг» зумів непомітно зайти загарбникам у тил. Раптовий вогонь кулеметника по ворожих штурмовиках дозволив повністю ліквідувати підрозділ окупантів та повернути позиції під контроль Збройних сил України. Насипав їм прямо у потилицю, згадує той бій Роман. Воїн мріє повернутися до своєї професії, щоб після перемоги відновлювати та розвивати енергетичну систему рідної України. Перемога йде за сильними. Народ, що став військом. Слухайте щодня на Радіо Рокс.
1: Рок-персона на Радіо Рокс.
2: Фредді Меркюрі. Справжнє ім'я Фарух Балсара. Народився у Занзібарі, на той час підконтрольному Великій Британії. У дитинстві захоплювався Джимі Хендріксом. Його манерою триматися на сцені і вміло імітував її. Дитяча гра витренувала у ньому власний стиль поведінки на сцені, який став у нагоді під час його роботи у гурті «Queen». Але фронтменом колективу Фредді став лише завдяки унікальному вокалу, який визнали одним із найвидатніших голосів за всю історію музики. 2008 року Меркюрі посів 18-те місце у переліку 100 найвидатніших співаків усіх часів. Слухайте на Радіо Рокс. Queen – I Want It All.

0: Рок-цитата на Радіо Рокс. Еліс Купер.
1: Хіппі прагнули миру та любові. Ми, рокери, хотіли тільки Феррарі, блондинок та фінських ножів. Аж не віриться, що такі покидьки могли робити справді глибоку музику.
0: Еліс Купер на Радіо Рокс.

0: Справжнє ранкове шоу звучить так. Come together. Тримає стрій. На радіо Рокс. Краш-тест.
1: Будемо знайомитися з Олегом з міста Києва, а можливо, ми вже знайомі?
2: Ні, не знайомі. Перший раз телефоную.
1: Вау. Готові?
2: Да, готові.
3: Хоч

0: Шлях.
1: Немає ніяких ідей.
2: Які загадкові.
1: Так. А, YouTube, все, я зрозумів. Історія три.
3: Завтра все буде по-іншому. Але Соня Сотник та Ілля Ярема, як завжди, чекатимуть вас з 8 до 11 в ранковому шоу «Come Together». Тримає стрій на радіо «Рокс». Проспав ранкове шоу? Слухай повну версію на сайті radiorocks.ua.
4: Радіо «Рокс» представляє рок-концерт.
5: Цим гуртом пишається Філадельфія. Ним пишався авангард глем-метал хвилі кінця 80-х. Цей гурт відомий на весь світ, але найбільше його люблять у себе в Штатах. Слухайте на Радіо Рокс. Cinderella. Концерт у Лос-Анджелесі. 98-й рік. Цієї суботи о 10-й ранку. Рок-концерт на Радіо Рокс.
4: Реклама.
6: Так звучить просте чищення зубів. А так справжня турбота.
7: Електрична звукова щітка Philips Sonicare. Делікатне та ефективне чищення з турботою про твою усмішку. Вона чистить, як рекомендують стоматологи, та видаляє наліт навіть у важкодоступних ділянках. Переходь на новий рівень догляду за зубами та яснами з Philips Sonicare.
8: Мене звати Артур Михно. Рівно 20 років тому, у травні 2006 року, ми з партнером заснували справжній аеропорт мрій під добре відомою вам назвою WorkUA. Кожного дня тисячі українців знаходять свій квиток і летять у свою відважну і захопливу подорож. Подорож до своїх мрій. У когось ця подорож тільки починається. Хтось вже набрав висоту і летить доволі високо. У кожного свій шлях, своя мрія, свій літак. І сьогодні я дякую всім, хто створює цей безмежний простір для мрій на WorkUA. Всім пілотам тисяч літаків у вигляді компаній і їх засновникам, котрі створюють міцний ґрунт для функціонування всієї країни. І усім українцям, котрі сідають у ваші великі й маленькі літаки і втілюють свої мрії в реальність, тим самим будуючи країну своєї мрії. Разом ми сила. І гадаю, це гарний привід подякувати один одному за те, що ми є. 20 років разом. Далі більше. Зустрінемось на WorkUA.
9: Вітаю, я офіційний дилер «Штіль». Щодня клієнти звертаються за порадою і довіряють моєму вибору. У сезон косіння я раджу мотокоси «Штіль». І зараз зі знижками до 15%. Деталі на сайті «Штіль.ua».
10: Мені стильно і комфортно, щоб виділятися.
11: А мені надійно та економно для корпоративного парку.
10: І щоб вигідно.
11: Легко. Hyundai Elantra – перевірений атмосферний двигун, класичний автомат, гарантія 5 років та вигода до 60 тисяч. Hyundai Elantra – розумні переваги для тебе та бізнесу.
12: Вигода станом на 4 травня 2026 року. Деталі на Hyundai.ua.
13: Євген Клопотенко на АЗК «Укрнафта».
14: Коли я рухаюся Україною, я зустрічаю на АЗК «Укрнафта» людей, які зберігають традиції і рухають українське.
13: А українські страви?
14: А українські страви від Євгена Клопотенка тепер на АЗК «Укрнафта».
13: Смакуй борщ, млинці, банош та інші страви від Євгена Клопотенка на «Укрнафта». Рухай українське.
14: «Укрнафта» – найбільша мережа АЗК України.
13: Євген Клопотенко – головний шеф-кухар України.
15: Оцепіпанк реклама.
16: Мама все робить за стосунку. Переказує гроші, платить комуналку і поповнює мобільник. Тому що все дуже просто і зрозуміло. Перевірено клієнтами Оцепіпанк.
17: Раз, два, три.
18: В АТБ купуй від трьох однакових товарів зі знижкою до 45%.
19: Цього тижня консерви «Своя лінія» тунець, подрібнений у власному соку 185 грамів, всього за 29,90.
18: АТБ – коли дійсно вигідно. Деталі на сайті atb.com.
6: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Надійна електрика вдома – це ваша безпека. Тому якщо кабель, то в «Кабельок». Захист від стрибків напруги – в «Кабельок». Автоматика теж в «Кабельок». «Кабельок» – це не каталог випадкових електротоварів. Тут тільки те, що дійсно працює.
0: Теко. наприклад, зачіску зробила, покрасилася і далі по продукти збігала, внука з садочка забрала, нагодувала, батькам віддала і далі на курси. Щось мала ще тобі сказати? А я ж Турботу підключила. Всього за 190 гривень на місяць.
2: Акційний тариф Турбота для тих, кому 55+, і в кого забагато турбот. 20 гігабайт інтернету, безліміт в мережі та 1000 хвилин на інші номери. Доступний для нових та поточних абонентів. Деталі на LifeCell.ua.
0: Ще й ціна гарантована до кінця 2027 року.
15: Розвантажуйте, піднімайте і починайте! Будівельний сезон розпочато.
20: В мережах «Епіцентр» та «Нова лінія» обирай товари для будівництва, ремонту та відновлення з економією до 50%.
15: Будуй як профі, заощаджуй як спец.
20: Час працює на вас. Будівельний сезон в «Епіцентрі» та «Новій лінії». Більше стилю за кращою ціною. У «Модіво» знижки до мінус 25% при покупках від 4099 гривень. Привабливі сукні, сумочки, що доповнять ваш образ. Ідеально пошиті костюми та взуття, що визначать ваш стиль. Скористайся пропозицією до 13 травня на сайті та в застосунку «Модіво». Продаж можливий лише на території України, окрім тимчасово окупованих територій. Деталі на сайті «Модіво.ua».
21: Сусіде, на кальцій дитрині комет. Хруст кісток чуть за стіну.
22: Та їв я кальцій.
21: Точно кальцій дитрині комет?
22: А різниця?
23: Є різниця. Кальцій дитрині комет «Остеофорте» – це лікарський засіб, що сприяє підвищенню щільності кісток.
24: Кальцій дитрині комет.
25: Для міцності ваших кісток.
26: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
27: Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням необхідно обов'язково проконсультуватися з лікарем та ознайомитися з інструкцією на лікарський засіб.
28: За вашим номером ціле життя. Роки важливих розмов і зв'язків. Продовжуйте цю історію з нами. Переносьте номер до Vodafone та платіть лише 200 гривень на місяць з акцією «Повага». Чекаємо на вас у магазинах Vodafone. Це наш знак поваги до тих, кому виповнилось 55 років. Разом ми зможемо. Vodafone.
29: Пропозиція дія нового акції «Повага» з 16 квітня до 31 травня 2026 року. Терміні акції можуть бути змінені. Нові клієнти від 55 років, які перейдуть до Vodafone зі своїм номером, мають можливість підключити контрактний тариф «Флексгоу» зі зниженою вартістю 200 гривень на місяць протягом перших 12 місяців з моменту підключення. Детальна інформація на сайті Vodafone.ua. Прадове в Україну 1601 місто Київ, вулиця Лисиця 15. Включено в реєстр постачальників електронно-комунікаційних мереж та послуг.
30: Нестерпний біль головної зубнички менструальної. Іноді він зупиняє вас на шляху. Довіртесь, Nurofen Express Forte. Спеціальна капсула Nurofen з рідким вмістом. Швидше за звичайні таблетки та діє до 8 годин. Рухайся вперед і не зупиняйся. Nurofen Express Forte. Беремо біль на себе.
31: Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією. Під звичайними таблетками мається на увазі Nurofen таблетки в пріті оболонкою по 200 мг. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
32: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків «Stonelight».
33: Доброго ранку, кохана.
34: Ого, дивно, що після вчорашнього. Він у тебе добрий.
33: Це все він. Бетаргін. Ти ж знаєш, тобі і бетаргіну не зраджую. Бетаргін. Більше сили, менше втоми. Ранок буде добрим.
35: Діетична добавка не є лікарським засобом. Перед застосуванням необхідна консультація з лікарем.
4: Реклама.
36: Партнер Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards. Представляє проект «Леви бізнесу» на Радіо Рокс. Ти той, хто йде до успіху. Бути першим – це бути сильним. Лідерство – це вибір рухатись вперед. Твій шлях – шлях лева. Лев і є твоя сила. Партнер проекту «Леви бізнесу» Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards.
37: Партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман якість», «Гетьман класу» представляє проєкт «ДНК незалежності» на Радіо Рокс. Сила, міць, вогню стихія, безліч пройдених шляхів. В кожному із нас озветься гомін далечі віків. В нашім ДНК відвага, дух нескорених людей. Проєкт «ДНК незалежності» представив партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман» – перша елітна горілка країни.
38: Проект «Життя наповну» на Радіо Рокс представляє партнер «Бурбон Джим Бім». «Джим Бім» для всіх, для тебе. Чуєш цей шум? Місто вже прокинулось. Кава на ходу, теплі промені, плани яких ще вчора не було. Сьогодні той день, коли можна трохи більше, трохи довше гуляти, трохи частіше сміятись, трохи менше відкладати і просто жити це сьогодні. Партнер проекту «Життя наповну» – Бурбон Джим Бім. Бурбон Джим Бім. Для всіх.

0: Радіо Рокс. Beatles. Come together right now. Over me. Айра Сміт. Скорпіонс. Тільки рок. Радіо Рокс. Реклама на Радіо Рокс.
1: Плануєш ТО чи ремонт авто? Завітай на VD.UA. Офіційний сервіс, досвідчені майстри та повна відповідальність за результат. VD – це сервіс, якому довіряють тисячі автовласників. Автосервіс, запчастини чи кузовний ремонт – все на VD.UA.
2: Легко відкривайте, більше заробляйте. Екодепозит на 100 днів під 15% річних у гривні від UGB. Відкриття у мобільному додатку. UGB – екобанк країни. АБ «Укргазбанк». Ліцензія НБУ на 123/21/1993. Мінімальна сума депозиту – 1 тисяча гривень.
3: 14 травня вперше у благодійному проєкті «На шапку» повернення легенди. До нас їде Перкалаба. Традиційний збір на кісткові імпланти для наших поранених. 14 травня «Пепперс Клаб». Горе, сонце і чисте повітря від «Перкалаба Щі». На шапку. Вхід вільний, звук живий. Приходь на шапку або допоможи пораненим просто зараз на сайті фонду «Свої».
0: Реклама. Радіо Рокс. Київ. 103,6

0: Жива версія на радіо Рокс.
1: Металіка One. Не всім із нас відомо, що Хетфілд з Ульріхом написали пісню ще 87-го року, адже сингл вийшов аж за 2 роки по тому. Відтоді на неї було створено безліч каверів. Та найвідоміший – це, без сумніву, записаний «Апокаліптикою». Ця версія вийшла в 2-му альбомі гурту 98-го року. А одне з найприкметніших живих виконань відбулося 5 грудня 2011-го у Сан-Франциско. Тоді до віолончелей гурту додався вокал. І не будь-кого, а самого автора пісні – Джеймса Гетфілда. І не лише вокал, втім, краще послухаємо.

0: Це була жива версія пісні «One» з концерту «Апокаліптики» у Сан-Франциско, 2011 рік.
1: Жива версія. Радіо Рокс.

0: на Радіо Рокс. Ден Маккаферті, Назарет.
1: Ми завжди створювали музику за критерієм «Чи купив би це я?». І приємно, що люди не тільки купували нашу музику, а ще й кайфували від неї.
0: Ден Маккаферті, Назарет, на Радіо Рокс.

0: Справжнє ранкове шоу звучить так. Come together. Тримає стрій. На радіо Рокс.
1: У нас тут новина дивна. Сліпнот є одним із перших претендентів на нагороду, нашу з тобою нагороду, яку ми започаткували, так, найдивніша співпраця року. Вони з'явилися в абсолютно тріповій рекламі Гуччі. Хто ж знав, що 9 хуліганів у масках з бейсбольними битами настільки асоціюються з модою, взагалі надихають. Італійська компанія, не побоюсь цього слова, з виробництва одягу класу люкс. Давай так, бренд нам і не снилося. Випустила новий рекламний ролик. У ньому декілька моделей прокидаються в готелі, натягають всякі гучі. І от, власне, коли дві моделі керують авто в повітрі, освітлені сяйвом місяця, вмикається дуже коротенький фрагмент у цієї композиції.
2: Шикарно.
1: Я думаю, що ті, хто носять гучі, вони дубля не ріжуть, то таке сліпно.
2: 100%.
1: Але якось їх трошки полоскотати треба.
2: От, і приємно від того трошки.
0: Завтра все буде по-іншому. Але Соня Сотник та Ілля Ярема, як завжди, чекатимуть вас з 8 до 11 в ранковому шоу «Come Together». Тримає стрій на радіо «Рокс». Проспав ранкове шоу? Слухай повну версію на сайті radiorocks.ua.
3: Радіо «Рокс» представляє «Рок Уікенд».
4: Найкращі кавери хітів «Бітлз». Вони ніколи не перевершать оригінальні версії 4 талановитих ліверпульських юнаків. Але завжди цікаво почути щось нове у таких знайомих шедеврах, як «While my guitar gently weeps». I don't know why nobody told you. Eleanor Rigby. Ticket to Ride. Найкращі кавери хітів легендарної четвірки слухайте в цю суботу щопівгодини в рок-вікенді на Радіо Рокс.
0: Ранок суботи – це час для відновлення і для себе. А ще для Come Together. Саме так. І в суботу теж.
3: Радіо Рокс представляє Come Together. Суботня версія.
0: Соня Сотник та Ілля Ярема з вами і в суботу. Найкращі моменти ранкового шоу Come Together за весь тиждень слухайте щосуботи з 8 до 10 ранку.
3: Ранкове шоу Come Together. Суботня версія на Радіо Рокс. Реклама.
5: Оце так школа! Оце так знижка! У найбільшій дистанційній школі «Оптіма» мінус 10% на навчання, вільний графік, реальні знання та ще багато «Оптіма» фішок. Приєднуйся!
6: Деталі на сайті optima.school.
7: Соціальна реклама.
8: Давай у військо, ти вирішуй. Дій зараз, вступай!
9: Виділитися у військовій рекламі – ще той челендж. Але прес-службам деяких військових підрозділів це вдалося. Brave Awards – перший в Україні конкурс військової реклами. Нагородження переможців 28 травня. Дізнавайся більше на сайті creativestories.com.ua.
7: Соціальна реклама.
10: Твій шанс на перший мільйон і професію майбутнього. Прикордонна бригада «Форпост» запрошує молодь 18-25 років на посади оператор БПЛА та майстер з ремонту дронів. Дрони – це нова сила. І ти можеш стати тим, хто керує нею. Отримуй до 2 мільйонів за рік. А після дворічного контракту – безкоштовне навчання, рік без мобілізації, право виїзду за кордон, власне житло через іпотеку. Дізнайся більше. 067-368-85-34. Місто Хмельницький, вулиця Івана Франка, будинок 4/1.
3: Реклама.
11: Проект «Життя наповну» на Радіо Рокс представляє партнер Бурбон Джим Бім. Джим Бім для всіх, для тебе. Чуєш цей шум? Місто вже прокинулось. Кава на ходу, теплі промені, плани яких ще вчора не було. Сьогодні той день, коли можна трохи більше, трохи довше гуляти, трохи частіше сміятись, трохи менше відкладати і просто жити це сьогодні. Партнер проекту «Життя наповну» – Бурбон Джим Бім. Бурбон Джим Бім. Для всіх.

Гурт Disturbed – це один з найкрутіших гуртів в світовій історії. Хоча живими легендами їх все... Гурт Disturbed – це один з найкрутіших гуртів в світовій історії. Хоча живими легендами їх все одно важко назвати. Тим не менше, саме...

0: Радіо Рокс. Мейден Рок.
1: Black Sabbath, Iron Man. Коли в 70-му році Тоні Айомі зіграв новий риф Осборну, той описав свої емоції приблизно так. Моторошне враження, наче якесь залізне одоробло, ступає важкими кроками. Нову композицію вирішили назвати «Залізна людина». А вже назва диктувала сюжет автору слів Гізеру Батлеру. Згідно з ним, чоловік, що побував у майбутньому, повернувся залізним монстром. Він топче людей і руйнує будівлі, починаючи апокаліпсис, наслідки якого бачив у майбутньому. Слухаємо на Радіо Рокс «Black Sabbath», «Iron Man».

хіба що з неба більше падає води. Чи самі сни, чи самі

0: прощай, брате, до побачення, ще зустрінемось, ще зустрінемось.
1: Рок-цитата на Радіо Рокс. Джин Сімонс, Кіс.
2: Ми не вкриті татуюваннями. У нас в носі немає кілець та усілякого такого лайна. Ми граємо рок-н-рол і віримо, що можна радіти життю та не вбивати себе всім цим. Кінець кінцем, рок – це перш за все музика.
1: Джин Сімонс, Кіс на Радіо Рокс.

0: Справжнє ранкове шоу звучить так. Come together. Тримає стрій. На радіо Рокс. Краш тест.
1: Будемо знайомитися з Олегом з міста Києва, а можливо, ми вже знайомі.
2: Ні, не знайомі. Перший раз телефоную.
1: Круто. Готові?
2: Да, готові.
3: Хоч під.

0: Лях.
1: Немає ніяких ідей.
2: Який загадковий.
1: Сірес, ви...
3: Так, так.
1: А, Ютуб, все, я зрозумів.
4: Завтра все буде по-іншому. Але Соня Сотник та Ілля Ярема, як завжди, чекатимуть вас з 8 до 11 в ранковому шоу «Come Together». Тримає стрій на радіо «Рокс». Проспав ранкове шоу? Слухай повну версію на сайті «Радіорокс.UA».
5: У світі існує багато хороших пісень, але досконалими стають лише ті, до яких беруться справжні майстри рок-музики. Радіо «Рокс» представляє програму
4: «Рок-версія».
5: Згадуємо хіти, яким бракувало електричного драйву, дисторшену, важких рифів та барабанів. Пісні, довершені роком, слухайте по буднях в програмі
4: «Рок-версія» на Радіо «Рокс».
6: Реклама.
7: Раніше я жив кіберспортом. Тепер у вікно вчуся приймати рішення в командному середовищі.
8: Я починала з модних луків у домашній студії, а зараз навчаюся перетворювати медіа на зброю.
7: Все життя я захоплювався походами. У вікно моє хобі виходить на новий рівень.
8: Я обожнюю подорожі. Мій шлях – міжнародне співробітництво.
9: Твоє захоплення отримає крутий апгрейд у середовищі української армії. Вступай до військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка.
6: Реклама.
10: Партнер в бренді «Кобливо» «Візьми південь з собою» представляє проєкт на Радіо «Рокс» «Подорожуй півднем». Український південь – це край сонця, що визріває повільно. У морських хвилях, у духмяних степових травах та стиглих гронах винограду. У тиші, яка вчить чекати. Партнер бренді «Кобливо». «Кобливо» – візьми південь з собою.

0: Радіо Рокс представляє «Рок-н-рол живий». Нові хіти від батьків рок-н-ролу.
1: Дірк Шнайдер та Олд Генг. «Hellbreaker». 2025 рік.

0: Бізнес-реклама.
1: Азнаурі. Сила лева в тобі. М'який, витриманий, досконалий. Азнаурі, в якому відчуваєш вишукану дику спокусу та витриману силу лева. Азнаурі. Для мужніх та нестримних.
2: Азнаурі. Сила лева в тобі.
3: Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
4: Чому ті, хто шанує бурбон Джим Бім, також дуже цінують спільні моменти? Просто уяви вечірку, на яку ти нікого не запросив. Або, як дивишся футбол, один? Ну, гол. Навіть уявляти сумно. Джим Бім нагадує, що немає кращого за відчуття єднання та розуміння одним одного. Наповнюй життя спогадами. Бурбон Джим Бім. Для всіх. Для тебе.
5: Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
6: Є місця, де частіше інакше. Де хвилі не поспішають. Степ пахне сухими травами, а виноград визріває повільно. Як усе справжнє. Саме там народжується бренді Кобливо. Янтарне, витримане, своє. Дозволь собі відпочинок. Відчуй південь у кожному келиху. Бренді Кобливо. Візьми південь з собою. Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
0: Реклама. Рок-персона. На радіо Рокс.
7: Еліс Купер. Американський співак, якого називають хрещеним батьком печі шок-рок. Народився 1948 року в Детройті. До юнацтва відомий як Вінсент Деймон Фурньє. В 16-річному віці для участі у шоу талантів зібрав гурт з однокласників, який, зрештою, виграв шоу. Було вирішено зберегти колектив, який 1968 року, вже базуючись в Лос-Анджелесі, отримує назву «Еліс Купер». З часом так починають називати самого фронтмена. І 1975 року, коли розпався гурт і почалася сольна кар'єра співака, вже мало хто міг пригадати його справжнє ім'я та прізвище. 2003 року Голівудська алея слави поповнилася зіркою Еліса Купера, а 2011-го співака було введено в зал слави рок-н-ролу. Слухайте на Радіо Рокс. Еліс Купер. «Poison».

0: рок-цитата на Радіо Рокс. Джо Еліот, Деф Лепард.
1: Порівняно з реперами, які стають мільйонерами за 15 хвилин, ми просто голодранці. Але в тому і справа, що рокери ніколи не були в музиці заради грошей. Наша мотивація – тільки рок.
0: Джо Еліот, Деф Лепард на Радіо Рокс.

0: Справжнє ранкове шоу звучить так. Come together. Тримає стрій. На радіо Рокс.
1: У нас тут новина дивна. Сліпнот є одним із перших претендентів на нагороду, нашу з тобою нагороду, яку ми започаткували, так, найдивніша співпраця року. Вони з'явилися в абсолютно тріповій рекламі Гуччі. Хто ж знав, що 9 хуліганів у масках з бейсбольними битами настільки асоціюються з модою, взагалі, надихають. Італійська компанія, не побоюсь цього слова, з виробництва одягу класу люкс. Давай так, бренд нам і не снилося. Випустила новий рекламний ролик. У ньому декілька моделей. Прокидаються в готелі, натягають всякі гучі. І от, власне, коли дві моделі керують авто в повітрі, освітлені сяйвом місяця, вмикається дуже коротенький фрагмент цієї композиції.
2: Шикарно.
1: Я думаю, що ті, хто носять гучі, вони дубля не ріжуть, то такий сліпнот.
2: 100%.
1: Але якось їх трошки полоскотати треба.
2: От, і приємно від того трошки.
0: Завтра все буде по-іншому. Але Соня Сотник та Ілля Ярема, як завжди, чекатимуть вас з 8 до 11 в ранковому шоу «Come Together». Тримає стрій на радіо «Рокс». Проспав ранкове шоу? Слухай повну версію на сайті radiorocks.ua.
3: Реклама.
4: Азнаурі. Сила лева в тобі. М'який. Витриманий. Досконалий. Азнаурі, в якому відчуваєш вишукану дику спокусу та витриману силу лева. Азнаурі. Для мужніх та нестримних.
5: Азнаурі. Сила лева в тобі.
6: Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
7: Українська гордість. Традиції, що передають силу і велич поколінь. Це «Гетьман». Горілка преміум-класу, що поєднує повагу до минулого і прагнення до майбутнього. Горілка «Гетьман». Якість «Гетьман-класу». Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
8: Чому ті, хто шанує бурбон Джим Бім, також дуже цінують спільні моменти? Просто уяви вечірку, на яку ти нікого не запросив. Або, як дивишся футбол, один? Ну, гол. Навіть уявляти сумно. Джим Бім нагадує, що немає кращого за відчуття єднання та розуміння одним одного. Наповнюй життя спогадами. Бурбон Джим Бім. Для всіх. Для тебе. Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
3: Реклама.

0: 103.6 FM. Тільки рок. Радіо Рокс. Made in Rock.
1: Soul Asylum, Runaway Train. Незважаючи на те, що у творчості Soul Asylum було кілька досить успішних творів, для багатьох вони так і залишились гуртом однієї пісні – Runaway Train. Ця композиція досягла п'ятої сходинки чарту Billboard та зробила альбом Grave Dancers Union тричі платиновим. І сьогодні Runaway Train продовжує лунати в ефірі радіостанції, викликаючи в пам'яті кліп, що мало кого лишав байдужим. Адже він був присвячений дітям, що втекли з дому. Під час приспіву в ньому показували фото зниклих підлітків, батьки яких зневірилися їх відшукати. Пісня так припала до душі продюсерам, що її крутили майже безперервно. І вже за перший тиждень відео побачила чи не вся Америка. Президент США особисто дякував гурту за такий соціально вагомий результат їхньої творчості. Завдяки великій популярності пісні та кліпу багато дітей повернулись додому. А деякі з них зробили це після того, як самі побачили своє фото на екранах. 94-го року Soul Asylum за піснею Runaway Train отримали Греммі. Та, як зізнавалися самі музиканти, найвищою винагородою для них все ж таки стала вдячність батьків, яким вдалося нарешті повернути додому своїх втікачів.

0: Радіо Рокс. Філ Колін, Деф Леппард.
1: Ми завжди були в бізнесі тільки заради музики. А от дівчата, які виснуть на тобі після концерту, це приємний бонус.
0: Філ Колін, Деф Леппард.

0: Радіо Рокс представляє «Рок-н-рол живий». Нові хіти від батьків рок-н-ролу.
1: Aerosmith та Youngblood – «My Only Angel» 2025 рік.

Радіо Рокс. Beatles. Come together right now. Over me. Айра Сміт. Scorpions. Тільки рок. Радіо Рокс. Радіо Рокс. Київ 103,6

0: Рокс.
1: Я дух одвічної стихії, що зберіг тебе від татарської потопи і поставив на грані двох світів творити нове життя. Здобудеш українську державу або згинеш у боротьбі за неї. Не дозволиш нікому плямити славу.

0: покликані перемагати. Буда!
1: Радіо Рокс. Київ 103.6 FM. Тільки рок. Рок-персона на Радіо Рокс.
2: Брюс Спрінгстін, співак і гітарист. Народився 1949 року в Нью-Джерсі. До 15-річного віку був байдужим до музики, а потім побачив у телевізорі Бітлів і придбав найдешевшу гітару. Того ж року його мати мусила взяти кредит, аби купити Брюсу дорожчий інструмент. Це було складно для багатодітної сім'ї, батько якої постійно був за кермом, аби прогодувати усіх. Тривале життя у класі середняків пізніше вилилося в пісні, близькі серцю мільйонів, і це зробило Спрінгстіна національним героєм від музики. Брюс володіє 20 статуетками Греммі, 2 золотими глобусами, його ім'я фігурує в залах слави рок-н-рола і композиторів. У травні 21-го Спрінгстін став 8 лауреатом премії Вуді Гатрі, як артиста, що виступає за соціальну справедливість і продовжує дух фолк-співака. Слухайте на Радіо Рокс. Брюс Спрінгстін, Born in the USA.

0: цитата. На Радіо Рокс. Сюзі Куатро.
1: Я лише проста старомодна басистка. І я граю простий старомодний рок.
0: Сюзі Куатро. На Радіо Рокс.